հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր լարեին քվինտետը, կատարեցին Պինչաս Ցուկերմանը, Ալտ և Տոկիոյի լարեին քվարտետը։

Gabriel Fauré, Requiem, կատարում են Կորիդոն անսամբլի մենակատարներ Են Մուրեյը, Մերի Սիրսը, սոպրանոներ, Թոմաս Ալենը, Մայքլ Ջորջը, բարիտոններ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Մեթյու Բեստ։

հնչեց Գաբրիել Ֆորեի ռեքվիեմը։ Կատարեցին Կորիդոն անսամբլի մենակատարներ Էն Մուրեյը, Մերի Սիրսը, սոպրանոներ, Թոմաս Ալենը, Մայքլ Ջորջը, բարիտոններ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Մեթյու Բեստ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, կոնցերտ համար 1, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, սի բեմոլ մինոր, կատարում են Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Էմիլ Գիլելսը, դաշնամուր, դիրիժոր Զուբին Մետա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Դաշնամուրային Սոնատ, դո մաժոր, կատարում է Մասիմիլիանո Դամերինին։

Ամբլուսեղեն, որ երազները սապրեցան, երգինքին մեջ լուսնին աշխարն արծաթի, ու քեզի էդ պշրած գինան ծիրուցան, այդ պշրանք են տակ-տակ արցունք կգաթի, բաժնվելով կուշողերդ մտերին, հովերու պիրտ հարվածին դակ գպրտիս, գյանքըդ երգինքներ, հողը գլակ էր շիրիմ, ուր թաղվեցան հուրդեն չանքներ իմ սրտիս։ Եվ գժպտին վերեն արևն ու եթեր, մեր վիշտերուն անգարեգիր ու ամպույթ, պայպայելով թևերուն մեջ նոր ամբեր, նոր սարսուրներ ու երազներ ճինչկաբույթ, մինչ մենք զոհեր սիրու անհուն բաբագին, անձրև գուլաստուն, ես արցունք ծավագին։ Սիպիլ

و اینچس تو سر یرکنی هور کم جبید چونی یرکین اچاتت گای زرنو گابوید وارت چونی کلان جت امبیت لسا پتید چونی لسین وارتن شکنوت ایترود کشرن یرکنی گای زید لسنوین سیراتم Ցերեկն ալյաց ծաղկանց շպտիս մեկում կետ։ Իսկ ես համար ես արցունքով գաղոտ եմ, դու չես շնորեր նայվածք մինց հուրաչերետ։ Արդյոք էակ մեզ, թե երկնի զվարդուն, գնախանցին պայլիտ վրա վարդ լուսնակ, ծայնի կտապշած լսելով քաղցրու թրթրում, նոչիներում էց սկալ ռիկ լուսինյակ։ Ծնեի ծիվ թելացող հովմանուշիկ և գգվելով երածք ճակտի դայտանցուկ, դայի շունչը շուրթերուտ մեջ ես հուշիկ, լոգ սրպելով եթե շողար աչկտ արդցուկ։ Պարտեզտի ծիվ թե պտեի վարդլացող և երբ կայիր այգում շաղին ժպտով բերջ, Քունովս ներկել այդ էրդ, թապել գոգը դիմցող, վերջին շնչիկս ի գիրկը դարներ ելևեջ։ Բխեի եսիցիվ թխարումը վջիտ, և երբ հուշիկ կա իր մոտ իմ կեզերքին, ծոլանար իմ հայլ վույս մեջ կուժպիտ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Մերսես Շնորհալի, Արևագալի երգ, Լույս Արարիչ լուսո, կատարում է Սեդա Ամիրկարեյանը, Ալթ.

Հնչեց ներսես շնորհալու Լույս Արարիչ Լուսո արևագալի երգը Սեդա Ամիրկարայանի կատարմամբ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 35, Ռե մաժոր, կատարում է անգլիական բարոկկո մենակատարներ անսամբլը, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 35 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, անգլիական բարոկկո մենակատարներ անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի 4 երգերը, փոխադրումը Ֆերենց Լիստի, կատարեց Եվգենի Կիսինը։ Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 9, Ռե մաժոր, երկրորդ մաս, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Ընչեց Գուստավ Մալերի համար 9 ռե մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, թագադրական անդեմ, Սադովկ քահանան, կատարում է Քեյմբրիջի Քինգս քոլեջի երգչախումբը, դիրիժոր Սըր Դեյվիդ Ուիլկոքս։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Սադովք քահանան» թագադրական անթեմը, կատարեց Քեյմբրիջի Քինգս քոլեջի երգչախումբը, դիրիժոր Սըր Դեյվիդ Ուիլքոքս. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, «Դաշնամուրային սոնատ համար 8», օպուս 13, «Պաթետիկ», կատարում է Արթուր Շնաբելը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Դաշնամուրային համար 8 սոնատը», «Պաթետիկ», օպուս 13, կատարեց Արթուր Շնաբելը։
1: FM 91.1
0: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ կլավեսինի և նվագախմբի համար, սոլ մինոր, օպուս 4, համար 3, կատարում է Սանտ Մարտին ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար, օպուս 4 համար 3, կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Կհնչեն 20-րդ դարի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքեր, Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում է Նարինե Մարդոյանը երգեհոն։

Հնչեցին 20-րդ դարի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքեր, Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում էր Նարինե Մարդոյանը, երգեհոն։

Առակներ, գլուխ երրորդ, 19-26 համարներ. Աստված իմաստությամբ դրեց երկրի հիմքերը և իմացականությամբ հաստատեց երկինքը, իր հանճարով անդունդներ բացեց և ամպերն անձրևներ տեղացին, որդյակ մի անտեսիր, այլ պահիր իմ խորհուրդներն ու իմաստությունը, որպեսզի ապրի քո հոգին, և դրանք քո պարանոցի վրա զարդ լինեն, բուժում լինեն մարմնիդ համար և ոսկորներիդ համար դարման, և դու ապահով կգնաս քո բոլոր ճանապարհներով ու ոտքդ չի սայթաքի, եթե նստես, աներկյուղ կլինես, եթե քնես, քունդ ամուշ կլինի, և չես երկնչի հանկարծահաս սարսափներից, ոչ էլ ամբարիշտների վերահաս հարձակումներից, որովհետև Տերը կլինի քո բոլոր ճանապարհների վրա և ոտքդ հաստատուն կպահի, որ չսայթաքես։ Եզեկիելի մարգարեությունը, գլուխ 40-րդ, 3-10 համարներ։ Ահա մի մարդ կար այնտեղ, որի տեսքը փայլուն բղնձի նման էր, ձերքին շինարարի լար ու չափածողուն էր, ինքն էլ կանգնած էր դռան վրա։ Մարդն ասաց ինձ. «Տեսար դու մարդու որդի, արդ աչքերովդ նայիր, ականջներովդ լսիր և մտքումդ հաստատ պահիր այն ամենը, ինչ քեզ ցույց եմ տալու, որովհետև քեզ ցույց տալու համար եմ այստեղ եկել, և ինչ որ ինքդ տեսնես, ցույց եմ տալու Իսրայելի տանը»։ Ահա տաճարի շուրջը տեսա փողոցներ, մարդու ձեռքին կար մի չափածող 6 կանգուն և 1 թիս երկարությամբ, պարսպի լայնությունը նա չափեց 1 ձողի հավասար, մտավ այն դռնից, որ արևելք էր նայում և ուներ 7 աստիճաններ, չափեց դրան 4 կողմում եղած 6-ական կամարների խուցերը, 1 խուցի երկարությունը 1 ձողի հավասար էր, լայնությունն էլ 1 ձողի հավասար, խուցերի միջի կամարները 6 կանգուն էին։ Երկրորդ խուցը լայնքով հավասար էր 1 ձողի, երկայնքով էլ 1 ձողի հավասար, կամարը 5 կանգուն էր։ Երրորդ խուցն էլ երկայնքով հավասար էր 1 ձողի, լայնքով էլ հավասար 1 ձողի, դրան կամարը գագաթի մոտ 8 կանգուն էր։ Կամարներն էլ 2 կանգուն էին, և դրանք ներքին դրան կամարներն էին։ Դրան խուցերն իրար դիմաց էին, 3 այս կողմից, 3 մյուս։ 3 էլ մի չափի էին, կամարներն էլ մի չափի այս և մյուս կողմերից։ Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 2-րդ, 1-10 համարներ։ Ուրեմն դեն գցելով ամեն չարություն, ամեն նենգություն, կեղծավորություններ, նախանց և ամեն չարախոսություն, որպես նորացին երեխաներ միշտ փափագող եղեք բանական և անխարդախ կաթին, որպեսզի նրա միջոցով աճեք փրկության համար, քանի որ արդեն ճաշակել եք, որ քաղցր է Տերը։ Մոտեցեք նրան կենթանի վեմին, որը թեպետ մարդկանցից անարգված, բայց Աստծո առաջ ընտրյալ և թանկագինը։ Եվ դուք իբրև կենթանի վեմեր կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար, որպես անարատ քահանայություն, որպեսի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մատուցեք հոգևոր պատարակներ, որոնք հաճելի լինեն Աստծուն, քանզի գրքում էլ կա թե, «Ահավասիք ընտիր վեմ եմ դնում Սիոնի մեջ, թանկագին անկյունաքար, և ով նրան հավատա, ամոթով չպիտի մնա»։ Ուրեմն ձեզ հավատացյալներիդ համար թանկագին վեմ
իսկ անհավատներին այն վեմը, որ նա նարգեցին շինողները, այն եղավ անկյունաքար, ինչպես նաև վեմ գլորման և վեմ գայթակղության, որով գայթակղվում են խոսքին անհնազանդ եղողները, և նրանք հենց այդ բանի համար էլ սահմանված էին։ Բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորություն, քահանայություն, սուրբ ազգ, Աստծո սեփական ժողովուրդ, որպեսզի ձեր առաքինությունները նվիրեք նրան, ով խավարից ձեզ կանչեց իր սքանչելի լույսին։ Դուք, որ մի ժամանակ ժողովուրդ չէիք, բայց այժմ Աստծո ժողովուրդն եք, դուք, որ ողորմություն չէիք գտել, այժմ ողորմություն գտաք։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 16-րդ, 13-19 համարներ։ Եվ Հիսուս Փիլիպյան Կեսարիայի կողմերը գնալով հարցրեց աշակերտներին ու ասաց. «Մարդիկ իմ մասին ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին. «Մեկը թե Հովաննես Մկրտիչը, և ուրիշներ Եղիան, իսկ ոմանք թե Երեմիան կամ մարգարեներից մեկը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իսկ դուք իմ մասին ինչ եք ասում, ով եմ ես»։ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց և ասաց. «Դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին»։ Հիսուս պատասխանեց և նրան ասաց. «Երանի է քեզ Սիմոն, հովնանի որդի, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ իմ Հայրը, որ երկնքում է. Եվ ես քեզ ասում եմ, որ դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, ու դժողքի դռները այն չպիտի հաղթահարեն. Եվ քեզ պիտի տամ երկնքի արքայության բանալիները, և ինչ որ մի անգամ կապես երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում, և ինչ որ արձակես երկրի վրա, արձակված պիտի լինի երկնքում»։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 6-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ինչ բարի կա սրանից, և կամ ինչ օգուտ ինձ, եթե հեծության խոսքի ընթացքի այս սահմանը թողնեմ, և խոսքի խարանով դուրս չթափեմ մահացու վերքիս ամբարված շարավը, կամ մատնամխության զզվանքով, տհաճ մի հնարքով չփսխեմ հոգեկան խոցի ցավերից սրտումս մթերված ծանրությունը. Եվ քանզի արժանի չգտնվեցի փառքով պարծենալու սուրբերի դասի հետ, որոնց բերանները լի են ծիծաղով և շուրթերը ցնծությամբ, ըստ առակողի և սաղմոսողի, պիտի դիմեմ երկրորդ դասին, հիշատակելով այստեղ բոլոր ինձ նմաններին, թեպետ իմ ամբարի բարքի թերության համեմատ նրանք ևս հաղթական են, ինչպես ապաշխարողը չապաշխարողի նկատմամբ. Մանասեն տոնելի դարձավ առավել մեղավորիս համեմատ, Փարիսեցին էլ պատվելի ամբարիշ դժնյայիս համեմատ, անարակ որդին գովելի ուխտազանց անդարձիս համեմատ, Ամասիայի կեղծավոր որդին հիշատակելի ապաշնոր ապերախտիս համեմատ, ավազակը օրհնաբանելի, որ անհավատների դատախազն է, Պոռնիկին էլ պատվելի, որպես ապաշխարողների սկզբնամայր, Փարավոնից պակաս չխստացրի սիրտս, Եբրայական խուժանի կատաղությունը գերազանցելով արարչի դեմ ելա, Աստվածամարդներից պակաս չգտնվեցի, և բոլորին ստեղծողիդ ուրանալուս չխորշեցի, ծփացի ինչպես մրկահույս ծով, և չսարսեցի ու չպատկառեցի քո սաստիկ հրամանից այնքան, որքան ծովի ալիքները ծովեզերքից. Իմ գործերի չափի և թվի համեմատ, ավազակույտի հատիկները հաշվելի են, ամբավ շեղջերը փոքրացան իմ անօրենությունների ամբարների համեմատ. Թեպետ և ջրի ափին համահավաքված մարախճի հատիկները հույս շատ են, սակայն զատված են միմյանցից և զուրկ ծննդյամբ աճելու հատկությունից։ Իսկ իմ հանցանքներն ու մեղքերը անթիվ են և անըմբռնելի։ Մեկն իր ծնունդներով է, մեկն իր շառավիղներով, մեկն իր բծերով, մեկն իր արկածներով, մեկն իր փշերով, մեկն իր արմատներով, մեկն իր կազմվածքով, մեկն իր պտուղներով, մեկն իր կտորներով, մեկն իր ճյուղերով, մեկն իր ոստերով, մեկն իր արմունքներով, մեկն իր ճիրաններով, մեկն իր մատներով, մեկն իր խլրտումներով, մեկն իր զորություններով, մեկն իր ազդումներով, մեկն իր նշմարանքներով, մեկն իր հետքերով, մեկն իր մնացորդներով, մեկն իր ստվերներով, մեկն իր մթություններով, մեկն իր հարցակումներով, մեկն իր հնարքներով, մեկն իր պատրանքներով, մեկն իր նայվածքներով, մեկն իր ընթացքներով, մեկն իր չափերով, մեկն իր խորքերով, մեկն իր գարշություններով, մեկն իր կայծակներով, մեկն իր կրքերով, մեկն իր մթերումներով, մեկն իր գանձերով, մեկն իր ցնցուղներով, մեկն իր աղբյուրներով, մեկն իր գետերով, մեկն իր շանթերով, մեկն իր հրդեհներով, մեկն իր պատկառանքներով, մեկն իր վիհերով, մեկն իր անդունդներով, մեկն իր բորբոքումներով, մեկն իր աղջամուղջներով, մեկն իր ամպրոպներով, մեկն իր կայլակներով, մեկն իր հոսանքներով, մեկն իր հեղեղներով, մեկն իր սառնամանիքներով, մեկն իր դռներով, մեկն իր շավիղներով, մեկն իր ճանապարհներով, հնոցն իր տապով, խարույկն իր ծխերով, ճարպի հալոցն իր ճենճերումներով, օշին դռն իր դառնությամբ, կործանիչն իրեն հնազանդվածներով, բռնավորն իր ելուզակներով, գոռոզն իր սպառազեններով, ավազակապետն իր գումարտակներով, գազանն իր կորյուններով,
խացողն իր ծակոտացներով, զազրագործն իր նմաններով։ Արդ սրանք են բոլորի հոգիներն ապականող գլխավոր պետերը, իրենց ենթակա և ստորադաս մասերով, որոնցից յուրաքանչյուրը բյուրավոր և հազարավոր է, իսկ բոլորի թիվը կարող է իմանալ միայն նա, ով գործերի իրողությամբ է տեսնում այն, ինչը մեզ համար դեռ գոյություն չունի։ Եվ արդ, եթե մեկն իրեն չխափի, առերես կերպարանք չընդունի, կեղծավորաբար անհավատ չլինի, իրեն մարդ ճանաչի, ընդհանուր բնության կարգով ընդանա, իրեն երկրածին համարի, իր սահմանված չափի մեջ մնա, կիմանա և կհասկանա, որ զուրջ շարադրեցի վերը թվարկված արկածների մասերը, ոչ էլ սահմանեցի մեր բնության մեջ պտտվող տեսակ-տեսակ մեղքերի ամբողջ իսկությունը, այլ չարի բյուրավոր արգասիքները մասամբ ցույց տվեցի, որպեսի դրանցով, թեպետ և ոչ ամբողջապես, նաև ուրիշները քննության առնեք։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, տրիո մի բեմոլ մաժոր, Կեգելշտադտ, կատարում են Ստիվեն Բիշոփ Կովաչևիչը, դաշնամուր, Ջեք Բրայմերը, կլարնետ, և Պատրիկ Այրլենդը, ալտ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի տրիոն մի բեմոլ մաժոր, Կեգելշտադ, կատարեցին Ստիվեն Բիշոպ Կովաչևիչը, դաշնամուր, Ջեք Բրայմերը, կլարնետ, և Պատրիկ Այրլենդը, ալտ.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 31, լյաբեմոլ մաժոր, օպուս 110, կատարում է Լև Օբորինը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 31 դաշնամուրային սոնատը, լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 110, կատարեց Լև Օբորինը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: ԵՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Դե Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանի հետ զրուցում ենք 7 մահացու մեղքերից առաջինի եւ թերևս ամենավտանգավորի հպարտության մասին։ Օրնեցեք Տերայր։
2: Աստված օրհնի։
1: Տերայր, ինչով է հպարտության մեղքն այդքան սոսկալի։ Նրանով, որ մեղքն աշխարհ եկավ հենց սատանայի հպարտության պատճառով, թե այն իսպար խզում է Աստծո եւ շրջակա մարդկանց հետ մեր կապը եւ փակում երկնքի արքայություն վերադարձի ճամփան։
2: Հպարտությունով ընդհանրապես մեղք աշխարհ մտավ, որովհետեւ առաջին մեղքը, որ գործվեց հրեշտակի կողմից, հպարտության մեղքն էր, եւ ոմանք նույնիսկ այդ բառի մեջ այդ խորհուրդն են տեսնում, հպարտություն բառը ներկայացնելով որպես հրեշտակի պարտություն, հպարտություն, եւ այստեղից մեղքը մտավ աշխարհ։ Այո, հպարտությունը մեղքերի գլուխն է, եւ իզուր չէ, որ եկեղեցու հայրերը 7 մահացու մեղքերի շարքի գլխին առաջինը որպես դրել են հպարտության մեղքը։ Հպարտությունը ծանր մեղք է, եւ հպարտությունը այն մեղքն է, որ մարդուն կուրացնում է, այսինքն թույլ չի տալիս, որ մարդը սթափ գնահատի թե իրեն, թե իր շրջապատի աշխարհը, եւ այս առումով

0: Պարտությունը դժվարին մեղքա և շատ դժվարը հաղթարել։ Եկեղեցական հայրերից ոմանք ասում են, որ հպարտությունը առաջ է գալիս տգիտությունից, այսինքն հպարտությունը արդյունք է տգիտության։ Գիտուն մարդը հպարտ չի լինի, գիտուն մարդը իմաստուն մարդը խոնար է լինում, տգետ մարդն է, որ հպարտանում է։ Եվ այդ հպարտությունը իր հետևից ծնում է շատ ու շատ մեղքեր, ինչպես օրինակ բարկությունը։ Շատ հաճախ բարկությունը լինում է հպարտության արդյունքում, երբ որ մարդը ինքն իրեն վերադասում, ինքն իրեն բարձրադասում և իրեն իրավունքա վերապահում ուրիշների վրա բարկանալու, ուրիշներին սաստելու կամ խիստ վերաբերվելու ուրիշների հետ։ Մի խոսքով հպարտություն մեղքերի գլուխն է, և մենք պիտի հատկապես այդ հպարտության մեղքի մասին միշտ հիշելով թույլ չտանք, որ մեջ հպարտություն ծագի։ Որպես կանոն հպարտությունը թաքնված մեղք է, և իր մասին մենք կարող ենք հասկանալ այն պահին, երբ որ մենք մեզ սկսում ենք ուրիշների հետ համեմատել, որտեվ հպարտությունը այստեղից առաջանում, այսինքն երբ մենք մեր կողքի մարդու հետ սկսում ենք մեր մտքում մեզ համեմատել, այստեղ արդեն հպարտություն կա, կամ որևէ մեկի հետ, որևէ բանի հետ, և այս առումով մենք պիտի զգուշ լինենք այս բաներից։ Մենք մեզ մի համեմատելու բան ունենք, մենք պիտի մեզ մեր մեղքերի հետ համեմատենք և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի բերած կատարյալ կյանքի հետ համեմատենք, ուրիշ բանի հետ համեմատվելու խնդիր չունենք։ Եվ եթե այս առումով մենք նայենք մեր կյանքին, մենք ընդհակառակը կխոնարհվենք, ոչ թե կհպարտանանք կամ կբարձրացնենք մեզ։
1: Երբ խոսում ենք մահացու մեղքերի մասին կամ առհասարակ մեղքերի համատական ծանրության ու թեթևության մասին, նման հարց ես հաճախ եմ լսել, երբ մարդիկ հարցնում են, լավ, կոչում եք դրանք մահացու մեղքեր, դիցուք հպարտությունը, նախանձը, բղջախողությունը, դրանք իրականում պասիվ են։ Եթե ես իմ հոգում, իմ մտքի մեջ նախանձում եմ ինչ-որ մեկին, կամ հպարտ եմ, ինձ ավելի բարձր եմ ուրիշներից համարում, կամ անարժան, անմաքուր խորհուրդներ ունեմ, դա պասիվ է, ակտիվ մեղք չէ, ես ոչ գողանում եմ, ոչ սպանում եմ, ինչով է դա մահացու մեղք։
0: Այդ մեր թվացյալ ծանր մեղքերը գողանալ, սպանել կամ շնանալ, այս մեղքերի հիմքում արմատում ընկած են այս 7 մահացու մեղքերը։ Շատ հաճախ սպանությունները գործվում են հպարտության արդյունքում, մարդ ոչ մի կերպ չի կարողանում իրեն հասցված վիրավորանք, այսպես ասած, կուլ տալ, և արդյունքում կարող է մարդասպանություն լինի։ Այսինքն այս 7 մահացու մեղքերը ընկած են ծանր հանցագործությունների մեղքերի հիմքում, այսինքն պատճառն են, արմատն են, որից այդ մեղքերը որպես հետևանք լինում է հասարակության մեջ կամ մարդկային կյանքի մեջ։ Այս առումով սրանք շատ դժվարին մեղքեր են։ Գիտեք, երբ մարդկանց հետ խոսում ես, ասում ես, այ 7 մահացու մեղքերը սրանք են, մեծ մասը հպարտությունը կարծեք իրենք վերաբերվում են որպես մի թույլատրելի բան, ասում են, այ հպարտություն ունեմ, բայց նախանձ ես երբեք չեմ ունեցել ու չունեմ, իրականություն չի սա, բայց գիտեք, մարդկանց վերաբերմունքը հիմնականում էս է, որ հպարտությունը դա թեև մեղքը համարում եկեղեցին, բայց դա ինչ-որ կարելի մի բան է, և այնքան էլ վատ բան չի, որտև նախկինում աթեիստական շրջանում ես օրեսնում էին, որ մարդը պիտի հպարտ լինի, ես ուրիշ առումով էր սա, բայց հասկանում եք, այստեղ սենց մի բան կա, որ կարծեք թե այս մեղքը ինչ-որ չափով դարձնում է ներելի կամ թույլատրելի, մինչդեռ նախանձը մերժում են մարդիկ, ասում են, այ ես նախանձ չեմ, բայց շատ էլ լավ նախանձ ենք, եթե մի լավ քննենք մեզ, մարդ չկա, որ 7 մահացու մեղքերից գոնե մեկը չունենա, մենք բոլորն ունենք, ուղղակի մենք անդրադարձ չենք անում, լուրջ չենք վերաբերվում, ինքնաքննությամբ լրջորեն չենք զբաղվում եկեղեցական մտածելակերպի կամ աստո շնորական լույսի ներքո չենք քննում մեր անձերը, դրա համար մեզ հաճախ թվում է, թե մենք չունենք, այո, բոլորս էլ ունենք այդ մեղքերը, և իրականում սրանք մեր բոլոր մեղքերի հիմքերն են, եթե մենք քննում ենք մեր մեղքերը և տեսնում ենք սրանց մեջ կամ նախանձ կա, կամ ագահություն կա, կամ հպարտություն կա, կամ բղջախողություն, բղծասիրություն, այս բոլորը կա մեր մեղքերի հիմքում, և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հատկապես կարծում հպարտության մեղքին հակառակ ասեց, սովորեցեք ինձնից, որ հեզ եմ և սրտով խոնար, և մեր Տեր ինքը խոնարվեց, որպեսզի մեզ խոնարություն սովորեցնի, ինքը իր օրինակով խոնարություն տվեց, թե իր կյանքով խոնարհության օրինակ տվեց մեզ, և թե իր հատուկ ուսուցումներով, որոնցից էր օրինակ ոտն լվան, երբ Քրիստոս աշակերտների ոտքերն էր լվում, ասում էր, ինչ արեցի, այո, ես վարդապետս և Տերս խոնարհվեցի և ձեր ոտքերը լվացի, որպեսզի դուք էլ մեկ-մեկու ոտքեր լվանաք. Եվ կհիշենք աշակերտների մեջ, երբ վեճ էր առաջանում, ավետարանում շատ հաճախ, թե իրենցից ով պիտի լինի առաջինը, Հիսուսն ինչ էր ասում, առաջինը նա է, ով բոլորի ծառանը և բոլորի սպասավորը, ով ամենավերջինն է, այսինքն ոչ թե հպարտությամբ մենք մեզ առաջ պիտի գցենք, այլ մենք ծառայությամբ և խոնարհությամբ պիտի բարձրանանք, ոչ թե մարդկանց մեջ մենք պիտի բարձրացնենք, այլ Աստծո առաջ մենք պիտի բարձրանանք, որտեղ Աստված խոնարհներին ու հեզերին է բարձրացնում, մինչդեռ ամբարտավաններին և հպարտներին Աստված խոնարհեցնում է, ներքև է գլորում։
1: Ձեր խոսքում արդեն մեկնաբանեցիք, թե ինչու է հպարտությունը մահացու մեղք, որովհետև ինքը մյուս մահացու մեղքերի պես արմատ է չարիքների, և նրանից ածանցյալ շատ ուրիշ մեղքեր են ծնվում։ Եթե հիշենք, թե ինչ կարող է հպարտությունից ծնվել, նախ ինքնասիրահարվածություն, նարցիսիզմ, հանդգնություն, եսասիրություն, էգոիզմ, մեգալոմանիա, մեծության մոլություն, երբ մարդը իր չնչին կարողությունները մեծ է կարծում, իրեն մյուսներից ավելի բարձր է կարծում, փառամոլություն և դրանցից շատ ավելի ածանցվող, հեռու գնացող մեղքեր։
0: Իրապես այդպես է, և այս մեղքերը, հենց այդ ձեր նշած ածանցյալ մեղքերը, հենց հանդիսանում են այն արգելքը, որ թույլ չեն տալիս մարդուն մոտենալ Աստծուն, խոնարհվել։ Երկնքի արքայության դռները փակում են սրանք մեր առաջ, և փաստորեն մարդուն զրկում են իր կյանքի նպատակից և իմաստից։ Ի՞նչն է մեր կյանքի նպատակն ու իմաստը։ Հասնել Աստծուն, մերձենալ Աստծուն, հասնել երկնքի արքայության, և եթե մի բան արգելում ա, և հատկապես և առաջ երթին հպարտությունն ու արգելում ես, ուրեմն շատ ծանր և սոսկալի մեղքա, մենք պետք է մտածենք որի մասին և բացառենք մեր կյանքից, բացառենք մեր կյանքից, ուղղակի ամեն գնով սովորենք խոնարհվել, սովորենք խոնարհ լինել, հես լինել։ Երբեմն մարդիկ հարց են առաջ քաշում, որ ասում են, արդյոք հպարտության բոլոր դրսևորումներ են վատ, թե դրսևորում կա հպարտության, որ դա ճիշտ է կամ բարի է կամ գնահատելի է, դրական հատկանիշ է, ես ասեմ, հպարտությունը միշտ վատ է։ Այն ինչի մասին, որ մարդիկ ասում են հպարտություն, դա հպարտություն չի։ Մարդը կարա ինքը իր արժեքը իմանա, իրեն Աստծուց տված շնորը, իրեն Աստծուց տված պարգևները գնահատի և դրանց արժեքը իմանա, սա հպարտություն չի։ Հպարտությունը, երբ որ մարդը ինչ-որ մեկի հետ է համեմատում ինքն իրեն, երբ որ ինքը համեմատության մեջ ուզում է ուրիշներից բարձրանա վերև, սա է հպարտությունը իրականում, այն ինչ որ ասում ենք ճիշտ գնահատել իրերը, արժեքները, սա հպարտության մեղք չի, սա ուղղակի Աստծո տված շնորը, Աստծո տված ունակությունները ճիշտ ընկալելու, ճիշտ գնահատելու և այդ ամեն ինչին ճիշտ վերաբերվելու, գոհունակությամբ վերաբերվելու խնդիր այստեղ, ճիշտ գնահատել իրերի արժեքները։
1: Այո, ես պատրաստվում էի արդեն այդ հարցը ձեզ տալ, կա արդյոք հպարտության անվնաս դրսևորում կամ ներելի չափաբաժին, մանավանդ գիտենք մեր հայ ծնողները շատ ժամանակ իրենց զավակներով են հպարտանում կամ իրենց ձեռքբերումներով ու հաղթանակներով, եթե իհարկե դրա հիմքում գողությունն է Աստծունով այդ պարգևները տվել է, այդտեղ մեղք չեմ կարծում, որ նկատելի լինի, բայց հպարտություն, եթե զուտ իմաստով ենք խոսում այդ բառի մասին, բնականաբար բոլոր դրսևորումներն էլ մեղքի են հանգեցնում, հիշենք գաղատացիներին ուղղված թղթում Պողոս առաքյալն ասում է Քավլիցի, որ ես բարձենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով,
0: որով աշխարհը ինձ համար խաչված է և ես էլ աշխարհի համար։ Այո, մենք մի հպարտանալու բան ունենք։ Ինչ է մեր հպարտություն? Մեր հավատքը, մեր Աստված, որ Աստված մեզ սիրեց, որ Աստված մեզ բարձրացրեց, որ Աստված մեզ չթողեց մնանք մահվան և մեղքի գերեզմանի մեջ, և դուրս հանեց և իր պատկերը սրբեց, մաքրեց և արժանացրեց երկնքի արքայության։ Միակ բանը սա է, այսինքն մենք հպարտենք մեր տիրոջով, մենք հպարտենք մեր Աստծով, մեր երկնավոր ծնողով, այն շնորով, որ Աստված մեզ արել է, այն էլ մեզանից չի, Աստծուց է այդ ամեն ինչը, մենք ուրախ ենք սրա համար, ինչ որ բարի բան կա Քրիստոսովա եւ Աստծովա։
1: Ձեր խոսքում արդեն նշեցիք, որ շատ հաճախ հպարտության պատճառը անգիտությունն է, տգիտությունն է, որտեղ ճշմարտապես իմաստուն մարդը, ով գիտի, թե ով է պարգևների շնորողը, չի կարող հպարտ լինել։ Եվ Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Պողոս Ադրիանոպոլսեցին իր հայտնի խրատի թանգարան գրքում, որը շատ հավատացյալներ իրենց գրադարաններում ունեն, հպարտություն գլխում ասում է, ամեն հպարտ կամ տգետ է, կամ հանդուգն։ Նախ տգիտությունը, ինչպես ասացինք, և հանդգնությունը մի որակ է, երբ մարդ ապստամբում է իրենից ավելի վեր, իրենից ավելի բացարձակ արժեքի դեմ, և իրեն հավակնություն է ներշնչում, որ կարող է տիրապետել այդ արժեքին, և իրոք հպարտությունը շատ հաճախ ոչ թե մեծ ունեցվածքով կամ խելքով է պայմանավորված, այլ հենց դրա բացակայությամբ է, որ մարդու մեջ ինքն իրեն մեծ արելու ցանկություն է առաջանում։
0: Ըսին բաներով հպարտանալը իրականում այս աշխարհի մեջ այսօր ցավոք սրտի այդպես է։ Մարդիկ իրենք իրենց ուզում են բարձրացնել կամ արժևորել կամ հպարտանում են ինչով։ Ցավոք սրտի մեզանում այդ բանը կա, հակած հագուստի արժեքով կամ անունով, իր ձեռքում ունեցած հեռախոսի մակնիշով կամ մեքենայով, որ սիմբաներա, փուչ բաներա, իրեք մարդկային լուրջ տրամաբանության ուղեղի մեջ չտեղավորվող բաներա, մինչդեռ մարդը պիտի ձգտի շատ ավելի վեհ բաների, առաքինությունների մարդը պիտի ձգտի, այլ ոչ թե լավ մեքենա ունենալու կամ բրենդային հագուստ հագնելու։ մարդիկ կործրած աստվածատուր հոգևոր արժեքները, առաքինությունների ձգտումը փուչ ունայն դատարկ բաների հետևից են գնում, որը ոչ մի արժեք չունի, որը ոչինչով իրենց պիտի չօգնի Աստծո դատաստանի, որ ընդհակառակը կարող է նույնիսկ դատապարտության պատճառ դառնա, այն ինչի հետևից քայլում այսօր մարդը։ Եվ այս ամեն ինչը հենց այդ հպարտության միտումն ունի, որպեսզի մարդիկ հպարտանան, թե իրենք ինչ ունեն, ինչի են տիրապետում, բայց մարդը երկու խոսք չի կարող անում խոսել։ Մարդը ընդհանրապես տեղյակ չի Աստծո խոսքից, Աստծո պատվիրանից, առաքինություններից։ Կարևորը, որ ինքը շատ թանկարժեք մեքենա է վարում, կարևորը, որ ինքը ամենավերջի մոդելի, ամենաթանկ հեռախոսն է իր ձեռքին կրում։ Ունայնությամբ պիտի հնազանդվեն մարդիկ, ասում ասում գիրքը, և քչերն է, որ պիտի ճշմարիտ արժեքներին հետևելով հասնեն երկնքի արքայության, հասնեն փրկության, ինչպես մեր տեր ինքը սովորեցրեց։ Քչերն է, որ պիտի իրենց այդ աստվածային շնորների մեջ այդքան խոնարհություն ունենան, այդքան հեզություն ունենան։ Եվ հիշում եմ, Սուրբ գրքից այդպիսի դրվագներ մենք ունենք, օրինակ Մովսեսի մասին Սուրբ գիրքը վկայում է, որ իր ժամանակի ապրող ամենահեզ մարդն էր Մովսեսը, այսինքն հպարտություն չուներ, անբարտավանություն չուներ, հեզության տիպարեր։ Այնտեղ մի դրվակ կա, որ իր աները, հոթորը, որը հեթանոս քուրմ էր, եկավ իրեն խորուրդ տվեց, ինքը չհպարտացավ, չմեծամտացավ, չասեց, դու ով ես, դու Աստված չես ճանաչում, ճշմարիտ Աստված ճանաչողություն չունես, իսկ ես Աստծո հետ դեմ եմ հանդիպել, երես եմ ամբնել, դու ինչ ես ինձ խորտալ, այլ լսեց աներոջ խորուրդը, ես իր հեզության, իր խոնարհության, ոչ հպարտ լինելու արտահայտությունն է։
1: Կուզենայի աստվածաշնչյան մի ուրիշ դրվագել վերլուծեինք, որտեղ երևում է, թե հպարտությունը ինչպես կարող է խստացնել մարդու սիրտը, և թե ինչպես Աստված կարող է խոնարհեցնել այդ մարդուն և վերադարձնել ճշմարիտ Աստված ճանաչողության։ Հիշում ենք Դանիելի գրքում Նաբուկոդոնոսոր բաբելոնյան թագավորության արքայի դրվագը կա, ասում է, որ շատ խիստ տիրակալ էր, որին որ ուզում էր սպանում էր, որին ուզում էր ապրեցնում էր, կամ բարձրացնում ու ցածրացնում էր, ում կամենում էր, բայց երբ նրա սիրտը հպարտացավ և նրա հոգին խստացավ անբարտավանությամբ, Սուրբ գիրքն ասում է, նա անկավ իր թագավորության աթոռից ու նրա պատիվն առնվեց նրանից։ Հիշում ենք արդեն պատմության շարունակությունը, նա արտաքսվում է մարդկանց միջից, աչառի պես ասում է խոտ էր ուտում և երկնքի ցողը թրչում էր նրա չարչարված մարմինը, և վերջում Նաբուկոդոնոսորն ասում է, այդ ամենից հետո խելքս ետ եկավ, բարձրացրեցի աչքերս երկինք ու օրհնեցի, գովեցի եւ փառավորեցի տիրոջը։ Տեսնում ենք, թե նույնիսկ ամենախստասիրտ տիրակալին, աշխարհի տիրակալին, ինչպես կարող է Աստված կավի պես իր ձեռքում խաղացնել, եւ ելի փառկասով, որ կարողանում են նման հպարտ մարդկանց Աստված սիրով դաս տալ ու վերադարձնել իր գիրքը։
0: Ամեն անգամ այդ դրվագը հիշելուց ես զուգահեռ եմ տանում մեր տրթատ մեծ թագավորի հետ։ Նույնը կատարվեց տրթատ, երբ անբարտավանությամբ Աստծո դեմ էր մաքարում Գրիգոր Լուսավորչին և ռիփսմյած կույսերին նահատակելով։ Ի վերջո ինչ եղավ, խելքը կորցրեց, դառավ անասունի պես, մինչև որ Աստված իր ողորմությամբ ետ բերեց և խոնարհվեց Աստծո առաջ և փառավորեց երկինքն ու երկիր ստեղծող Աստծուն և ընդունեց Քրիստոսին։
1: Եթե հիշենք առաքելական խոսքերը, սերը կարող է հպարտությունը ամոքող, բուժող ուժ լինել, որովհետև սիրո մեջ, ըստ Կորինթացիներին ուղղված առաջին թղթի, ըստ Պողոս առաքյալի, սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, չի նախանձում, չի գոռոզանում, չի հպարտանում, այսինքն սերն է, ճշմարիտ մարդու սրտի մեջ բորբոքված սերն է, որ նրան բերում է ճիշտ վիճակի Աստծո և մարդկանց հետ հարաբերության։
0: Իհարկե, սերն է, որովհետև հպարտությունը այն առումը, որ մենք խոսեցինք, որ հպարտանումը միշտ մարդը ուրիշի հետ համեմատվելով, այստեղ սիրո բացակայություն կա։ Եթե սիրում ես, չես համեմատվում, եթե սիրում ես, չես փորձում իր նկատմամբ բարձրանալ, սերը թույլ չի տալիս։ Ընդհակառակը կարելի է ինչ որ տեղ ասել, նաև որ այդ հպարտության մեջ կա ատելություն, չարություն, այդպիսի դրսևորումներ, որ մարդը ուրիշի նկատմամբ ուզում է ինքը բարձրանա, ուզում է ուրիշից ավելի բարձր կանգնել, ուրիշին իշխել, տիրել, ի վերջո հպարտության դրսևորման հաջորդ քայլերը սրանք են։ Այո, սերը թույլ չի տալիս, որ այսպես լինի։ Եթե մենք աստվածային սիրով լցված լինենք, մենք երբեք չենք հպարտանա։
1: Երբ մենք մոտենում ենք հպարտ մարդու, տեսնում ենք, որ մարդը վարմունքով հպարտ է, մեզ բարձրից է նայում, չի կարողանում իր շրջակա մարդկանց հավասար հարթության մեջ դիտարկել, բայց անապատական հայրերի, եկեղեցու հայրերի կյանքից շատ օրինակներ կան, որ երբ դու նման մարդուն խոնարհությամբ և քրիստոնեական սիրով ես մոտենում, այդ մարդը զգում է այդ կոնտրաստը իր և քո վարմունքի միջև և կարողանում է անդրադառնալ իր վերաբերմունքին և շատ ժամանակ փոխվում է։ Արդյոք սա գործուն միջոց է հպարտ մարդուն ինչ-որ բան ուսուցանելու։
0: Թեև ոչ մի մարդ չի սիրում հպարտ մարդու, ոչ մի մարդ, նույնիսկ հպարտ մարդը չի սիրում, երբ իր դիմացինը հպարտ է, բոլոր սիրում են խոնար մարդկանց, և մենք էլ չեմ տեսել մի մարդ, որ ասի ես սիրում եմ հպարտ մարդու հետ շփվել կամ հպարտանալ, բայց խոնարի հետ բոլորը սիրում են շփվել և հարաբերվել։ Թեև մարդը հպարտ է, բայց քանի որ այդպիսի վերաբերմունք ունի, շրջապատից էլ ակնկալում է նույն վերաբերմունքը։ Բայց երբ որ ինքը շրջապատից կամ իր վերաբերմունքին ոպեց հակադարձում տեսնում է հակառակ վերաբերմունքը, խոնարհություն, հեզություն, սեր, թերևս սա անդրադառնում է իր վրա, սա իրեն լուրջ մտածելու, խորհելու տեղի կա տալիս։ Այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես երբ մարդը չարին պատասխանում է բարով, չար գործողը կարկամում է, կարծես չարի ձեռքերը թուլանում են այդ բարու առաջ և սկսում է մտածել, խորհել և թերևս զղջալ իր չար արարքի համար, ճիշտ այսպես էլ կարծում եմ այդ նույն մեխանիզմը գործում է նաև հպարտի պարագային։ Եվ որ հպարտը հպարտությամբ և անբարտավանությամբ մեկին է դիմում, մյուսը պատասխանում է սիրով և խոնարհությամբ, այլևս ինքը չի կարողանում շարունակել իր այդ հպարտ կեցվածքն ու տոնը, իջնում է այդ վիճակից և սկսում է ուրիշ կերպ խոսել։ Բայց եթե հանդիպում է հպարտության դրսևորման դիմացից, վեճը պատրաստ է, կռիվը պատրաստ է, չարիքը պատրաստ է, այսինքն միշտ հպարտության դեմ զենքը խոնարհությունն է, սերն է, ինչպես ասացիք, հպարտությունը սանձելու կամ հպարտությունը հաղթահարելու։
1: Անդրադառնանք նաև մեր եկեղեցական կյանքում հպարտության մեկ այլ դրսևորման, շատ հաճախ և շարքային հավատացյալները, և բարերարները եկեղեցու, և հենց մենք հոգևորականներս հաճախ այդ ինքնագովության զգացումից, որ ամենքը հպարտանում են, տեսնում են, թե ինչ գիտություն ունենք, ինչ էֆեկտ ունենք հասարակության վրա, շատ հաճախ կարող ենք ինքներս ընկնել այդ ինքնասիրահարվածության և հպարտության մեջ, և նույնիսկ տարիների, տասնամյակների հավատացյալները եկեղեցու կարող են փարիսեցու և մաքսավորի հարաբերության պես վերևից նայել այլ հավատացյալների, ասել, որ ես այսպիսին եմ, այնպիսին եմ, Աստծո առջև, իսկ այս մաքսավորը, այս մեղավորը իմ կողքինով չգիտե, թե ինչպես եկեղեցի մտնել ու դուրս գալ, ինձանից ավելի ցածր է։ Կարծում եմ, մենք բոլորը ժամանակ առ ժամանակ ինքներս մեզ համար ինչ-որ չափանիշ պետք է սահմանենք ու անընդհատ համատենք մեզ դրա հետ, որպեսզի հանկարծ մենք ինքներս չընկնենք այն մեղքի մեջ, ինչը որ քարոզվում է, որպեսզի ամենքս հեռու մնանք։
0: Մենք բոլորս ենթակա ենք այդ մեղքին կամ այդ վիճակում հայտնվելուն, և այստեղ ես հիշեցի, և շատ լավ օրինակ է, ես հաճախ այդ օրինակը բերում եմ, Հակոբ Մծմնը հայրապետի վարքում այդպիսի մի դրվակ կա, երբ Հակոբ Մծմնեցին տարիներ շարունակ բոկոտն, առանց կրակի ծառայություններից օգտվելով լեռներում ճգնությունների մեջ էր, մի անգամ ասում է, Հիսուս հայտնվեց հրեշտակների հետ և ասաց, տեսեք, դուք անմարմին հրեշտակներ եք, սա մարմնի մեջ բաց հրեշտակային վարքով ապրում, այսինքն գովեստի արժանացրեց Հակոբ Մծմնը հայրապետին, և երբ Հիսուս հրեշտակների հետ վերացավ երկինք, Հակոբ Մծմնը հայրապետը չուրախացավ այդ գովեստից, այլ ինչ ասում, ասում անկավ երեսի վրա գետնին, ես սկսեց կուրտ կծեցել և ասեց, Տեր Աստված, դու ինձ պահիր, որովհետև սատանայի թիրախ կդառնամ, սատանան ինձ կկործանի, այսինքն այդ մեծարանքը չընդունեց որպես մեծարանք, այլ ընդհակառակը այդ մեծարանքից ավելի իրեն ստիպեց, որ ինքը ավելի խոնարհվի և ավելի աղաչի Աստծուն, ինքը իր նսեմությունը, իր ոչնչությունը, իր ցածր վիճակը տեսնի, և այդպիսի օրինակ կա նաև, ասում է, որ հոգևոր հայրը աշակերտին ուղարկում, ասում է, գնա գերեզ մնատուն և մեռելներին հայոյիր, գնում է հայոյումա, գալիս ասմա, ինչ պատասխանեցին, ասմա, ոչ ինչ, հիմա ասմա գնա այդ նույն մեռելներին գովեստի խոսկերասը, գնումա գալիսը, ասմա, գովեցիր, ինչ պատասխանեցին, ոչ ինչ, այսմա, այդպիսին պիտի լինենք մենք, այսինքը ոչ հայոյանքից նեղվենք, նախատիքից, չարից, չար խոսկերից, ոչ էլ հպարտանանք գովեստներից, այլ իներտ լինենք ես ամեն ինչի նկատմամբ, որպեսի մեղքի մեջ չընկնենք, խուսափենք մեծարանքից, և ես հիշում եմ, և չեմ կարող չասել, տարիներ առաջ հիշում եմ, երբ որ այս ռադիոկայանը պիտի բացվեր, Տեր Մեսրոպի նախաձեռնությունը և մտահաղացումներ, ռադիովեմը, բայց մի հիմնական հովանավոր կար այն ժամանակ, որը առաջի մի քանի տարին ինքն էր իր միջոցներով իր հովանավորությամբ եղավ, և բացման օրը, որ պիտի շնորհանդեսը լիներ, ես ներկայի շնորհանդեսին կամերային երաժշտության տանը, և այդ հիմնական հովանավորը Երևանում էր ինքը այդ ժամանակ, և այդ նույն օրը առավոտյան մենք միասին ենք, բայց ինքը չեկավ ուղղակի, ես մտածում եմ և համոզված եմ, չեկավ, որ ուղղակի չմեծարեն իրեն, չեկավ, որ ուղղակի գովեստի խոսքեր չլսի, այլ խուսափեց, ճիշտ այդպես էլ լսել եմ, կարդացել եմ, որ Ալեքսանդր Մանթաշյանը, որը Փարիզի եկեղեցին կառուցել է, Օծման օրը ներկա չի եղել, ուղղակի ներկա չի եղել, որ չմեծարվի, այսինքն փորձել են խոնարհության դրսևորում ունենալ մարդիկ, հա, մեծարանքից, գովեստներից խուսափել, որը շատ կարևոր է մեզ համար։
1: Միևնույն է, իրենց վարձքը երկնքում իրենք ստացել են իրենց բարի գործերի համար։ Եվ իբրև ամփոփում եկեք հիշենք նաև առակած գրքի իմաստունային խոսքը, որ Տերը հակառակի ամբարտավաններին նա շնոր է տալիս խոնարհներին, որովհետև այստեղ ներման աստվածային շնորհի գաղափարն է, եթե մենք հպարտ ենք, եթե մենք արդեն մեզ լավը կատարյալ կամ ուրիշներից ավելի գերազանց ենք համարում, ինչպես կարող է Աստված մեզ փրկել, մեզ ներել, և մյուս կողմից, եթե մենք մեզ խոնարեցնում ենք այդ մաքսավորի պես, ով աղոթում էր, տաճարում և անգամ հայացքը չէր կարողանում բարձրացնել երկինք, հենց այդպիսի մարդուն է, որ Աստված կարող է միանգամից ձեռք մեկնել և փրկել, Անտոնի Սուրոժեցին էլ, Անգլիայի ռուս մետրոպոլիտը նախկին, ինքն էլ նման մի խոսք ունի, որ Աստված կարող է փրկել մեղավորին, որ դու ես, բայց չի կարող հանդուրժել կամ օգնել այն սրբին, որ դու քեզ համարում ես որ
0: ես։ Այո, իրապես այդպես է։ Շատ պարզ, պարզ մարդկային տրամաբանություն կա։ Պատկերացնում ես, որ հպարտ մարդ հանդունկ մարդը ներողություն խնդրի։ Իսկ առանց ներողություն խնդրելու, առանց ողորմություն հայցելու փրկություն չկա աշխարհի մեջ։ Բոլորս պիտի փրկվենք միայն Աստծո ողորմությամբ, միայն մեղա Աստծո ասելով։ Իսկ հպարտ մարդու շորթերից հազիվ թե դուրս գա մեղա Աստծո կամ ես մեղավոր եմ կամ ներիրից խոսքերը։ Միայն խոնար մարդը կարող է այդ խոսքերը արտաբերել։ Թող Աստված մեզ բոլորիս հերոպայի հետ հպարտության ծանր մեղքից և ընդհանրապես մեղքից և մեզ խոնարեցնելով արժանի յանի իր ոտքերի մոտ լինելու։ Ամեն։
1: Շնորհակալ եմ այս հիշեցումների համար, Տեր Հայր։ Ամենքս պետք է օրինակ վերցնենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, ով Աստծո որդին էր, աշխարհի տիրակալն էր, ով կարող էր իշխանությամբ և մեծ զորությամբ ի հայտ գալ այս աշխարհում, բայց ծնվեց խոնարհության մսուրի մեջ, իր ողջ երկրային կյանքը նվաստ դրության մեջ ապրեց, քարոզեց, ոչնչով իրեն ավելի բարձր չդասելով իր աշակերտներից ու իր հետևորդներից, և սովորենք մեր Տիրոջից մնանք Տիրոջ շնորհի ու խաղաղության մեջ։
0: Ամեն։

0: Ավտի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 123-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
1: Եթե Տերը մեզ հետ չլիներ, թող ասի Իսրայելը, եթե Տերը մեզ հետ չլիներ, մարդիկ մեզ վրա հարցակվելով, մեզ ողջ-ողջ կուլ կտային, երբ նրանց զայրույթը բորբոքված էր մեզ վրա։ Եվ ջրերն անգամ մեզ կնկղմ էին, երբ մեր հոգիներն անցան հեղեղի միջով, մեր հոգիներն անցան անհանգիստ ջրերի միջով։ Օրհնյալ է Տերը, որ մեզ նրանց ատամների որսը չդարձրեց, մեր հոգիները փրկվեցին ինչպես ճնջղուկը որսորդի թակարդից, նրանց թակարդները փշրվեցին և մենք ազատվեցինք։ Մեր օգնությունը Տիրոջ անունից է, նա, որ երկինքն ու երկիրն ստեղծեց։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 21, դո մաժոր, կատարում են Դինո Լիպատտին և Լյուցեռնի փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 21 կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար դո մաժոր։ Կատարեցին Դինու Լիպատտին և Լյուցեռնի փառատոնային նվագախումբը՝ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Yeterum e voskepori kandese.
0: Նրա Գրիգորի հավատքի դավանությունը 14 աստիճանով, ինչը ժողովելով այսպես դավանում ենք հասարակ բառերով և համառոտ խոսքով. Խոստովանում և ամենակատար սրտով հավատում ենք հորն իբրև անեղծ, անձին և անսկիզբ Աստված, այլև որդու ծնող և Սուրբ Հոգու բխող. Հավատում ենք բանին իբրև Աստված, հավիտենականությունից առաջ հորից անեղծ ծնված և սկսված ոչ թե հետո և ոչ կրտսեր, այլ որքան հայրը հայրը նրա հետ և որդին որդի. Հավատում ենք Սուրբ Հոգուն իբրև Աստված անեղ, անժամանակ, ոչ թե ծնված, այլ բխած հորից, էակից հորը և փարակից որդուն. Հավատում ենք Սուրբ Երրորդության իբրև մեկ բնություն, մեկ աստվածություն, ոչ թե երեք աստվածներ, այլ մեկ աստված, մեկ կյանք, մեկ թագավորություն, մի իշխանություն երևացողների և աներևույթների արարիչ. Հավատում ենք Սուրբ Եկեղեցուն և սրբերի հաղորդությամբ մեղքերի թողությանը. Երեք անձերից բանին հավատում ենք իբրև Աստված, հավիտենականությունից առաջ ծնված հորից, ժամանակի ընթացքում Աստվածածին կույս Մարիամի մեջ իջած, նրա արյունից առած և իր Աստվածությանը միավորած, անարատ կույսի արգանդում 9 ամիս գոյած, և կատարյալ Աստված եղավ կատարյալ մարդ, հոգով, մտքով և մարմնով մեկ անձ, մեկ դեմք և մեկ բնության մեջ միավորված մարդացած Աստված, առանց փոփոխման, առանց այլայլության, անսերմ հղություն և անապական ծնունդ, որովհետև ոչ նրա Աստվածության սկիզբը կա և ոչ էլ նրա մարդկության վախճան,

Kan zi Hisus Christos Yerek Yevaisor Nuinne Yev Havitian. Հավատում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, երկրի վրա շրջած, 30 տարեկանից հետո մկրտության եկած, վերևից լսված հոր վկայությանը, դա է իմ սիրելի որդին, և աղավնակերպ Սուրբ Հոգու իջնելուն, սատանայից փորձված և նրան հաղթած լինելուն, Մարդկանց փրկություն քարոզած, մարմնով տքնած, վաստակած, քաղցած և ծարաված, հետո իր կամքով չարչարանքի ենթարկված, խաչված, մարմնով մեռած և աստվածությամբ կենդանի մնացած, աստվածության հետ միավորված մարմինը գերեզմանի մեջ դրված և անբաժանելի աստվածությամբ հոգով դժողք իջած, հոգիներին քարոզած, դժողք նավիրած և հոգիներին փրկած և 3 օրից հետո մեռելներից հարություն առած աշակերտներին երևացած. Հավատում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին նույն մարմնով երկինք համբարձված և հոր աջ կողմը նստած, այլև հավատում ենք, որ նույն մարմնով և հոր փառքով գալու է դատելու ողջերին և մեռածներին բոլոր մարդկանց հարության ժամանակ։ Հավատում ենք գործերի հատուցմանը, արդարներին, հավիտենական կյանք և մեղավորներին հավիտենական տանջանք։ Այս է հավատքի ուղղափառ դավանությունը, որ հարկ է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի ամեն ժամ սրտի մեջ և լեզվի վրա պահել, քանզի առաքյալն ասում է. «Սրտով հավատալն արդարություն է գործում, և բերանով խոստովանելը փրկություն»։ Սա է հիմքը, պարտ է սրա վրա կառուցել բարի գործերը, սա է անշարժ վեմը, մեզ պարտ է սրան հարել և սրա վրա հաստատվել։ Սա ճրակ է կյանքի խավարում, հարկ է այն միշտ ձեռքին պահել և դրանով լուսավորվել։ Սա է ճանապարը, սրանով պիտի ընթանանք դեպի հավիտենական կյանք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով և որին հավասարապես հորը և Սուրբ Հոգուն, փառք և գոհություն հավիտյանս, ամեն։ Հարց. Եվ այս ևս իմանալու է, թե ինչով է զանազանվում մտքի տեսությունը զգայությունների տեսությունից։ Պատասխան. Հինգով, նախ, որովհետև միտքն անմարմինն է տեսնում և զգայությունները մարմինը։ Երկրորդ. Միտքը տեսնում է առարկայի գոյացությունը, որ դրված է խորքում, իսկ զգայությունը վրա եկած պարագաները, ինչպես որակը, քանակը և այլն։ Երրորդ. Զգայությունը տեսնում է մասնավորը, ինչպես այսինչ մարդուն, որ անհատ է, իսկ միտքն ընդհանուրն է իմանում, որ բնությունն է, ինչպես մարդկությունը։ Չորրորդ. Զգայությունը մերձավորն է տեսնում, ինչպես այստեղ և այժմ, իսկ միտքը հեռավորը, անցյալն ու ապագան։ Հինգերորդ. Միտքը տեսնում է որպես ներգործական պատճառ և ճարտարագետ, իսկ զգայությունը որպես գործնական պատճառ և միջնորդ։ Հարց. Ինչ է բանականության սկիզբն ու ավարտը։ Պատասխան. Ինչպես գործնականը, որ բարոյականն է, սկսվում է աստվածային բարիքից և ավարտվում բարու մեջ, այդպես էլ տեսականը, որ բանականն է, սկսվում է ճշմարտությունից, որ աստված բանն է, և ավարտվում է նույն ճշմարտության մեջ։ Դարձյալ, գործնականի սկիզբը կամքն է, իսկ տեսականինը մտքի իմացական զորությունը։ Ճշմարտության և հավատքի մասին։ Հարց. Ինչ է ճշմարտությունը։ Պատասխան. Ճշմարտությունը նույն պարզ և աստվածային խոսքն է, որ չունի ոչ մի ստություն և հակառակ չէ ինքն իրեն։ Եվ սրանով զանազանվում է ճշմարիտը ճշմարտությունից, այսինքն մասը ամբողջից, ինչպես մարդը մարդկությունից։ Դարձյալ, ճշմարիտ է մարդու խոսքը և ճշմարտություն է աստվածային խոսքը։ Դարձյալ, ճշմարիտը
երբեմն ստի է փոխվում, ինչպես իմաստասերների խոսքը, իսկ ճշմարտությունը չի փոխվում, ինչպես հավատքի լույսը. Քանզի այս ճշմարտությունից հավատքի լույսը ծագելով, հավատացյալների մտքի մեջ, ամփոփող սերտողությամբ հավատացյալներին հաստատում է ճշմարտության մեջ, և ճշմարտությունը նրանց մեջ, ինչպես գիտությունն է միավորում իմացողին իմացվողի հետ, նույնպես և հավատքն է միավորում ճշմարտությունը հավատացյալի հետ. Հարց. Ինչով են զանազանվում և հավասարվում բնական քննությունը և հավատքի տեսությունը? Պատասխան. Նրանով են հավասարվում, քանզի երկուսն էլ ճշմարտին են հետամուտ, բայց այնուամենայնիվ զանազանվում են. Նախ, որովհետև բնական քննությունը երկրորդական և բազում ճշմարտությունների համար է կատարվում, իսկ հավատքի տեսությունը միակ և աստվածային ճշմարտության համար. Երկրորդ, բնականը շեղվում է ճշմարտությունից և տարակուսում, իսկ հավատքը հաստատուն և անտարակույս է ճշմարտության մեջ. Երրորդ, բնական քննությանը հետևում է հերձվածը, իսկ հավատքին ուղղափառությունը. Չորրորդ, բնական քննությունը մտքի մեջ է զննում ճշմարիտը, իսկ հավատքի միտքը ճշմարտությանն է հետևում. Հինգերորդ, բնական տեսությունն անվարձատրելի է, իսկ հավատքը վարձ է ընդունում և փառք։ Այսքանն այս մասին։ Հավատքի, հույսի և սիրո մասին։ Մեր միտքը և հոգին ստեղծված բանական լույս է, ոչ զգալի, այլ իմանալի և անմարմին, քանզի Աստված իմանալի և բանական լույս է, և մեր միտքն իր պատկերով ստեղծեց իբրև իմանալի և բանական լույս։ Եվ ինչպես աչքի լույսը միավորվում է արեգակի լույսի հետ, և հետո միայն կարողանում է գույն, ձև և չափ տեսնել, այդպես էլ Աստծո իմացական լույսը միավորվում է մտքի բանական լույսի հետ, և նրանով է մարդը տեսնում երկնավոր և երկրավոր գիտությունների զանազանությունները, հավատում Աստծուն, հուսով և սիրով հաստատվում Աստծո մեջ։ Այս է հավատքի լույսը, որ Աստծո բանական շնորը հեղում է մեր բանական մտքի վրա և իրականանում է հավատքը, ինչպես հավատքն են սահմանում, թե հավատքն առաջին լույսից բանական անձի վրա հեղված ունակությունն է հոգևոր բարիքները ճանաչելու համար։ Այլև օրենքի լույսն է մտնում մեր հոգիների մեջ, և դրանով են հաստատվում մեր հավատքը և հույսը։ Իսկ սրա վրա հավելված ավետարանի լույսը մեր մեջ կատարյալ հավատք, հույս և սեր է հաստատում։ Եվ այսպես երեք լույսերով, այսինքն բանականից, գրավոր օրենքներից և ավետարանի շնորներից հեղված լույսերով մեր մեջ հաստատվում են աստվածային երեք առաքինությունները՝ հավատքը, հույսը և սերը։ Հայտնի է, որ բոլոր նահապետները երեք աստվածային առաքինություններ ունեին մասամբ միայն և անկատար կերպով, քանզի լոք հավատում էին, որ կա Աստված, նույնիսկ հավատքի հայր Աբրահամը, որ հավատաց Աստծուն, և դա նրան արդարություն համարվեց։ Եվ Աստծո հույսն ու սերը նրա մեջ կատարյալ էին, իսկ Մովսեսի օրենքներով նրանք կատարյալ հավատք ստացան, նաև մարմնավոր հույս և սեր։ Մինչդեռ Քրիստոսի ավետարանով հավատքը, հույսը և սերը կատարյալ դարձան, քանզի հավատքը հաստատվեց Սուրբ Երրորդության երեք անձերի մեջ, այլև Քրիստոսի մարդեղության մեջ, հույսը հաստատվեց անտեսանելի հոգևոր բարիքի մեջ, իսկ Աստծո նկատմամբ սերն անխզելի կյանքով, որովհետև ով կարող է մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրուց, ասում է առաքյալը։ Հարց. Ինչպես են այս երեք առաքինությունները զանազանվում? Պատասխան. Հինգ բաներով. Առաջին, ինչպես ցույց տրվեց, հավատքը, հույսը և սերը երեք ժամանակներում եղան, այսինքն օրենքներից առաջ, օրենքների մեջ, ավետարանների մեջ։ Երկրորդ,
քանզի 3 լույսով հաստատվեցին, այսինքն հեղված բանական լույսից, գրավոր օրենքներից եւ ավետարանի շնորներից, ինչպես ասացինք։ Երրորդ, քանզի 3 աստվածային անձերը զանազանվում են ըստ համեմատության, հավատքը հորն է պաշտում, հույսը որդուն, սերը Սուրբ Հոգուն։ Չորրորդ, ըստ մտքի 3 կարողության, հավատքն իմացության հավանությունն է, հույսը ավանդված հիշողության և սերը կամքի հոժարության։ Հինգերորդ, ըստ հոգու 3 զորությունների, հավատքը բանական մասն է, հույսը ցասման և սերը ցանկության։

Josef Haydn, Salve Regina, Katarumen Anmonoyosa, soprano, Monika Gropfa, alt, Jörg Heringer, tenor, Harry van der Kamp, bass, Geoffrey Lancaster, երգեհոն, Թյուլսի տղաների երգչախումբը, խմբավար Gerhard Schmidt Gaden, և Tafel Music հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Bruno Weil.

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Սալվե Ռեջինա» ստեղծագործությունը, կատարեցին Ան Մոնոյոս սոպրանո, Մոնիկա Գրոպը ալտ, Յորք Հերինգը տենոր, Հարի Վանդերկամպը բաս, Գեոֆրեյ Լանկաստերը երգեհոն, Թյոլցի տղաների երգչախումբը, խումբը, խմբավար Գերհարդ Շմիդ Գադեն և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Բրունո Վայլ. Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ հոբոյի և լարայինների համար, ռե մինոր, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Պաուլո Գրացի հոբոյ.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մինոր կոնցերտը հոբոյի և լարայինների համար, կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Պաուլո Գրացի հոբոյ։ Ֆրանց Շուբերտ, դաշնամուրային սոնատ համար 8, լյա մինոր, կատարում է Ռադո Լուպոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Օլիմպոս տանող ճանապարհը անցնում է Պրահայով։ Սիրելի ընկերներ, ձեզ ենք ներկայացնում եռապատում, որը նվիրված է միջազգային մրցույթների հայազգի առաջին դափնեկիրներին՝ ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին, թավջութակահարուհի Մեդեա Աբրահամյանին և ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանին։ Երրորդ հաղորդումը նվիրվում է անվանի ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանի արվեստին։

1906-ին Պրահայում տեղի ունեցավ Յոսեֆ Սլավիկի և Ֆրանտիշեկ Օնդերժիչեկի անվան ջութակահարների մրցույթը։ Չեխական Պագանինի, այսպես էին ժամանակակիցները անվանում Սլավիկին, 1806-1833։ Բարձր է գնահատել չեխ ջութակահարին հենց ինքը, Պագանինին։ Վիեննայում Սլավիկը Պագանինի կատարմամբ լսել էր Կամպանելլան, հիշողությամբ գրի առել և հաջորդ օրը նույնը կատարել հեղինակի Պագանինի առջև։ Իսկ Շոպենը և Սլավիկը միասին հորինել էին վարիացիաներ Բեթովենի թեմայով և միասին էլ նվագել այն։ Շուբերտն էլ իր հերթին Սլավիկին էր նվիրաբերել իր հայտնի ֆանտազիան Օպուս 159։ Մեծամեծ այլ գործեր էին ակնկալում Սլավիկից, սակայն նա ապրեց ընդամենը 27 տարի, բայց և հասցրեց կերտել ավելի քան 20 ստեղծագործություն, կոնցերտներ, կվարտետներ, պիեսներ։ Օնդերժիչեկը 1857-1922 նույնպես վիրտուոզ ջութակահար էր և մանկավար, նոր մեթոդի հիմնադիր։ Դասավանդել է Պրահայի կոնսերվատորիայում, ղեկավարել Վիեննայի նոր կոնսերվատորիան։ Հյուրախաղերով հանդես է եկել Եվրոպայի տարբեր երկրներում։ Անտոնին Դվորժակի ջութակի կոնցերտի առաջին կատարողն էր, հեղինակ է Չեխական Ռապսոդիայի, Ֆանտազիա Գլինկայի Իվան Սուսանին օպերայի թեմաներով և այլ գործերի։ Ժան Տերմերկերյան Սլավիկի և Օնդերժիչեկի անվան մրցույթում հաղթող ճանաչվեցին Բորիս Գուտնիկովը և Վալերի Կլիմովը։ Երկրորդ մրցանակին արժանացավ առաջին անգամ միջազգային ասպարեզ ելած երիտասարդ Ժան Տերմերկերյանը։ Հիրավի հզոր ախոյաններ էին, բավական է նշել, որ Գուտնիկովը հաղթողը ճանաչվել 4 մրցույթներում, այդ թվում ինչպես նաև Կլիմովը Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթում։ Հետաքրքիր զուգադիպություն է, որ հետագայում 1957-ին Փարիզում Մարգարիտ Լոնգի և Ժակ Տիբոյի անվան մրցույթում Գուտնիկովին շնորվեց առաջին մրցանակը, նույնը 1961-ին վաճեց Ժանը, իսկ Պրահայի հիշյալ մրցույթում երկրորդ մրցանակին արժանացան նաև չեխ ջութակահարներ Լադիսլավ Յասեկը և Շտեֆան Ցապարին։ Ժանը ծնվել է 1936 թվականին Մարսելում, ջութակի առաջին ուսուցիչը հայրն էր, Երվանդ Տերմերկերյանը։ Ժանը հրաշամանուկ էր, 10 տարեկանում նվագախմբի հետ կատարել էր Մենդելսոնի կոնցերտը և այլ գործեր։ Ընտանիքը հայրենադարձվելուց հետո նա ուսումը շարունակեց Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, այնուհետև Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում 2 տարի, պրոֆեսոր Կարպ Դոմբաևի դասարանում։ Ժանը ուսումը շարունակեց Մոսկվայում, ավարտեց կոնսերվատորիան և ասպիրանտուրան պրոֆեսոր Դավիթ Օյստրախի ղեկավարությամբ։ Պրահայի մրցույթից հետո Ժանը ինչպես նշվեց, Փարիզում շահեց Գրան Պրի, իսկ 1963 թվականին Բրյուսելում Թակոհի Ելիզավետայի անվան միջազգային մրցույթում նույնպես արժանացավ դափնեկրի կոչման։ 1964 թվականից մինչև Ֆրանսիա տեղափոխվելը Ժանը դասավանդել է Երևանի կոնսերվատորիայում։ Անվանի ջութակահարին շնորվել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստի կոչում և պետական մրցանակ։ Ապրելով Մարսելում, նա պարբերաբար այցելում է Երևան և իր նվագով հագեցնում հայրենակիցների ծարավը։ Եվ ոչ միայն իր հանճարեղ նվագով։ Երկրաժարից հետո տարիներ շարունակ Ժանը նյութապես օգնել է և իր ուսուցիչներին, և իր նախկին սաներին, այցելել հիվանդներին, և դա այն ժամանակ, երբ իր առողջությունն էր սասանված։ Ժանը անշուշտ կվրթովի այս գաղտնիքը հրապարակելու համար, չէ որ որոշ ժամանակ անց թույլ է տրվում հրապարակել նույնիսկ պետական գաղտնիքները, սակայն ապավինում են նրա մեծահոգությանը, չէ որ այսպիսով փոքրինչ թեթևանում են այն մարդկանց ընկճվածությունը, որոնք ոչ մի կերպ չեն կարողացել արտահայտել իրենց երախտագիտությունը։ Այսօր, երբ աշխարը լեցուն է արագանվակ երաժիշտներով, ողողված է մոնտաժով, կարկատած ձայնագրություններով, առավել արժևորվում է անցյալի մեծ երաժիշտների նվագը։
Ճիշտ է, հարգարժան վիրտուոզների նվագացնցում է, բայց չի հուզում, լսելով չես արտասվի, չես ժպտա։ Ինչպես Ժանն էր ասում, մեծերին լսելիս ծնոտներիդ լարվածությունը վերանում է, խաղաղվում ես։ Կարծես Ժանի ջութակի նրա արվեստի մասին է գրված Զայատ Նովայի «Քամանչաբանաստեղծությունը»։ Ժանի ջութակի լարերն էլ օսկի են, աղեղի մազերը հրեղեն ձիու պոչից փնջված, որ ջութակը հնչեցնում է քաղցր հանգով, շատ տխուր սիրտ խնդացնում, կտրում հիվնդի դողն։ Ժանի ջութակն էլ Սայաթի քամանչի պես իր բաստն էր, այսինքն մրցավեճի գործիքը, որ երբեք տանուլ չտվեց։ «Քեզ ինձնից ով կանախլի, աշուղի բաստնիս քամանչա, անուշահամ գինով լիքն դուն օսկե թաստնիս քամանչա»։

Ժանը այն արվեստագետներից է, ում երաժշտությունը նախ կատարելագործում է իր իսկանձը, ուստի իզորու է վեհացնելու նաև ընկնդիրներին։ Նա իր եսով չեր ծանրացնում Բախի, Բեթովենի, Մենդելսոնի, Բրամսի, Սիբելյուսի, Խաչատրյանի երաժշտության ճախրանքը և այն անկորուստ կերպով հորդում էր, ինչպես Բեթովենն էր ասում, սրտից սիրտ։ Ըստ ժանի կատարելությունը, իդեալը հորիզոնի պես է, որքան մոտենում ես, այնքան հեռանում է։ Այդ բացառիկ խստապահանջությունից ավելի շատ տուժեցին երկրպագուները, քանի որ այն մի քանի ձայնագրությունները, որ մասունքի պես փայփայում ենք, մեզ հասել են հակառակ իր կամքի։ Նա չէր սիրում ձայնագրվել, նախապատվությունը տալով կենդանի նվագին, սրտի թրթիրին, ում կնդրի հետ անմիջական հաղորդակցությանը։ Սակայն մեզ հասած մի քանի ձայնագրությունները ևս վկայում են ժանի վիթխարի տաղանդի մասին։ Դրանք են Խաչատրյանի կոնցերտը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Միքայել Մալունցյանի ղեկավարությամբ, Բրամսի կոնցերտը Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Արթուր Ֆիդլերի ղեկավարությամբ, Խաչատրյանի «Պարը» աղջկա պարագայանե բալետից Կոմիտասի «Հայրենաբաց» կռունկը։

Խորհրդային տարիներին, երբ խրախուսվում էր հարմար ողականությունը, Ժանը բարձր էր պահում արվեստագետի և մարդ անհատի արժանապատվությունը, և ասում էինք, արժանապատվություն բարի արմատը Ժանն է։ Լինելով անկախ հոգու և իդեալների տեր մարդ, նա կոմունիստ ղեկավարների կամահաճույքներին տուրք չէր տալիս։ Պատահական չէ, որ արտասահմանյան հաղթարշավներից հետո 14 տարի Երևանի կոնսերվատորիայում դասավանդելուց հետո միայն արժանացավ ընդամենը դոցենտի կոչման։ Մինչդեռ նա արժանի էր պատվավոր պրոֆեսորի կոչման, քանզի նրա յուրաքանչյուր համերգ տոն էր, դաս և հաղթանակ ոգու հանդեպ նյութի։ Եվ ամենաբարձր գնահատականը այն սերն էր և ակնածանքը Ժանի արվեստի նկատմամբ, որ փոխանցվում էր սերնդես սերունդ։ Արդյոք տեղյակ է վարպետը, որ իր երկրպագունները իրենց ջութակի պատյաններում խնամքով պահում են նրա Ժանի լուսանկարները, ոմանք յաշահայֆեցի լուսանկարի կողքին, պատճենահանում և որպես նվեր փոխանցում ուրիշներին։ Ես էլ դասերիս ընթացքում սաներիս ոգևորելու նպատակով մերթ ընդ մերթ բարձրացնում եմ և ցույց տալիս Ժանի ջութակով լուսանկարը։ Կարելի է ասել, Ժանի դասերը շարունակվում են։ Պրահայի համալսարանի գրադարանում պահվում է 13-ից 14-րդ դարերի մի ձեռագիր, որտեղ ամփոփված է նաև երգձայն մի ռոնդել։ Այն վերնագրված է «Flas Florum Inter Lilia», այսինքն ծաղկանց ծաղիկ շուշանների մեջ։ Այս նույն խոսքերը կարելի է վերաբերել Ժանի անթարամ արվեստին, հիրավի ծաղիկ, որ բացվել է գեղեցիկ Պրահայի այն նվիրական գարնանը, հավերժացած գարնանը։

Արգելուն կնդիրներ, դուք լսում էիք Եռաբատում շարքի երրորդ հաղորդումը, նվիրված անվանի ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանին։ Հնչեցին Արամ Խաչատրյանի և Յոհաննես Բրամսի ստեղծագործությունները մեծանուն ջութակահարի կատարմամբ։ Ավարտվեց Օլիմպոս տանող ճանապարհը, անցնում է Պրահայով Եռաբատում շարքը։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Մհեր Պետրոսյան։ Տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

Բարիօր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ծագումով Իռլանդացի դրամատուրգ եւ իպագիր Շոն Օքեյսին վատ տեսողության պատճառով այդպես էլ դպրոց չգնաց եւ բոլորովին ինքնուրույն սովորեց կարդալ եւ գրել։ Իր առաջին 3 պիեսները նա գրեց 20-ականներին՝ Սլաքի ստվերը, Յունոնան եւ Սիրամարգը, Գութանը եւ Աստղերը։ Երեքն էլ նվիրված են Իռլանդացի ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարին, եւ այս երեք գործերում էլ կարևորը ժողովրդի ամենաաննշան եւ համեստ մարդկանց հերոսական ոգու պատկերումն էր։ Գութանը եւ Աստղերը պիեսի բեմադրությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց Աբայության Դուբլինյան թատրոնում։ Դրամատուրգը ստիպված էր հեռանալ Դուբլինից, իր հետ հակասություններն արդեն վաղուց էին զգացնել տալիս։ Նա տեղափոխվեց բնակվելու անգլիական փոքրիկ Տորկի քաղաքում։ Այստեղ նա կարողանում էր հետևել քաղաքական եւ մշակութային կարևոր իրադարձություններին։ Օքեյսի պիեսներում հասարակ մարդն է իր հոգսերով եւ դժբախտություններով։ Ակնհայտ են հասարակ Իռլանդացու կենսական դժվարությունները, քաղաքում ապրող բնակչի առօրեական հոգսերը։ Եվ այս մարդկանց առօրեականության պատկերման մեջ չկա դատապարտանք։ Սկացվում է միայն տխուր հեգնանք, խղճմտանք, նա հստակորեն ցույց է տալիս այդ վիճակի մեջ հայտնվելու հիմնական պատճառները։ Եղարվեստական ձևերը եւս մի օրինակ չեն։ 1923-ից 28 թվականներին գրված պիեսներում միահյուսվում են տարբեր միտումներ։ Զգացվում են թե իրատեսական եւ թե երազային դրսեւորումներ։ Ժողովրդի դավաճաններին ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր մարդուն պատկերելիս նա անողոք է եւ ցասկոտ։ Նուրբ հումորով օժտված դրամատուրգն առանձնակի սիրով էր վրցնում հոգու գույներով փոքր մարդկանց, հատկապես նրանց, ովքեր դեպքերի բերումով դառնում էին իսկական հերոսներ, ինչպես Միննին, Սլաքի ստվերում, Յունոնան եւ Սիրամարգը պիեսներում։ Օքեյսի վաղ շրջանի պիեսների դրական հերոսը հերոսական առարկ

0: Ների ընդունակ անհատն է, ով առանձնանում է մեծահոգությամբ եւ խիզախությամբ։ Հենց առաջին Սլաքիստ վերապիեսում գործողության ժամանակը 1920 թվականն է։ Սա Իռլանդացի հանրապետականների ամենաթեժ պայքարի ժամանակն է անգլիացի ստրկացնողների դեմ։ Սակայն Իռլանդացի հերոսները պայքարում են Ետնաբեմում, լսվում են այդ պայքարի արձագանքները, որոնք հազիվ են հասնում հանդիսատեսին, ով բեմի վրա տեսնում է հասարակ իռլանդացու քաղաքային թշվառ կյանքն իր բոլոր մանրամասնություններով։ Համեստ բանվորուհի Միննին սիրահարվում է Դևերինին, ով իբր հանրապետական է եւ բնակվում է Քաղքենի շիլցի խցիկում, որպեսզի թաքնվի ոստիկաններից, բայց Միննին նրան հերոս է համարում։ Նա հրապուրվում է ոչ այնքան Դևերոնով, որքան նրա հերոսական տեսանելիությամբ, որ գլխապտույտ է առաջացնում։ Օքեյսին չի անտեսում նաև շատ իռլանդացիների արատները, չի թաքցնում նրանց դատարկ երազանքներ ունենալն ու պարծենկոտության հակումը, որոնց պատկերումը լավագույն միջոց է տեսնելու իռլանդական ողջ իրականությունը։ Իսկ գրողի երազանքությունն արտահայտվում է միայն այն դեպքում, երբ փորձում է ցույց տալ, թե ինչպես է պատկերացնում կյանքը իր ժողովրդի ապագան։ Այս բոլորը շատ լավ է երևում Յունոնան և Սիրամարգը պիեսում, ինչպես նաև Սլաքիստ վերը, որտեղ երևում է իռլանդական կենցաղը, քաղքենիների վարք ու բարքը։ Դեպքերը զարգանում են քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Ճանասեր Յունոնան, որի աշխատանքով է ապրում իր ողջ ընտանիքը, իր կերպարով հակադրվում է պորտաբույծ հարբեցող ամուսնուն, Սիրամարգ Մականունով, և որդուն, ով թաքուն դավաճանում է հայրենիքը։ Առաջին հայացքից ոչնչով աչքի չընկնող կինը, սակայն, առանձնանում է հոգու վեհությամբ։ Յունոնան հասարակ իռլանդուհու, միաժամանակ և իրատեսական, և խորհրդանշական կերպար է։ Դրամատուրգը դարձյալ իրար է մեկտեղում ողբերգականն ու ծիծաղելին, նրան հաջողվում է համոզիչ ձևով միմյանց հաջորդել կատակերգական և գրոտեսկային տեսարանները։ Մշտապես լսելի են իռլանդական երգերը, ժողովրդական խոսվածքն ու հումորը, ասացվածքները։ Այս նույն գեղարվեստական իրականությունն է նաև իշխում Գութանը և Աստղերը պիեսում։ Հիմքում 1916 թվականին Դուբլինում տեղի ունեցած ապստամբությունն է, արտահայտված է իռլանդացի հերոսների պայքարը։ Գութանը և Աստղերը իռլանդացի հանրապետականների խորհրդանշաններն են։ Նաև ներկայացվում է երկու սիրող մարդկանց՝ Ջեկի Կլիթերոյի և նրա կնոջ Նորայի տխուր ճակատագիրը։ Երիտասարդ ամուսինների երջանկությունը փլուզվում է այն ժամանակ, երբ ամուսինը հավատարիմ իր խղճին գնում է պաշտպանելու հայրենիքը և զոհվում։ Նորան չի հասկանում ամուսնուն, նա անտարբեր է ամեն ինչի հանդեպ, մտածում է միայն իր երջանկության մասին։ Ջեկի մահը ցնցվում է նրան։ Պիեսը երկճյուղ է, մի ճյուղը հերոսական պայքարի մասին է, մյուսը անհատի ճակատագրի։ Դրամատուրգի նպատակը մեկն է՝ ցույց տալ, որ հասարակ իռլանդացին պատրաստ է կյանքը հայրենիքին նվիրաբերելու։ Նա կարողանում է նաև հմտորեն ներկայացնել ամուսնուն սիրող կնոջ խոր ողբերգությունը նրան կորցնելուց հետո, ով նրա կյանքի ողջ իմաստն էր։ Գալով Անգլիա, Շոն Օքեյսին 1928 թվականին գրում է ևս մեկ պիես, Արծաթե գավաթը, որը կրքոտ հակաիմպերիալիստական ստեղծագործություն է։ Պատկերված է ժողովրդի նրա զավակների տառապանքը, ովքեր առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհն են, դարձյալ մեկտեղելով ողբերգականն ու ծիծաղելին։ Դրամատուրգը վրցնել է ճակատամարտից ետ եկողներին, ովքեր խեղվել են և ֆիզիկապես, և հոգեպես։ Նրանք չեն կարողանում գտնել իրենց առօրեական կյանքում։ Իռլանդական բուրժուական մամուլը բացասական արտահայտվեց այս պիեսի մասին։ Պատասխանելով քննադատներին, Օքեյսին արտահայտեց իր վճռականությունը, չթաքցնելով ողջ ճշմարտությունն այն մասին, թե ինչ սարսափելի հետևանքների հասցրեց մարդկանց իմպերիալիստական պատերազմը։ Սակայն դրամատուրգի դեմ քննադատության վերաբերմունքն այդպես էլ չփոխվեց, որովհետև նա գեղարվեստական բոլոր միջոցներով պատկերեց միլիոնավոր մարդկանց անասելի տառապանքները, ովքեր շպրտվեցին հրեշավոր մսաղացի մեջ։ Շոն Օքեյսի գեղարվեստական աշխարհում նոր փուլ բացվեց հատկապես 30-ականներին։ Նա նորովի ընկալեց պատմական զարգացման հեռանկարները, որտեղ ավելի ու ավելի նկատելի են դառնում հակաֆաշիստական տրամադրությունները։ 37-ին նա գրում է գիրք թատրոնի մասին, թրչող իշամեղուն վերնագրով։ Նպատակասը լաց այս գրքում Հոքեյսին հանդես է գալիս ոչինչ չասող եւ զվարճացնող կատակերգությունների դեմ, որ այնքան նորաձև էին դարձել Անգլիայում։ Նա շատ բուրն է արտահայտվում գեղարվեստական ազգային գաղափարները ետ վերադարձնելու, ստեղծագործության մեջ մարդասիրությունը պահելու մասին, հիշեցնելով Շեքսպիրի ողջ ժառանգությունը որպես դրամատուրգիական վարպետության ամենամեծ սկայի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին Շոն Օքեյսին գրեց «Աստղը կարմիր է դառնում» պիեսը համընդհանուր գործադուլի մասին, որը վերածվում է զինված ապստամբության։ Ենթավերնագիրն այսպիսին է. «Վաղը, իսկ գուցե եւ այնուս օրը»։ Գործողությունն այստեղ ծավալվում է մեկ իրադարձության եւ մեկ թեմայի շուրջ՝ ապստամբության։ Դրամատուրգը գործող բոլոր անձանց մոտենում է տարբեր տեսանկյուններից, երբավորում նրանց ինքնատիպ։ Նրան հետաքրում են բոլորը, իսկ գործը, որին ծառայում են, ամենամեծ ուշադրության կենտրոնում է։ Կարմիր ջոկատականների, դեղին վերնաշապիկավորների բազմությունները մեկնաբանում են կատարվող գործողությունները։ Նկատելի է, որ Օքեյսին միտումնավոր կերպով կիրառել է 20-ականներին անգլիական թատրոնում տարածված ռուսական կապույտ բլուզ թատրոնի ավանդույթները։ Այս թատրոնից է ազդվել նաև Բերտոլտ Բրեխտը։ Ի տարբերություն Գութանե և Աստղերի, այստեղ Օքեյսին պիեսը լավատեսորեն է ավարտում։ Չնայած ապստամբության առաջնորդները նահատակվում են, բայց հանդիսատեսի համար պարզ է դառնում, որ աշխատավորների պայքարն ի վերջո կհաղթանակի։ Այսպիսի հուշում ունի պիեսի ավարտը, երկնքում վառվող աստղերը լուսավորում են զոհված մարտիկների մարմինները, հնչում է Ինտերնացիոնալը, ավելի ու ավելի լուսավոր դարձող աստղը սկսում է կարմրել։ 30-ականների վերջերին Օքեյսին սկսեց իրականացնել սոցիալ-կենսագրական վեպերի մի ամբողջ շարք, որն ավարտին հասցրեց միայն 50-ականներին։ Առաջին վեպը այս շարքից լույս տեսավ 1939-ին. «Ես թակում եմ դուռը», վերնագրով, որն իր բովանդակությամբ կապվում է արդեն իսկ հաջորդ վեպին, «Շեմքին» վերնագրով։ Երկու գրքերում էլ նկարագրվում է իռլանդացի աղքատ ընտանիքի տղա զավակի մանկությունն ու վաղ պատանեկությունը, որն ազդում է բազմաթիվ զրկանքների մշտական սովի պայմաններում։ Փոքրիկ Ջոնի Քեսիդիի հետ կատարվողը Շոն Օքեյսիի անցած կյանքն է, սակայն վիպագիրը չի սահմանափակվում սոսկ եղած ինքնակենսագրական փաստերով և զգացմունքներով։ Գրողն իր առջև մեծ նպատակ է դնում տղայի կյանքի պատկերներին զուգընթաց ցույց տալ նաև ժողովրդի կյանքը, որը դասիրակում է տղային, ձևավորում նրա բնավորությունը։ 1945 թվականին Օքեյսին գրեց երրորդ վեպը՝ «Թմբուկները պատուհանի տակ»։ Վիպագիրը նպատակ ուներ պատկելու ոչ միայն իռլանդական կյանքը, այլև անգլիական ողջ իրականությունը, հասցնելով միջև իր օրերը։ Առաջին երկու վեպերում «Ես թակում եմ դուռը» և «Շեմքին» զգացվում է Օքեյսիի գրական ուսուցիչների ազդեցությունը, հատկապես Ջեյմս Ջոյսի, ակնհայտ է վերջինիս գիտակցական հոսքի գերակայությունը։ Ջոն Քեսիդիի դառը կյանքը բազում շերտեր ունի. ծանր և սովահար մանկությունը, դպրոցում զգացածն ու տեսածը կարելի է ընկալել որպես շատ երեխաների կյանքի ուղին, էակներ, ովքեր այդպես էլ չհասկացան, ինչ է գուրգուրանքն ու հարմարավետությունը։ Առանձնապես դաժան է պատկերված տղայի դպրոցական կյանքը։ Այստեղ գրողը պատկերել է «Առնետի սրտով» սլոգանին, ով կարծես դահիճ լինի։ Այս շատ տպավորիչ կերպարն արտնասնում է այնպիսի զայրույթ, ինչպիսին կաթոլիկ քահանայի կերպարը, որն ընդգծված է հատկապես Տերը ապաշխարողների դատավորն է գլխում։ Համարձակորեն է գրողը ցույց տալիս դպրոցական ուսուցչի և հոգևոր ուսուցչի միջև եղած կապը։ Միևնույն ժամանակ Օքեյսին պատկերում է կաթոլիկ եկեղեցին և կաթոլիկ հոգևորականությանը իռլանդական իրականության բարդ իրավիճակներում։ Վիպասանին հաջողվել է անգլիական գրականություն բերել կերպարների և բնավորությունների բազմաբնույթ տեսակներ, ինչպես օրինակ Ջոնիի մայրն է, հասարակ մի իռլանդուհի։ Գրողը պատկերել է նրա անհողդողտ կամքը և հոգևոր հարստությունը։ Օքեյսի առաջին երկու վեպերում իրատեսական մեթոդին զուգընթաց նկատելի է նաև որոշակի զգացմունքայնություն, որը հստակ երևում է «Ես թակում եմ դուռը» և «Շեմքին» վեպերում։ Նա հրաշալիորեն է օգտվում փոխաբերություններից, որոնք հարստացնում են պատումի հյուսվածքը։ Ամբողջությամբ վերցրած, Շոն Օքեյսիի գրականությունը կարելի է իրատեսական համարել, չնայած որ իշխում են ռոմանտիկական բացահայտ երանգներ։ Ընդ որում, ինչպես վաղ շրջանի պիեսներում, այնպես էլ հասուն շրջանի, զգացվում է այս երկու մեթոդների առկայությունը։ դրամատուրգ եւ վիպասան Օքեյսին կարողացավ աշխարհի առջև բացել իռլանդական իրականությունը, պատկերել հասարակ մարդուն, ով պայքարել գիտի սեփական ազատության համար, եւ որ աղքատությունը դատավճիռ չէ, կարեւորը կյանքի բազմազանությունը զգալն է եւ մարդ մնալը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: Efem, yinasınmek yevmek.
1: Vasco Pereira, Ծովի երկիր, կատարում է Գալանտրիոն հետևյալ կազմով. Պետրոս Բուրաս, դաշնամուր, Դիմիտրա Տրիանտաֆիլու, ջութակ, Մարինա Կոլովոու, թավջութակ.

0: հնչեց Վասկո Պերեյրայի «Ծովի երկիր» ստեղծագործությունը դաշնամուրային տրիոյի համար։ Կատարեց Գալանտրիոն հետևյալ կազմով. Պետրոս Բուրաս, դաշնամուր, Դիմիտրա Տրիանտաֆիլու, ջութակ, Մարինա Կոլովոու, թավջութակ։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, հատվածներ Ալցինա օպերայից, կատարում են Անդրիաս Շոլը, կոնտրտենոր, և Բերլինի հնագույն երաժշտության նվագախումբը։

Հնչեցին հտվածներ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ալցինա» օպերայից, կատարեցին Անդրեաս Շոլը, կոնտրտենոր, և Բեռլինի հնագույն երաժշտության նվագախումբը։ Կլոդ Դեբյուսի, Հայդնի հիշատակին, ռոմանտիկ վալս, փոքրիկ սևամորթը և Մազուրկա, կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի Հայդնի հիշատակին, ռոմանտիկ վալս, փոքրիկ սևամորթը և մազուրկա ստեղծագործությունները Պետեր Ֆրանկլի կատարմամբ։
1: Յոհանես Բրամս, Դաշնամուրային կոնցերտ թիվ 2, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 83, երկրորդ մաս, Allegro Appassionato, կատարում են Ռամոն Կոլը, Դաշնամուր և Մոսկվայի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի «Դաշնամուրի և նվագախմբի համար» թիվ 2 սի բեմոլ մաժոր օպուս 83 կոնցերտի երկրորդ մասը, «Allegro Appassionato»։ Կատարեցին Ռամոն Կոլը, «Դաշնամուր» և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։ Սամուել Բարբեր, «Adagio Լարայինների համար», օպուս 11, կատարում է Զախար Բրոն Լարայի նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։

Հնչեց Սամուել Բարբերի Ադադյոն լարայինների համար, օպուս 11, կատարեց Զախար Բրոն լարային նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ եկեղեցու մասին։ Եկեղեցի բառը նույն անուն է և բազում նշանակություններ ունի։ Նույն անունությունը երեք բանում պետք է փնտրել։ Նախ, թե քանի նշանակություն ունի այն, ապա թե դրանցից որի մասին է խոսքը, իսկ հետո խոսել դրանց մասին։ Արդ եկեղեցի բառը երկու բան է նշանակում. Կառույց և այն կառուցողներ, բնակարան և բնակվողներ, ժողովարան և ժողովվողներ, որ եկեղեցի հավաքվածների անունն է, երևում է Աստծո Մովսեսին տված հրամանից. Եկեղեցացրու, այսինքն հավաքիր քո ժողովրդին վկայության խորանի դռան մոտ. Ուրեմն եկեղեցու անունը նախ Աստված ասաց. Արդ և կառույցի և հավաքվածների անունը մեկն է, եկեղեցի, և նրանք համեմատելի են։ Նախ եկեղեցի կառույցը կազմված է քարերից և այլ նյութերից, իսկ մարդ եկեղեցին ոսկորներից, երակներից և մսից, կամ զանազան մարդկանցից, ինչպես հավաքված տղամարդկանցից ու կանանցից, ծերերից ու երիտասարդներից։ Երկրորդ, ինչպես այն եռահարկ խորան է, ունի գավիթ, միջնամաս և բեմ, այնպես էլ մարդն է երեքհարկյան, մարմինը արտաքին, հոգին միջին և միտքը առաջին։ Երորդ, դրանք համեմատելի են ձևով, ինչպես որ եկեղեցի կառույցը խաչանման է, գմբեթարդ և դեպի արևելք նայող, այնպես էլ մարդը խաչաձև է և երկրպագում է դառնալով դեպի արևելք, որտեղից սպասում է Փրկչի Գալստյանը։ Եկեղեցու լուսամուտը արևելքից է, գմբեթը նշանակն է վերինը խորհելու, ուր Քրիստոսն է նստում հոր աջ կողմում։ Չորորդ, եկեղեցի շինությունը անվանվում է Աստծո տաճար և բնակարան, ըստ այն խոսքի, թե Տերն իր սուրբ տաճարում է, և դուք կենդանի Աստծո տաճար եք ասաց, և Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Հինգերորդ, եկեղեցու հիմքում 12 քարեր են դրվում և 12 լուսանցույցներ, ի խորուրդ մարգարեների և առաքյալների, որոնք եկեղեցու հիմքերն են և ծագող լույսեր։ Մեր մարմինը նույնպես 12 անդամներ ունի և զգայությունների 12 դռներ, ինչպես 2 աչք, 2 ականջ, քթանցքներ, բերան և այլն։ Վեցերորդ, եկեղեցին 2 դուռ ունի, հարավային և արևմտյան, որոնք խորհրդանշում են Աստծո ողորմության և արդարության դռները։ Մեր մեջ մարմնի այն դուռը, որ դեպի հողը և դեպի խավարն է նայում, արևմտյան է, իսկ մտքի դուռը, որ դեպի երկինք և լույս է նայում, հարավային է։ Յոթերորդ, եկեղեցու շինության մեջ 7 խորհուրդներն են կատարվում՝ մկրտությունը, դրոշմը, պատարագը, ապաշխարությունը, օծումը, կարգը և պսակը։

Ութերորդ, կառույցի անունը եկեղեցի է, Սիոնի դուստր, Սուրբ հարս, անախտ և անարատ և թակուհի Քրիստոս Փեսայի աջ կողմում։ Ըստ այն խոսքի, թե թակուհին կանգնած է քո աջից, զարդարված և պաճուճված ոսկեհոր զգեստներով։ Այն հոգևոր ծնունդներիս մայրն է անվանվում, իսկ մենք մայր և ծնող հոգևոր բարի զավակների։ Իներորդ, նրա մեջ փրկական խաչն է, իսկ մեր մեջ խաչը Քրիստոսի չարչարանքների և մահվան։ Նրա մեջ Սուրբ Սեղանն է, իսկ մեր մեջ Սուրբ Սիրտը, իբրև ընծայության սեղան։ Այնտեղ անարյուն պատարակ է մատուցվում, իսկ մեր մեջ խոսքեղեն պատարակը, հոգին և մարմինը միշտ կենթանի Աստծուն նվիրելը։ Այնտեղ պաշտոնյաների, քահանայապետների, քահանաների և սարկավագների երեք դասերն են, իսկ մեր մեջ իշխանական, իմացական և բարու խորուրդների։ Այնտեղ վառվում է լույսը, իսկ մեր մեջ խղճմտանքի լույսը և անշեջ Սուրբ Հոգին։ Մի հանգցրեք, ասում է Սուրբ Հոգին։ Տասներորդ, այն սրբվում է ջրով և օծվում, ապա է եկեղեցի դառնում։ Իսկ այս եկեղեցին մկրտվում է ջրով, դրոշմվում է մեռունով և ապա լինում եկեղեցի և Քրիստոսի ժողովուրդ։ Այս և այսպիսի բաները նշանակում մի անունը, որ կոչվում է եկեղեցի։ Շինության մասին երկրորդ խոսքս, ինչպես ասում են վարդապետները, մարդը, եթե անգամ մեկ օր ապրի այս աշխարում, մեղավոր է, այդ պատճառով էլ կարոտ է հաշտության։ Մեղավորները երկինք չեն ելնում, որովհետև այն հույժ բարձր է, իսկ Աստված մարմնավոր տան մեջ չի իջնում, քանի որ մեղավորների տեղ է այն։ Այդ պատճառով էլ շինում են Աստծո անվան տուն, օրհնությամբ սրբում այն և այնտեղ կատարվում է մեր հաշտությունը, քանի որ եթե այն նյութեղեն չլինի, չի լինի մեզ բնակարան, և եթե չսրբվի և չորնվի, Աստված չի բնակվի այնտեղ, և քանի որ ամեն տեղ կան մեղավորներ, ամեն տեղ պետք է շինել եկեղեցի, ուր հաշտություն է տեղի ունենում։ Եվ արդ, եկեղեցի շինվում է չորս պատճառով, նախ Աստծո կողմից, երկրորդ մարդկանց կողմից, երրորդ հրեշտակների կողմից, չորրորդ դևերի կողմից։ Արդ նախ եկեղեցի շինվում է Աստծո կողմից, որովհետև Աստված իր անունն ունի այստեղ, այն կոչվում է Աստծո տաճար և բնակարան, նաև որովհետև այս տունն օծյալ է, և Քրիստոս անունն էլ է օծյալ նշանակում, որ Աստվածության յուղով օծվեց հորից և Սուրբ Հոգուց։ Նաև Աստծո ականջներն ու աչքերն են այստեղ, ըստ այն խոսքի, թե տիրոջ աչքը արդարների վրա է և նրա ականջները նրանց աղոթքների, որով տեսնում է սուրբերի ծնրադրելն ու արտասվելը, լսում է նրանց աղոթքներն ու սրտի հառաչանքները, տեսնում է նաև արատավոր խնդրվածքները ոմանց, որոնք մեղսալի ցանկություններով լցված զարդարում են իրենց իցույց մարդկանց, լսում է նաև բամբասանքներն ու չարախոսությունները ոմանց, մանավանդ կանանց, որոնք պետք է լրությամբ կանգնեն վերջում, գլուխներն ու երեսները ծածկած, և ոչ թե լրբությամբ այս ու այն կողմ շրջեն աչքերը։ Նաև պետք է հավաքեն իրենց մտքերը, հիշեն իրենց հանցանքները, և իբրև դատավորի առջև դատապարտվածներ, ձեռքները կապվածներ, վայր ընկած աչքերով, կորացած դեմքով, կոտրված սրտով և հորդ արտասուքով, հառաչանքով ու պաղատանքով թողություն պիտի խնդրեն անաչառ տիրոջից։ Այսքանը Աստծո կողմից շինված եկեղեցու մասին։ Իսկ մարդկանց կողմից եկեղեցի շինվում է, քանի որ եկեղեցին հույժ անհրաժեշտ է մարդկանց ընդունելու համար ամենայն բարիք և մերժելու համար ամեն մի չար բան։ Նախ եկեղեցուց բարիք ենք ընդունում, քրիստոնյաների յոթ խորուրդները՝ մկրտությունը, դրոշմը, հաղորդությունը, քահանայությունը, ապաշխարությունը, օծումը, պսակը և այլն, այնտեղ են կատարվում։
Այնտեղ ենք աղոթում և խոսում Աստծո հետ, խնդրում ենք հոգևոր և մարմնավոր ամենայն բարիք, աշխարհին խաղաղություն, թշնամիներին հաշտություն, հիվանդներին առողջություն, եղանակի բարեխառնություն և պտուղների առատություն. Ուրեմն հոգևոր և մարմնավոր բոլոր բարիքները եկեղեցում ենք խնդրում և ընդունում։ Նաև մերժում ենք ամեն մի չար բան, նախ մեղքերի թողություն, մեղքի կապանքներից արձակում և դժողքից ազատում ենք խնդրում, ապա խնդրում ենք աշխարհի վրա ցասումի, կարկուտի, երաշտի, մարախի, տարաժամ մահերի կամ հիվանդությունների ու ցավերի պատճառով, և ինչ որ խնդրում ենք եկեղեցում, Աստված լսում է և կատարում։ Ինչպես երբ Սողոմոնը Աստծո տաճարի օրհնության ժամանակ խնդրեց այս ամենը, և Աստված լսեց նրան։ Ուրեմն օրհնված եկեղեցին անհրաժեշտ է մարդկանց, քանի որ ամենայն բարիք, հոգևոր և մարմնավոր շնորներ այստեղ ենք ընդունում, և ամենայն չարիք, հոգևոր թե մարմնավոր, այստեղ ենք մերժում։ Երրորդ պատճառ. Եկեղեցին օրհնվում է հրեշտակների համար, որովհետև հրեշտակներն իջնում են օրհնված եկեղեցում և սպասավորում չորս կերպ։ Նախ, երբ Քրիստոս պատարակվում է, մոտենում են հրեշտակները և սպասավորում քահանայի հետ։ Այդ պատճառով էլ սրբասացությունը հրեշտակների հետ միասին ենք երգում, որոնք Սուրբ պատարակի ժամանակ երգակից են լինում մարդկանց, որպեսզի հավատացյալներից ոչ ոք չերկբայի։ Քահանայի խոսքի ձայնից երկինքն ու հրեշտակները երկիր են իջնում և երկրավորներից միանում սպասավորելու Քրիստոսի պատարակին։ Երկրորդ. Սպասավորում են հավատացյալների աղոթքները առաստված բարձրացնելով, ինչպես հրեշտակն ասում է Տովբիթին. «Երբ աղոթելու կանգնեցիք դուք և քո հարս Սարան, ես ձեր աղոթքների հիշատակը մատուցեցի Սուրբ Աստծուն»։ Երրորդ. Սպասավորում են հավատացյալներին դևերի հարվածներից պահպանելով, եկեղեցիք գալիս, այնտեղ եղած ժամանակ և եկեղեցուց վերադառնալիս։ Ինչպես ասում է Հուդիթը, «Այնտեղ բնակվելիս և այնտեղից դառնալիս, պահեց ինձ հրեշտակը»։ Չորրորդ. Սպասավորում են սաղմոսողներին իրենց երգակից դարձնելով, ինչպես ասում է Դավիթը, «Իշխանները առաջ անցան օրհնություն մատուցելու կույսերի և գովերգուների մեջ»։ Քանի որ եկեղեցում կանխում են սաղմոսողներին, միանում նրանց անձանձիր օրհնությամբ Աստծուն փառաբանելիս։ Չորրորդ պատճառ. Եկեղեցին օրհնվում է դևերի պատճառով, որովհետև օրհնված եկեղեցին հույս սարսափելի է դևերի համար հինգ պատճառով։ Նախ, քանի որ այնտեղ է հրեշտակների օգնությունը, որով ամրանում է եկեղեցին։ Երկրորդ. Այնտեղ պատարակվում և պահվում է տերունական մարմինը։ Երրորդ. Այնտեղ խաչն է կանգնում։ Չորրորդ. Այնտեղ հավատացյալների աղոթքն է զեղվում։ Եվ հինգերորդ. Այնտեղ նաև սուրբերի նշխարներն են ամփոփվում։ Սրանք բոլորը հույս զարհուրելի են դևերի համար, քանի որ Սատանա առյուծ է նշանակում, ինչպես ասում է Պետրոսը, «Ձեր ոսոխը Սատանան իբրև առյուծ մռնչում է»։ Իսկ առյուծը չորս բանից է վախենում. նախ կարքերի ընթացքից և անիվներից, բորբոքված կրակից, խոսողից, մանավանդ եթե սպիտակ է, և երբ տեսնում է, որ իր առջև ծեցում են իր կորյունին։ Արդ անիվն ու կարքերը նշանակն են հրեշտակների զորքերի, ինչպես ասում է Դավիթը, «Աստծո կարքերը բյուրապատիկ են, և նույն իրենք հրեշտակները հրեղեն կարքով երևացին Եղիային, և նրանք ահարկու են դևերի համար»։ Ինչպես երբ Հակոբը տեսավ սանդուղքը, որով հրեշտակներ էին ելնում և իջնում, ասաց, «Ահարկու է այստեղը»։ Սանդուղքը մեր ապաշխարությունն է նշանակում, այսինքն, երբ հրեշտակները ելնում և իջնում են և մեր աղոթքները մատուցում Աստծուն, դևերը հույս զարհուրում են։ Երկրորդ. Առյուծը վախենում է բորբոքված հրից։ Հուրը նշանակն է հավատացյալների ջերմեռանդ աղոթքների, որոնք այնքան զարհուրելի են դևերի համար, որ մինչև իսկ այրում են նրանց։ Ինչպես ասաց Սատանան Սուրբ Բարդուղիմեոսին, թե «Քո աղոթքներն այրում են ինձ»։
Նաև վարդապետներն են ասում, թե Աստծո խոսքերն ու աղոթքի բարերը նետեր են ուղված Սատանայի դեմ։ Վարդապետները նաև ասում են, թե հավատը, հույսը և գործերը թշնամուն սպանող սրեր են։ Երրորդ, վախենում են սպիտակ խոսողից, որ նշանակն է սուրբերի, մարտիրոսների և խոստովանողների, որոնք եղան խոսողներ Քրիստոսի մասին վկայությամբ և սպիտակ են մաքուր և ամբից, իսկ եկեղեցում ամփոփված նրանց նշխարները խիստ սարսափելի են դևերի համար, ինչպես ոսկեբերանն է ասում, ավազակները ճանաչելով թագավորական հարսանիքը զարհուրում և փախչում են։ Այսպես նաև դևերը, որոնք դրված են տեսնում մարտիրոսների մարմինը, անմիջապես փախչում են զարհուրած։ Չորրորդ, առյուծը վախենում է, երբ տեսնում է կորյունի ծեցվելը։ Սա խորհրդանշում է Քրիստոսին, որ մարմնով Աստծո կորյունը եղավ, արթնացրեց մեղքի մեջ թմրացներին և լեզվով չարի հասցրած վերքերը բժշկեց։ Այս կորյունը ծեցվեց ըստ Եսայիի և ոտքից գլուխ նրա վրա ողջ տեղ չմնաց։ Բայց տիրոջ այս ծեցից ու չարչարանքներից մեզ երկու բան հիշատակ մնաց։ Մեկը խաչապայտը, մյուսը նրա մարմնի և արյան խորհրդավոր նշանակությունը։ Եվ այս երկուսն էլ սարսափելի են Սատանայի և նրա դևերի համար։ Խաչապայտը ահարկու է, որովհետև այն սուր է, որով վիրավորվում են դրանք, ինչպես ոսկեբերանն է ասում, Սուրբ խաչի զորությունն այնպիսին է, որ եթե որևէ մեկը մտքում միշտ ունենա այն, դևը նրան մոտենալ չի կարող, տեսնելով սուրը, որով կործանվեց ինքը։ Դևերի համար ահարկու է նաև մարմնի և արյան մասին խորհրդածությունը, ինչպես ասում է ոսկեբերանը, ամենուր, ուր տիրոջ արյունն են տեսնում, փախչում են դևերը և մոտենում են հրեշտակները։ Այս չորս պատճառներով է շինվում եկեղեցի և օրհնվում իբարս մեր Աստծո Քրիստոսի, որ օրհնյալ է հավիտյանս։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 6-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ինչ բարի կա սրանից, և կամ ինչ օգուտ ինձ, եթե հեծության խոսքի ընթացքի այս սահմանը թողնեմ և խոսքի խարանով դուրս չթափեմ մահացու վերքիս ամբարված շարավը, կամ մատնամխության զզվանքով, տհաճ մի հնարքով չփսխեմ հոգեկան խոցի ցավերից սրտումս մթերված ծանրությունը. Եվ քանզի արժանի չգտնվեցի փառքով պարծենալու սուրբերի դասի հետ, որոնց բերանները լի են ծիծաղով և շուրթերը ցնծությամբ, ըստ առակողի և սաղմոսողի, պիտի դիմեմ երկրորդ դասին, հիշատակելով այստեղ բոլոր ինձ նմաններին, թեպետ իմ ամբարի բարքի թերության համեմատ նրանք ևս հաղթական են, ինչպես ապաշխարողը չապաշխարողի նկատմամբ. Մանասեն տոնելի դարձավ առավել մեղավորիս համեմատ, Փարիսեցին էլ պատվելի ամբարիշ դժնյայիս համեմատ, անարակ որդին գովելի ուխտազանց անդարձիս համեմատ, Ամասիայի կեղծավոր որդին հիշատակելի ապաշնոր ապերախտիս համեմատ, ավազակը օրհնաբանելի, որ անհավատների դատախազն է, Պոռնիկին էլ պատվելի, որպես ապաշխարողների սկզբնամայր, Փարավունից պակաս չխստացրի սիրտս, Եբրայական խուժանի կատաղությունը գերազանցելով արարչի դեմ ելա, Աստվածամարդներից պակաս չգտնվեցի, և բոլորին ստեղծողիդ ուրանալուշ չխորշեցի, ծփացի ինչպես մրկահույսով, և չսարսեցի ու չպատկառեցի քո սաստիկ հրամանից այնքան, որքան ծովի ալիքները ծովեզերքից, իմ գործերի չափի և թվի համեմատ, ավազակույտի հատիկները հաշվելի են, ամբավ շեղջերը փոքրացան իմ անօրենությունների ամբարների համեմատ, թեպետ և ջրի ափին համահավաքված մանրախճի հատիկները հույս շատ են, սակայն զատված են միմյանցից և զուրկ ծննդյամբ աճելու հատկությունից, իսկ իմ հանցանքներն ու մեղքերը անթիվ են և անըմբռնելի, մեկն իր ծնունդներով է, մեկն իր շառավիղներով, մեկն իր բծերով, մեկն իր արկածներով, մեկն իր փշերով, մեկն իր արմատներով, մեկն իր կազմվածքով, մեկն իր պտուղներով, մեկն իր կտորներով, մեկն իր ճյուղերով, մեկն իր ոստերով, մեկն իր արմունքներով, մեկն իր ճիրաններով, մեկն իր մատներով, մեկն իր խլրտումներով, մեկն իր զորություններով, մեկն իր ազդումներով, մեկն իր նշմարանքներով, մեկն իր հետքերով, մեկն իր մնացորդներով, մեկն իր ստվերներով, մեկն իր մթություններով, մեկն իր հարցակումներով, մեկն իր հնարքներով, մեկն իր պատրանքներով, մեկն իր նայվածքներով, մեկն իր ընթացքներով, մեկն իր չափերով, մեկն իր խորքերով, մեկն իր գարշություններով, մեկն իր կայծակներով, մեկն իր կրքերով, մեկն իր մթերումներով, մեկն իր գանձերով, մեկն իր ցնցուղներով, մեկն իր աղբյուրներով, մեկն իր գետերով, մեկն իր շանթերով, մեկն իր հրդեհներով, մեկն իր պատկառանքներով, մեկն իր վիհերով, մեկն իր անդունդներով, մեկն իր բորբոքումներով, մեկն իր աղջամուղջներով, մեկն իր ամպրոպներով, մեկն իր կայլակներով, մեկն իր հոսանքներով, մեկն իր հեղեղներով, մեկն իր սառնամանիքներով, մեկն իր դռներով, մեկն իր շավիղներով, մեկն իր ճանապարհներով, հնոցն իր տապով, խարույկն իր ծխերով, ճարպի հալոցն իր ճենճերումներով, օշին դռն իր դառնությամբ, կործանիչն իրեն հնազանդվածներով, բռնավորն իր ելուզակներով, գոռոզն իր սպառազեններով, ավազակապետն իր գումարտակներով, գազանն իր կորյուններով,
խացողն իր ծակոտացներով, զազրագործն իր նմաններով։ Արդ սրանք են բոլորի հոգիներն ապականող գլխավոր պետերը, իրենց ենթակա և ստորադաս մասերով, որոնցից յուրաքանչյուրը բյուրավոր և հազարավոր է, իսկ բոլորի թիվը կարող է իմանալ միայն նա, ով գործերի իրողությամբ է տեսնում այն, ինչը մեզ համար դեռ գոյություն չունի։ Եվ արդ, եթե մեկն իրեն չխափի, առերես կերպարանք չընդունի, կեղծավորաբար անհավատ չլինի, իրեն մարդ ճանաչի, ընդհանուր բնության կարգով ընդանա, իրեն երկրածին համարի, իր սահմանված չափի մեջ մնա, կիմանա և կհասկանա, որ զուրջ շարադրեցի վերը թվարկված արկածների մասերը, ոչ էլ սահմանեցի մեր բնության մեջ պտտվող տեսակ-տեսակ մեղքերի ամբողջ իսկությունը, այլ չարի բյուրավոր արգասիքները մասամբ ցույց տվեցի, որպեսի դրանցով, թեպետ և ոչ ամբողջապես, նաև ուրիշները քննության առնեք։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ համար 2, Լյամինոր, Մենանվագ ջութակի համար, կատարում է Նաթան Միլշտեյնը։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 2 սոնատը լյա մինոր մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Նաթան Միլշտեյնը։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, կոնցերտային վալս թիվ 2, ֆա մաժոր, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 2 կոնցերտային վալսը, Ֆա մաժոր, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի

0: Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր արևմտահայության խնդիրներին, Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության տարիներին։ Այսօր կիմանաք Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության վերջին տարիների քաղաքական անցքերի մասին։ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցու կաթողիկոսության վերջին փուլը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 4-րդի աթոռակալության վերջին տարիները ընթացան միջազգային ասպարեզում աշխարհաքաղաքական խոշոր փոփոխությունների և ներեկեղեցական կյանքում Մայրաթորի, ՍՍ-ի և Աղթամարի կաթողիկոսությունների նկատմամբ կենտրոնաձիգ դիրքորոշման խստացման տրամադրությունների պայմաններում։ Միջազգային ոլորտներում հասունանում էր ռուս-թուրքական հերթական պատերազմը, իսկ եկեղեցական ասպարեզում Գևորգ 4-րդը, ՍՍ-ի և Աղթամարի կաթողիկոսությունների գոյությունը դիտում էր որպես հայ եկեղեցու միասնությանը սպառնացող կենտրոնախույս միտումների արտահայտություն։ Աղթամարի կաթողիկոսության շուրջ կրքերի բորբոքման պատճառը Խաչատուր Շերոյանի կողմից բռնությամբ աթոռին տիրանալն էր։ Խրիմյան հայրիկից հետո Կոստանդնուպոլսի նորընտիր Ներսես Պատրիարքի առաջին քայլերից էր Աղթամարի կաթողիկոսության խնդրով զբաղվելը, ինչը նրա ուշադրության կենտրոնում էր դեռևս տեղապահության ժամանակից։ Ըստ Մատթեոս եպիսկոպոս Իզմիրլյանի հրապարակած վավերագրերի, աղթամարցիները խիստ հետաքրքրված էին այդ խնդրով, ուստի Համագումար Ժողովը 1875 թվականի մարտի 11-ին կրոնական կարգով վավերացրել էր կաթողիկոսական օծումը, սակայն քաղաքացիական տեսանկյունից իրեն իրավասու չէր համարել վճռելու Աղթամարի Պետրոս կաթողիկոսի սպանության խնդիրը։ Ապրիլի 5-ին ընդհանուր ժողովը որոշեց Օսմանյան կառավարության կարծիքը իմանալ։ 3 ամիս անց կառավարությունից պատասխան ստացվեց, թե 2 մարդասպան քրդերը մեռած են և քննությունը հնարավոր չէր շարունակել, ուստի պատրիարքարանին էր թողնվում վերջնական վճիռը։ Քաղաքացիական կարգով Խաչատուրի վրայից համվում է մեղադրանքը և դեկտեմբերի 4-ին Խաչատուրը երթմամբ հայտարարում է սպանության մեջ իր մասնակցություն չունենալու մասին։ Այդ հայտարարության վրա 3 ձեռնպահների դեմ 39 քվեյով Խաչատուրը անմեղ է հրճակվում և ճանաչվում Աղթամարի տան կաթողիկոս։ Իր հերթին Խաչատուրը շտապում է մի հայտարարություն ստորագրել, որով իր հնազանդությունն էր հայտնում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Այսքանից հետո Ներսես Պատրիարքը դեկտեմբերի 5-ին դիմում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 4-րդին, վերջնական որոշում խնդրելով ՍՍ-ի և Աղթամարի կաթողիկոսությունների խնդիրներում։ Դեկտեմբերի 27-ի կոնդակով Գևորգ 4-րդը, խոսելով կաթողիկոսական իշխանության և կաթողիկոս կոչման մասին, ինչպես նաև հիշեցնելով Գանձասարի կաթողիկոսության դադարումը, հորդորում էր շտապ կերպով իրականացնել կաթողիկոսական անվանվող երկրորդական և երրորդական աթոռների բարձումը։ Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի կարծիքով Գևորգը վերջապես խոստովանում է իր ներքին դիտումը, այն է ՍՍ-ի ու Աղթամարի կաթողիկոսությունները փակել, որին սակայն համամիտ չէին Կոստանդնուպոլսի պատրիարքը և ժողովներն ու ժողովուրդը։ Այս ժամանակաշրջանում Օսմանյան կայսրությունը Բալկանյան ժողովուրդների ազատագրական պայքարը կասեցնելու նպատակով պատրաստվում էր պատերազմի։ Այսպիսի ճակատագրական պահին հայության համար հրամայական խնդիր էր հնարավորինս ապահովել ուժերի միասնականությունը, այնինչ հայ եկեղեցու ներսում սրվում էին հարաբերությունները կաթողիկոսական աթոռների խնդրի շուրջ։ Խաչատուրի ստորագրությամբ 5 հոդվածներից կազմված մի պայմանագիր 1876 թվականի փետրվարի 20-ին կրկին ներկայացվեց երեսփոխանությանը։ Այնուհետև կայացած մասնաժողովի եկեղեցական ընդամները եղած նյութերը բավարար համարեցին Խաչատուրին արդարացնելու համար, իսկ աշխարհական ընդամները պնդեցին կրկին դիմել կառավարությանը, որը խնդրի լուծումը նորից թողեց պատրիարքի իրավասությանը։ Պարզ է, որ կառավարության հրահանգները ոչ թե բխում էին արդարացի լուծումներ գտնելու մղումով, այլ Օսմանյան պաշտոնյաները տեղյակ էին հայ եկեղեցու մեջ ծագած կաթողիկոսական աթոռների շուրջ եղած խնդրին և սադրում

էին պարակտում բորբոքելունը պատակով։ Ներսես Պատրիարքը, ստանալով ժողովի մեծամասնության համաձայնությունը, խնդրին վերջնական լուծում տվեց։ Ինչպես նշել է Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, 1864-ից մինչև 1876 թվականը, 12 տարի քաշկրտվելուց հետո խաչատուրը արդարացվում է և խնդիրը փակվում։ Հուլիսի 4-ին մայր եկեղեցում և հաջորդաբար մյուս եկեղեցիներում խաչատուրը պատարակում է և հոկտեմբերի 20-ին մեկնում Կոստանդնուպոլիս և Ներսես Պատրիարքի համաձայնությամբ գրավում է տանն արծրունյաց կաթողիկոսական աթոռը։ Հակառակ այդ պարագաների, ըստ Մաղաքիա Օրմանյանի, Գևորգ կաթողիկոսը միշտ պնդում էր աղթամարի կաթողիկոս չճանաչելը և խաչատուրին չներեց իբրև կաթողիկոս պատարակելը Կոստանդնուպոլսի մեջ։ Ռուսաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև հարաբերությունները սրվում էին, ինչին խթան էին հանդիսացել Թուրքիայի բռնակալության դեմ բալկանյան ժողովուրդների աջող ազատագրական նկարտումները։ Սուլթանական կառավարության վայրագությունները սահման չունեին։ Բրիտանիայի վարչապետ Ուիլյամ Գլադստոնի հրապարակած գրքույկը «Բուլղարական սարսափները և Արևելքի հարցը» վերնագրով մեծ տպականակով սպառվում էր թե Լոնդոնում և թե Մոսկվայում ու Սանկտպետերբուրգում։ Գլադստոնը հորդորում էր, որ թուրքերի բռնությունների հեռացման միակ միջոցը նրանց հեռացումն էր Բալկաններից։ Մեծ տերությունները ընդունեցին Բրիտանիայի առաջարկը միջազգային խորհրդաժողով հրավիրել Կոստանդնուպոլսում քննելու Բոսնիային և Հերցեգովինային ինքնավարություն տալու խնդիրը։ Օսմանյան կայսրությունում նոր գահակալած Աբդուլ Համիդ II-ը այդպիսի խորհրդաժողովի հրավիրումը դիտում էր որպես դրսի ուժերի միջամտություն իր ներքին գործերին, ուստին նա խուսափում էր իր համաձայնությունը տալ։ Այնուամենայնիվ, ռուսական ուժերի պատրաստությունների լուրը և Օսմանյան կայսրության ֆինանսական կախվածությունը միջազգային բանկերից ստիպեցին նրան մեծ դժկամությամբ ընդունել խորհրդաժողով հրավիրելու գաղափարը։ Մասնակիցները լինելու էին Կոստանդնուպոլսում գտնվող այդ երկրների դեսպանները, որոնց Փարիզում, Բեռլինում, Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում գտնվող վարչապետները դիտում էին որպես բալկանյան գործերի փորձագետներ։ Միակ բացառությունն էր բրիտանական ներկայացուցիչ մարքիզ Սալիսբրին, Դիզրայելի կաբինետի Հնդկաստանի գործերով պետական քարտուղարը։ Ռուսական դեսպանատանը գեներալ Իգնատիևի նախագահությամբ տեղի ունեցած խորհրդաժողովը ավարտվեց անհաջողությամբ։ Խորհրդաժողովին հաջորդեց Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ 1877 թվականի մարտի 13-ին ստորագրված Լոնդոնի արձանագրությունը, որով սուլթանը, ցարը և բալկանյան իշխանավորները պետք է ապառազմականացնեին իրենց բանակները, խնդիրը կապելով մեծ տերությունների հսկողության տակ Օսմանյան կայսրությունում կայացվելիք բարեփոխումների հետ։ Սուլթանը չհամաձայնվեց Լոնդոնի արձանագրության հետ և 10 օր անց սուլթանական կառավարությունը այն մերժեց։ Ռուսական կողմը մինչ այդ գաղտնի համաձայնության էր եկել Ավստրո-Հունգարիայի հետ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի ապագայի մասին, ինչպես նաև Ռումինիայի հետ երկու պայմանագիր էր կնքել, որոնց շնորհիվ հնարավորություն էր տրվում ռուսական զորքերին հասնել Բուլղարիայի սահմանները։ Ապրիլի 12-ին ցար Ալեքսանդր II-ը պատերազմ է հայտարարում Թուրքիային, որպես գաղափարական հիմնավորում հրճակելով հանուն ուղղափառության և սլավոնականության։ Ռուսական զորքը երկու մեծ բանակների բաժանված անցնում է հարձակման երկու ուղություններով, մեկը Բալկանների, մեծ իշխան Նիկոլայ Նիկոլայևիչի գլխավոր հրամանատարությամբ և մյուսը Անդրկովկասի կողմից Կովկասի փոխարքա, մեծ իշխան Միխայել Նիկոլայևիչի գլխավոր հրամանատարությամբ։ Հայ ժողովրդի ազատագրական հույսերի իրականացման համար կարևորը Հայաստանի տարածքներով անցնող ռուսական զորքերի այս ուղությունն էր։ Ռուս-թուրքական պատերազմի արևելյան ճակատում իրենց զորավարական արվեստով փայլեցին ռուսական բանակում ծառայող մի շարք հայազգի զորավարներ, իսկ մեծ քաջություններ ցուցաբերած աշխարհազորն էլ համալրեցին տասնյակ հազար հայ շինականներ և արհեստավորներ։ Աշխարհազորայինների դերը մեծ էր, քանզի պատերազմի շեմին պարզ էր դարձել ռուսական զինուժի կարիքը համալրման մեջ։ Այն 66 հազարից չեր անցնում, որից 20 հազարը
տեղակայված էր Դաղստանում, կասեցնելով լեռնականների հարձակումը։ Մնացած 46,000 զորքից մի մասը գնալու էր Փոթիի կողմերը պաշտպանելու, և միայն 35,000-ով մեծ իշխանը պետք է սկսեր պատերազմական գործողությունները Օսմանյան բանակի դեմ, որը զավթել և ամրացել էր իրենց բնական անառիկությամբ հայտնի հայկական Կարսի և Արդահանի բրդերում։ Այսպիսի բարդ պայմաններում մեծ իշխանը Օսմանյան թուրքերի դեմ գործող ռուսական զորքերի հրամանատարությունը հանձնել էր գեներալ ադյուտանտ հայազգի Միքայել Լորիս Մելիքովին, որը մինչ այդ իրեն դրսևորել էր որպես հմուտ զորավար և պետական գործիչ։ Լորիս Մելիքովը կրվում էր ռուսական դրոշի ներքո։ Միևնույն ժամանակ նրան մեծագույնս ոգեշնչում էր հայրենի հողը թուրքական բռնակալությունից ազատագրելու գաղափարը։ Ավարտվեց Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության վերջին փուլի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Լորիս Մելիքովի կյանքին և զորավարական գործունեությանը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Franz Schubert, Sonat, Sol Minor, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս հավելված, համար 137. Կատարում են Իսահակ Ստեռնը, Ջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, Դաշնամուր.

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի սոլ մինոր սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս հավելված համար 137, կատարեցին Իսահակ Ստեռնը և Դանիել Բարենբոյմը։ Սերգեյ Պրոկովյև, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 5, սոլ մաժոր, օպուս 55, կատարում է Վարշավայի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սվյատոսլավ Ռիխտեր, դիրիժոր Վիտոլդ Ռովիցկի։

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 5 կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Սոլ մաժոր» օպուս 55, կատարեց Վարշավայի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սվյատոսլավ Ռիխտեր, դիրիժոր Վիտոլդ Ռովիցկի.
1: Ջուզեպպե Վերդի, Զաքարիայի Կավատինան, Նաբուկո օպերայից, կատարում են Բարսեղ Թումանյանը, բաս-բարիտոն և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Պոնկին։

հնչեց Զաքարիայի Կավատինան, Ջուզեպե Վերդիի Նաբուկո օպերայից։ Կատարեցին Բարսեղ Թումանյանը, բաս բարիտոն, և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Պոնկին։

եկեղեցու զավակները։ Երրորդ նամակը գրված է Գայիոսին, եկեղեցու առաջնորդներից մեկին։ Առաքյալը գովում է նրան հավատարմության և հավատացյալներին մատուցած ծառայությունների համար։ Նամակն անուղակի ներփող է հյուրընկալության, որը սիրո և հավատի արտահայտություն է։ Հուդա առաքյալի ընդհանրական թուղթը հավանաբար գրվել է 70 թվին։ Իր հակիրճ ուղերձում առաքյալը ձաղկում է ամբարիշտ մարդկանց, հերետիկոսներին, ովքեր իրենց բխծությունների և հայհոյությունների համար խստագույնս կպատժվեն։ Իր ընթերցողներին հորդորում է հաստատ մնալ առաքելավանդ հավատի մեջ։ Թղթում շեշտվում է, որ քրիստոնեությունը միայն դավանանք չէ, այլև վարք ու բարքի մաքրություն։ Սիրելիներ, ամեն ջանք հանձն էի առնում գրելու ձեզ մեր հասարակաց փրկության մասին։ Հարկ համարեցի գրել ձեզ և աղաչել, որ պայքարեք հավատի համար, այն հավատի, որ մի անգամ ընդմիշտ ավանդվեց սրբերին, քանի որ ձեր մեջ սողոսկել են ոմանք, որ վաղուցի սահմանված էին սույն դատապարտության համար, ամբարիշտ մարդիկ, որ մեր Աստծո շնորը վերածեցին անառակության և ուրացան մեր միակ իշխանին ու Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին։ Կուզենայի ձեզ հիշեցնել, թեև դուք այդ բոլորը գիտեք, որ Աստված նախ իր ժողովրդին փրկեց Եգիպտոսից, իսկ ապա կորստյան մատնեց անհավատներին և այն հրեշտակներին, որ չպահեցին իրենց իշխանությունը, այլ լքեցին իրենց բնակության տեղը, հավիտենական կապանքներով խավարի մեջ պահեց դատաստանի մեծ օրվա համար, ինչպես Սոդոմն ու Գոմորը և նրանց շուրջը եղող քաղաքները, որոնք այդ նույն ձևով պորնկացան, անբնական գրքերի հետևից ընկնելով և հավիտենական գրակի դատաստանն ընդունելու օրինակ դարձան բոլորին։ Նույն ձևով էլ սրանք ևս քնի մեջ զարանցելով մարմին են բխծում, Աստծո իշխանությունն արհամարում, երկնային փառավորեակներին հայհոյում, այն դեպքում, երբ Միքայել հրեշտակապետը բանսարկու Սատանայի հետ Մովսեսի մարմնի մասին վիճելիս չհամարձակվեց հայհոյալից խոսքերով դատապարտել նրան, այլ ասաց. «Թող Տերը քեզ սաստի»։ Իսկ սրանք հայհոյում են այն բանի դեմ, որ չգիտեն, և ինչ բաներ, որ բնազդով գիտեն, ինչպես ամբան անասունը, նրանցով էլ ապականվում են։ Սուրբ Հովհանես Առաքյալի և Աստվածաբան Ավետարանիչի հայտնությունը։ Աստվածաշնչի առաջին գիրքը, ծննդոցը, պատասխանում է այն հարցին, թե որտեղից ենք մենք, իսկ վերջին գիրքը, հայտնությունը, թե ուր ենք գնում։ Պատմոս կղզի աքսորված Հովհանես Առաքյալի այս գրվածքը մարգարեական է, կազմված տեսիլքներից ու հայտնություններից։ Պարունակում է այն ամենը, ինչ որ այսուհետև սահմանված է, որ լինի։ Աստվածաշունչ Մատյանի ամենադժվար մեկնելի գրքերից է, լի է ահեղայլաբանությամբ և խորհրդավոր նշաններով։ Նկարագրում է իր տեսիլքը, որտեղ հայտնվում է փրկիչը, և հրամայում նրան գրի առնել իր հակիրջ ուղերձները Ասիայի 7 եկեղեցիների համար։ Այնուհետև պատկերվում են աշխարհի գալիք իրադարձությունները, Սատանայի և նրա ծառաների վերջնական պարտությամբ, երկնքի ու երկրի վերափոխմամբ և Աստծո գառի հավիտենական հաղթանակով։ Գրքի բուն նպատակն է վստահություն ներշնչել Տիրոջ երկրորդ Գալստյան նկատմամբ, որն ավարտվում է փրկչի խոստումով։ Հրեշտակն ինձ ասաց. «Այս խոսքերը վստահելի են և ճշմարիտ. Սուրբ մարգարեների Տեր Աստվածը իր հրեշտակին ուղարկեց իր այդ ծառայի մոտ ցույց տալու այն, ինչ որ շուտով լինելու է. Ահա գալիս եմ շուտով»։ Երանին նրան, ով պահում է այս մարգարեության խոսքը։ «Եվ ես, Հովհանեսը, լսեցի և տեսա այս բոլորը, և երբ լսեցի ու տեսա, ծնկի եկա, և երկրպագեցի այն հրեշտակին, որ ցույց էր տալիս ինձ այս բոլորը»։ Բայց նա ասաց ինձ. «Իմ առաջ ծնկի մի իջիր և մի երկրպագիր, քանզի ես էլ ծառայակիցն եմ քո և քո եղբայրների, որոնք պահում են այս գրքի մարգարեության խոսքը. երկրպագիր Աստծուն»։ Եվ դարձյալ ինձ ասաց. «Այս գրքի մարգարեական խոսքերը կնքված մի պահիր, քանզի ժամանակը մոտ է. Նա, ով ամբարիշտ է,
թող ամբարշտություն։

0: դունանի, ով կեղտոտ է թող կեղտոտ լինի, ով արդար է թող արդարություն անի, և ով սուրբ է թող սուրբ լինի, ահա գալիս եմ շուտով, և ինձ հետ են իմ վարձերը, որպեսզի հատուցեմ յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի, ես եմ ալֆան և օմեգան, սկիզբը և վախճանը, առաջինը և վերջինը, երանելի են նրանք, որ պահում են նրա պատվիրանները, նրանք իրավունք ունեն ուտելու կենաց ծառից և մտնելու քաղաքի դռներով, իսկ շներն ու կախարդները, մարդասպաններն ու կրապաշտները և բոլոր նրանք, ով սիրում են սուտը, դուրս պիտի նետվեն։ Ես, Հիսուսը, ուղարկեցի իմ հրեշտակին, որ այս բանը վկայի ձեզ եկեղեցիներիդ։ Ես արմատ և սերունդ եմ դավթից, պայծառ աստղ առավոտի, հոգին և փեսան, որ գալու եմ։ Եվ ով լսում է թող ասի, եկ, և թող գա, ով ծարավ է, նաև ով ուզում է առնել կենաց ջուրը ձրի, վկայում եմ ես, Հովհանեսը, ամեն մեկին, ով լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը, եթե մեկը բան ավելացնի սրա վրա, Աստված էլ նրա վրա պիտի ավելացնի այս գրքում գրված 7 պատուհասները, և եթե մեկը բան պակասեցնի այս գրքի մարգարեության խոսքերից, Աստված պիտի պակասեցնի և պիտի կտրի նրա բաժինը կենաց ծառից և սուրբ քաղաքից, ինչպես որ գրված է այս գրքում։ Ով այս մասին վկայեց, ասաց, ես գալիս եմ շուտով, ամեն, եկ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը լինի բոլոր սրբերի վրա, ամեն։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 106, Աստծո ժամանակը բոլոր ժամանակներից ամենալավն է։ Կատարում են Կանտուս Քյոլն երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Յոհաննա Կասլովսկի, սոպրանո, Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Գերտ Տյուրք և Ուիլֆրիդ Յոհանս տենորներ, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունքենել։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 106 կանտատը, Աստծո ժամանակը բոլոր ժամանակներից ամենալավն է։ Կատարեցին Կանտուս Քյոլն երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Յոհան Նակասլովսկի, սոպրանո, Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Գերտ Տյուրք և Ուիլֆրիդ Յոհանս տենորներ, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունքենել։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դուետ ջութակի և ալտի համար, սիբեմոլ մաժոր, կատարում են Աուգուստին Դումեյա, ջութակ, և Գերհարդ Կաուսը, ալտ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սի բեմոլ մաժոր դուետը ջութակի և ալտի համար, կատարեցին Աուգուստին Դումեյը ջութակ և Գերհարդ Կաուսը ալտ։ Յոհանես Բրամս թեմա և վարիացիաներ, կատարում է Էմանուել Աքսը, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Այսօր կխոսենք դադիվանքի մասին։ Դադիվանքը, խութավանք, դադեի վանք գտնվում է Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի վերին Խաչեն ծայր գավառում, Թարթար գետի ձախափին, Անտարապատ լեռան լանջին։ Ըստ ավանդության, հիմնադրվել է Քրիստոսի ծննդից հետո առաջին դարում Թադեոս Արաքյալի 70 աշակերտներից մեկի, Արցախում քրիստոնեության քարոշության համար նահատակված Դադիի գերեզմանի տեղում։ Կոչվել է նաև Խութավանք, որովհետև կառուցվել է խութի բլրակի վրա։ Դադիվանքը պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է 9-րդ դարի

0: Եղեցին իր խոշոր չափերով եզակի է հայկական նույնատիպ եկեղեցիների շարքում։ 1214 թվականին Վախթանգ Իշխանի կինը Արզուխաթունը կառուցել է Վանքի գլխավոր կաթողիկ եկեղեցին։ Ներսում 13-րդ դարի որմնանկարներ են, գմբեթն ու ճակատները հարդարված են դեկորատիվ կամրաշարերով։ Հարավային պատին ողջ հասակով քանդակված են Արզուխաթունի որդիներ Հասան և Գրիգոր իշխանները եկեղեցու մանրակերտով, իսկ արևելյան ճակատին Սուրբ Դադիի և Վախթանգ իշխանի կիսանդրի պատկերաքանդակներն են։ Կաթողիկեին արևմուտքից գից է Սյունը սրահը, որն ավարտվում է զանգակատնով։ Վերջինիս ստորին հարկում կանգնեցված են Վանահայր Աթանասի 1283 թվականին պատվիրած նուրբ զարդաքանդակներով երկու խաչքարերը։ 1224-ին Գրիգոր եպիսկոպոսը Սուրբ Դադի եկեղեցուն կից կառուցել է քառամույթ գմբեթավոր ժամատունը։ Դադիվանքը հայկական միջնադարյան լավագույն և խոշոր ճարտարապետական համալիրներից է, հատկապես արժեքավոր եկեղեցական և աշխարհիկ շենքերի բազմազանությամբ, կառույցների և հարդարանքի ինքնատիպությամբ։ Հայկական կերպարվեստի պատմության համար կարևոր են Վանքի կաթողիկե եկեղեցու որմնանկարները։ Հարավային պատին պատկերված են Քրիստոսի կողմից խույրի և Աստվածածնի կողմից թիկնոցի հանձնումը Նիկողայոս հրաշագործին, իսկ հյուսիսային պատին Սուրբ Ստեփանոսի քարկոցվելով նահատակության և ծննդի տեսարաններն են։ Համալիրի կազմում կան նաև մատուռներ և բարձրարվեստ խաչքարեր։ Կառույցների որմերը հարուստ են արժեքավոր արձանագրություններով։ Դադիվանքը ունեցել է ընդարձակ կալվածքներ, որոնք տարածվել են մինչև Գեղարքունիք։ 19-րդ դարում Դադիվանքի կալվածքները կազմել են շուրջ 200,000 հեկտար, իսկ 20-րդ դարի սկզբին 50,000 հեկտար։ 1920 թվականին Գավառը Ադրբեջանին բռնակցելուց հետո Դադիվանքը զրկվել է կալվածքներից, դադարել գործելուց և լքվել։ 1960-ական թվականներին ադրբեջանական իշխանությունները Վանքի համալիրի տարածքում գյուղ են հիմնել, որի բնակիչները սկզբնապես ապրել են Դադիվանքի եկեղեցիներում, այլ շենքերում, և դրանք բավական վնասել։ Հատկապես տուժել են կաթողիկեի որմնանկարները։ 1993 թվականի մարտի 31-ին Դադիվանքը ազատագրվել է, իսկ 1999 թվականին սկսվել են Դադիվանքի վերանորոգման աշխատանքները։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կոնիտաս, հատվածներ պատարագից, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, խմբավար Ռոբերտ Մելքեյան։

0: Հնչեցին հատվածներ Կոմիտասյան պատարագից, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, ֆրանսիական սյուիթ համար 1, ռե մինոր, կատարում է Քեյթ Ջարեթը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 1 ֆրանսիական սյուիտա, ռե մինոր, Քեյթ Ջարեթի կատարմամբ։
1: Աստոր Պիացոլլա, ստեղծագործություններ գործիքային անսամբլի համար, հրաժեշտ Նոնինոին, Սիրո զուգերք, Հաղթական, Օբլիվիոն, Լիբերտանգո, կատարում է կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով, Բորիս Եգանյան, ակորդեոն, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Սոֆի Միքայելյան, դաշնամուր, Գուրգեն Ամիրյան, կոնտրաբաս, Հակոբ Ջահացպանյան, կիթառ։

հնչեցին Աստոր Պիացոլլայի, Հրաժեշտ Նոնինոյին, Սիրոզ ու Գերք, Հաղթական, Օբլիվիոն և Լիբերտանգո ստեղծագործությունները։ Կատարեց Կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով. Բորիս Եգանյան, ակորդիոն, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Սոֆի Միքայելյան, դաշնամուր, Գուրգեն Ամիրյան, կոնտրաբաս, Հակոբ Ջահացպանյան, կիթառ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ եկեղեցու մասին։ Եկեղեցի բառը նույն անուն է և բազում նշանակություններ ունի։ Նույն անունությունը երեք բանում պետք է փնտրել։ Նախ, թե քանի նշանակություն ունի այն, ապա թե դրանցից որի մասին է խոսքը, իսկ հետո խոսել դրանց մասին։ Արդ եկեղեցի բառը երկու բան է նշանակում. Կառույց և այն կառուցողներ, բնակարան և բնակվողներ, ժողովարան և ժողովվողներ, որ եկեղեցի հավաքվածների անունն է, երևում է Աստծո Մովսեսին տված հրամանից. Եկեղեցացրու, այսինքն հավաքիր քո ժողովրդին վկայության խորանի դռան մոտ։ Ուրեմն եկեղեցու անունը

ունի գավիթ, միջնամաս և բեմ, այնպես էլ մարդն է երեքարկյան, մարմինը արտաքին, հոգին միջին և միտքը առաջին։ Երորդ, դրանք համեմատելի են ձևով, ինչպես որ եկեղեցի կառույցը խաչանման է, գմբեթարդ և դեպի արևելք նայող, այնպես էլ մարդը խաչաձև է և երկրպագում է դառնալով դեպի արևելք, որտեղից սպասում է Փրկչի Գալստյանը։ Եկեղեցու լուսամուտը արևելքից է, գմբեթը նշանակն է վերինը խորհելու, ուր Քրիստոսն է նստում հոր աջ կողմում։ Չորորդ, եկեղեցի շինությունը անվանվում է Աստծո տաճար և բնակարան, ըստ այն խոսքի, թե Տերն իր սուրբ տաճարում է, և դուք կենդանի Աստծո տաճար եք, ասաց, և Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Հինգերորդ, եկեղեցու հիմքում 12 քարեր են դրվում և 12 լուսանցույցներ, ի խորհուրդ մարգարեների և առաքյալների, որոնք եկեղեցու հիմքերն են և ծագող լույսեր։ Մեր մարմինը նույնպես 12 անդամներ ունի և զգայությունների 12 դռներ, ինչպես 2 աչք, 2 ականջ, քթանցքներ, բերան և այլն։ Վեցերորդ, եկեղեցին 2 դուռ ունի, հարավային և արևմտյան, որոնք խորհրդանշում են Աստծո ողորմության և արդարության դռները։ Մեր մեջ մարմնի այն դուռը, որ դեպի հողը և դեպի խավարն է նայում, արևմտյան է, իսկ մտքի դուռը, որ դեպի երկինք և լույս է նայում, հարավային է։ Յոթերորդ, եկեղեցու շինության մեջ 7 խորհուրդներն են կատարվում. մկրտությունը, դրոշմը, պատարակը, ապաշխարությունը, օծումը, կարգը և պսակը։ 8-րդ, կառույցի անունը եկեղեցի է, Սիոնի դուստր, Սուրբ Հարս, Անախտ և Անարատ և Թակուհի, Քրիստոս Փեսայի աջ կողմում։ Ըստ այն խոսքի, թե Թակուհին կանգնած է քո աչից, զարդարված և պաճուճված ոսկեհոր զգեստներով։ Այն հոգևոր ծնունդներիս մայրն է անվանվում, իսկ մենք մայր և ծնող հոգևոր բարի զավակների։ 9-րդ, նրա մեջ փրկական խաչն է, իսկ մեր մեջ խաչը Քրիստոսի չարչարանքների և մահվան։ Նրա մեջ սուրբ սեղանն է, իսկ մեր մեջ սուրբ սիրտը, իբրև ընծայության սեղան։ Այնտեղ անարյուն պատարակ է մատուցվում, իսկ մեր մեջ խոսքեղեն պատարակը, հոգին և մարմինը միշտ կենդանի Աստծուն նվիրելը։ Այնտեղ պաշտոնյաների, քահանայապետների, քահանաների և սարկավագների 3 դասերն են, իսկ մեր մեջ իշխանական, իմացական և բարու խորհուրդների։ Այնտեղ վառվում է լույսը, իսկ մեր մեջ խղճմտանքի լույսը և անշեջ Սուրբ Հոգին։ Մի հանգցրեք, ասում է Սուրբ Հոգին։ 10-րդ, այն սրբվում է ջրով և օծվում, ապա է եկեղեցի դառնում, իսկ այս եկեղեցին մկրտվում է ջրով, դրոշմվում է մեռոնով և ապա լինում եկեղեցի և Քրիստոսի ժողովուրդ։ Այս և այսպիսի բաները նշանակում մի անունը, որ կոչվում է եկեղեցի։ Շինության մասին 2-րդ խոսքս, ինչպես ասում են վարդապետները, մարդը, եթե անգամ 1 օր ապրի այս աշխարում, մեղավոր է, այդ պատճառով էլ կարոտ է հաշտության։ Մեղավորները երկինք չեն ելնում, որովհետև այն հույժ բարձր է, իսկ Աստված մարմնավոր տան մեջ չի իջնում, քանի որ մեղավորների տեղ է այն։ Այդ պատճառով էլ շինում են Աստծո անվան տուն, օրհնությամբ սրբում այն և այնտեղ կատարվում է մեր հաշտությունը, քանի որ եթե այն նյութեղեն չլինի, չի լինի մեզ բնակարան, և եթե չսրբվի և չորնվի, Աստված չի բնակվի այնտեղ, և քանի որ ամեն տեղ կան մեղավորներ, ամեն տեղ պետք է շինել եկեղեցի, ուր հաշտություն է տեղի ունենում։ Եվ արդ, եկեղեցի շինվում է 4 պատճառով, նախ Աստծո կողմից, 2-րդ մարդկանց կողմից, 3-րդ հրեշտակների կողմից, 4-րդ դևերի կողմից։ Արդ նախ եկեղեցի շինվում է

Աստծո կողմից, որովհետև Աստված իր անունն ունի այստեղ, այն կոչվում է Աստծո տաճար և բնակարան, նաև որովհետև այս տունն օծյալ է, և Քրիստոս անունն էլ է օծյալ նշանակում, որ Աստվածության յուղով օծվեց հորից և Սուրբ Հոգուց։ Նաև Աստծո ականջներն ու աչքերն են այստեղ, ըստ այն խոսքի, թե տիրոջ աչքը արդարների վրա է և նրա ականջները նրանց աղոթքների, որով տեսնում է սուրբերի ծնրադրելն ու արտասվելը, լսում է նրանց աղոթքներն ու սրտի հառաչանքները, տեսնում է նաև արատավոր խնդրվածքները ոմանց, որոնք մեղսալի ցանկություններով լցված զարդարում են իրենց իցույց մարդկանց, լսում է նաև բամբասանքներն ու չարախոսությունները ոմանց, մանավանդ կանանց, որոնք պետք է լրությամբ կանգնեն վերջում, գլուխներն ու երեսները ծածկած, և ոչ թե լրբությամբ այս ու այն կողմ շրջեն աչքերը։ Նաև պետք է հավաքեն իրենց մտքերը, հիշեն իրենց հանցանքները, և իբրև դատավորի առջև դատապարտվածներ, ձեռքները կապվածներ, վայր ընկած աչքերով, կորացած դեմքով, կոտրված սրտով և հորդ արտասուքով, հառաչանքով ու պաղատանքով թողություն պիտի խնդրեն անաչառ տիրոջից։ Այսքանը Աստծո կողմից շինված եկեղեցու մասին։ Իսկ մարդկանց կողմից եկեղեցի շինվում է, քանի որ եկեղեցին հույժ անհրաժեշտ է մարդկանց ընդունելու համար ամենայն բարիք և մերժելու համար ամեն մի չար բան։ Նախ եկեղեցուց բարիք ենք ընդունում, քրիստոնյաների յոթ խորհուրդները՝ մկրտությունը, դրոշմը, հաղորդությունը, քահանայությունը, ապաշխարությունը, օծումը, պսակը և այլն, այնտեղ են կատարվում։ Այնտեղ ենք աղոթում և խոսում Աստծո հետ, խնդրում ենք հոգևոր և մարմնավոր ամենայն բարիք, աշխարհին խաղաղություն, թշնամիներին հաշտություն, հիվանդներին առողջություն, եղանակի բարեխառնություն և պտուղների առատություն։ Ուրեմն, հոգևոր և մարմնավոր բոլոր բարիքները եկեղեցում ենք խնդրում և ընդունում։ Նաև մերժում ենք ամեն մի չար բան, նախ մեղքերի թողություն, մեղքի կապանքներից արձակում և դժողքից ազատում ենք խնդրում, ապա խնդրում ենք աշխարհի վրա ցասումի, կարկուտի, երաշտի, մարախի, տարաժամ մահերի կամ հիվանդությունների ու ցավերի պատճառով, և ինչ որ խնդրում ենք եկեղեցում, Աստված լսում է և կատարում։ Ինչպես երբ Սողոմոնը Աստծո տաճարի օրհնության ժամանակ խնդրեց այս ամենը, և Աստված լսեց նրան։ Ուրեմն, օրհնված եկեղեցին անհրաժեշտ է մարդկանց, քանի որ ամենայն բարիք, հոգևոր և մարմնավոր շնորներ այստեղ ենք ընդունում, և ամենայն չարիք, հոգևոր թե մարմնավոր, այստեղ ենք մերժում։ Երրորդ պատճառ. Եկեղեցին օրհնվում է հրեշտակների համար, որովհետև հրեշտակներն իջնում են օրհնված եկեղեցում և սպասավորում չորս կերպ։ Նախ, երբ Քրիստոս պատարակվում է, մոտենում են հրեշտակները և սպասավորում քահանայի հետ։ Այդ պատճառով էլ սրբասացությունը հրեշտակների հետ միասին ենք երգում, որոնք սուրբ պատարակի ժամանակ երգակից են լինում մարդկանց, որպեսզի հավատացյալներից ոչ ոք չերկբայի։ Քահանայի խոսքի ձայնից երկինքն ու հրեշտակները երկիր են իջնում և երկրավորներիս միանում սպասավորելու Քրիստոսի պատարակին։ Երկրորդ, սպասավորում են հավատացյալների աղոթքները առաստված բարձրացնելով, ինչպես հրեշտակն ասում է Տովբիթին. «Երբ աղոթելու կանգնեցիք դուք և քո հարս Սարան, ես ձեր աղոթքների հիշատակը մատուցեցի Սուրբ Աստծուն»։ Երրորդ, սպասավորում են հավատացյալներին դևերի հարվածներից պահպանելով, եկեղեցի գալիս, այնտեղ եղած ժամանակ և եկեղեցուց վերադառնալիս։ Ինչպես ասում է Հուդիթը, «Այնտեղ բնակվելիս և այնտեղից դառնալիս, պահեց ինձ հրեշտակը»։ Չորրորդ, սպասավորում են սաղմոսողներին իրենց երկակից դարձնելով, ինչպես ասում է Դավիթը, «Իշխանները առաջ անցան օրհնություն մատուցելու կույսերի և գովերքուների մեջ»։ Քանի որ եկեղեցում կանխում են սաղմոսողներին, միանում նրանց անձանձիր օրհնությամբ Աստծուն փառաբանելիս։ Չորրորդ պատճառ,
Եկեղեցին օրհնվում է դևերի պատճառով, որովհետև օրհնված եկեղեցին հույժ սարսափելի է դևերի համար հինգ պատճառով. Նախ, քանի որ այնտեղ է հրեշտակների օգնությունը, որով ամրանում է եկեղեցին. Երկրորդ, այնտեղ պատարակվում և պահվում է տերունական մարմինը. Երրորդ, այնտեղ խաչն է կանգնում. Չորրորդ, այնտեղ հավատացյալների աղոթքն է զեղվում. Եվ հինգերորդ, այնտեղ նաև սուրբերի նշխարներն են ամփոփվում. Սրանք բոլորը հույժ զարհուրելի են դևերի համար, քանի որ սատանա առյուծ է նշանակում, ինչպես ասում է Պետրոսը, ձեր ոսոխը սատանան իբրև առյուծ մռնչում է. Իսկ առյուծը չորս բանից է վախենում, նախ կարգերի ընթացքից և անիվներից, բորբոքված կրակից, խոսողից, մանավանդ եթե սպիտակ է, և երբ տեսնում է, որ իր առջև ծեցում են իր կորյունին, արդ անիվն ու կարգերը նշանակն են հրեշտակների զորքերի, ինչպես ասում է Դավիթը, Աստծո կարգերը բյուրապատիկ են, և նույն իրենք հրեշտակները հրեղեն կարգով երևացին Եղյային, և նրանք ահարկու են դևերի համար. Ինչպես երբ Հակոբը տեսավ սանդուղքը, որով հրեշտակներ էին ելնում և իջնում, ասաց, ահարկու է այստեղը. Սանդուղքը մեր ապաշխարությունն է նշանակում, այսինքն, երբ հրեշտակները ելնում և իջնում են, և մեր աղոթքները մատուցում Աստծուն, դևերը հույժ զարհուրում են. Երկրորդ, առյուծը վախենում է բորբոքված հրից. Հուրը նշանակն է հավատացյալների ջերմեռանդ աղոթքների, որոնք այնքան զարհուրելի են դևերի համար, որ մինչև իսկ այրում են նրանց. Ինչպես ասաց Սատանան Սուրբ Բարդուղիմեոսին, թե «Քո աղոթքներն այրում են ինձ»։ Նաև վարդապետներն են ասում, թե Աստծո խոսքերն ու աղոթքի բարերը նետեր են ուղված Սատանայի դեմ։ Վարդապետները նաև ասում են, թե հավատը, հույսը և գործերը թշնամուն սպանող սրեր են։ Երրորդ, վախենում են սպիտակ խոսողից, որ նշանակն է սուրբերի, մարտիրոսների և խոստովանողների, որոնք եղան խոսողներ Քրիստոսի մասին վկայությամբ և սպիտակ են մաքուր և ամբից, իսկ եկեղեցում ամփոփված նրանց նշխարները խիստ սարսափելի են դևերի համար, ինչպես ոսկեբերանն է ասում, ավազակները ճանաչելով թագավորական հարսանիքը զարհուրում և փախչում են. Այսպես նաև դևերը, որոնք դրված են տեսնում մարտիրոսների մարմինը, անմիջապես փախչում են զարհուրած. Չորրորդ, առյուծը վախենում է, երբ տեսնում է կորյունի ծեցվելը. Սա խորհրդանշում է Քրիստոսին, որ մարմնով Աստծո կորյունը եղավ, արթնացրեց մեղքի մեջ թմրացներին և լեզվով չարի հասցրած վերքերը բժշկեց. Այս կորյունը ծեցվեց ըստ Եսայիի և ոտքից գլուխ նրա վրա ողջ տեղ չմնաց. Բայց տիրոջ այս ծեցից ու չարչարանքներից մեզ երկու բան հիշատակ մնաց. Մեկը խաչապայտը, մյուսը նրա մարմնի և արյան խորհրդավոր նշանակությունը. Եվ այս երկուսն էլ սարսափելի են Սատանայի և նրա դևերի համար. Խաչապայտը ահարկու է, որովհետև այն սուր է, որով վիրավորվում են դրանք, ինչպես ոսկեբերանն է ասում, Սուրբ խաչի զորությունն այնպիսին է, որ եթե որևէ մեկը մտքում միշտ ունենա այն, դևը նրան մոտենալ չի կարող, տեսնելով սուրը, որով կործանվեց ինքը։ Դևերի համար ահարկու է նաև մարմնի և արյան մասին խորհրդածությունը, ինչպես ասում է ոսկեբերանը, ամենուր, ուր տիրոջ արյունն են տեսնում, փախչում են դևերը և մոտենում են հրեշտակները։ Այս չորս պատճառներով է շինվում եկեղեցի և օրհնվում իբարս մեր Աստծո Քրիստոսի, որ օրհնյալ է հավիտյանս։ Ամեն։

Նարեկ Աղութամադյան. Բան 6-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ինչ բարի կա սրանից, և կամ ինչ օգուտ ինձ, եթե հեծության խոսքի ընթացքի այս սահմանը թողնեմ և խոսքի խարանով դուրս չթափեմ մահացու վերքիս ամբարված շարավը, կամ մատնամխության զզվանքով, տհաճ մի հնարքով չփսխեմ հոգեկան խոցի ցավերից սրտումս մթերված ծանրությունը. Եվ քանզի արժանի չգտնվեցի փառքով պարծենալու սուրբերի դասի հետ, որոնց բերանները լի են ծիծաղով և շուրթերը ցնծությամբ, ըստ առակողի և սաղմոսողի, պիտի դիմեմ երկրորդ դասին, հիշատակելով այստեղ բոլոր ինձ նմաններին, թեպետ իմ ամբարի բարքի թերության համեմատ նրանք ևս հաղթական են, ինչպես ապաշխարողը չապաշխարողի նկատմամբ։ Մանասեն տոնելի դարձավ առավել մեղավորիս համեմատ, փարիսեցին էլ պատվելի ամբարիշ դժնյայիս համեմատ, անառակ որդին գովելի ուխտազանց անդարձիս համեմատ, Ամասիայի կեղծավոր որդին հիշատակելի ապաշնոր ապերախտիս համեմատ, ավազակը օրհնաբանելի, որ անհավատների դատախազն է, Պոռնիկին էլ պատվելի, որպես ապաշխարողների սկզբնամայր, Փարավոնից պակաս չխստացրի սիրտս, Եբրայական խուժանի կատաղությունը գերազանցելով արարչի դեմ ելա, Աստվածամարտներից պակաս չգտնվեցի և բոլորին ստեղծողիդ ուրանալուշ չխորշեցի, ծփացի ինչպես մրկահույսով և չսարսեցի ու չպատկառեցի քո սաստիկ հրամանից այնքան, որքան ծովի ալիքները ծովեզերքից, իմ գործերի չափի և թվի համեմատ ավազակույտի հատիկները հաշվելի են, ամբավ շեղջերը փոքրացան իմ անօրենությունների ամբարների համեմատ, թեպետ և ջրի ափին համահավաքված մարախճի հատիկները հույս շատ են, սակայն զատված են միմյանցից և զուրկ ծննդյամբ աճելու հատկությունից, իսկ իմ հանցանքներն ու մեղքերը անթիվ են և անըմբռնելի, մեկն իր ծնունդներով է, մեկն իր շառավիղներով, մեկն իր բծերով, մեկն իր արկածներով, մեկն իր փշերով, մեկն իր արմատներով, մեկն իր կազմվածքով, մեկն իր պտուղներով, մեկն իր կտորներով, մեկն իր ճյուղերով, մեկն իր ոստերով, մեկն իր արմունքներով, մեկն իր ճիրաններով, մեկն իր մատներով, մեկն իր խլրտումներով, մեկն իր զորություններով, մեկն իր ազդումներով, մեկն իր նշմարանքներով, մեկն իր հետքերով, մեկն իր մնացորդներով, մեկն իր ստվերներով, մեկն իր մթություններով, մեկն իր հարցակումներով, մեկն իր հնարքներով, մեկն իր պատրանքներով, մեկն իր նայվածքներով, մեկն իր ընթացքներով, մեկն իր չափերով, մեկն իր խորքերով, մեկն իր գարշություններով, մեկն իր կայծակներով, մեկն իր կրքերով, մեկն իր մթերումներով, մեկն իր գանձերով, մեկն իր ցնցուղներով, մեկն իր աղբյուրներով, մեկն իր գետերով, մեկն իր շանթերով, մեկն իր հրդեհներով, մեկն իր պատկառանքներով, մեկն իր վիհերով, մեկն իր անդունդներով, մեկն իր բորբոքումներով, մեկն իր աղջամուղջներով, մեկն իր ամպրոպներով, մեկն իր կայլակներով, մեկն իր հոսանքներով, մեկն իր հեղեղներով, մեկն իր սառնամանիքներով, մեկն իր դռներով, մեկն իր շավիղներով, մեկն իր ճանապարհներով, հնոցն իր տապով, խարույկն իր ծխերով, ճարպի հալոցն իր ճենճերումներով, օշին դրն իր դառնությամբ, կործանիչն իրեն հնազանդվածներով, բռնավորն իր ելուզակներով, գոռոզն իր սպառազեններով, ավազակապետն իր գումարտակներով, գազանն իր կորյուններով,
խացողն իր ծակոտացներով, զազրագործն իր նմաններով։ Արդ սրանք են բոլորի հոգիներն ապականող գլխավոր պետերը, իրենց ենթակա և ստորադաս մասերով, որոնցից յուրաքանչյուրը բյուրավոր և հազարավոր է, իսկ բոլորի թիվը կարող է իմանալ միայն նա, ով գործերի իրողությամբ է տեսնում այն, ինչը մեզ համար դեռ գոյություն չունի։ Եվ արդ, եթե մեկն իրեն չխափի, առերես կերպարանք չընդունի, կեղծավորաբար անհավատ չլինի, իրեն մարդ ճանաչի, ընդհանուր բնության կարգով ընթանա, իրեն երկրածին համարի, իր սահմանված չափի մեջ մնա, կիմանա և կհասկանա, որ զուրջ շարադրեցի վերը թվարկված արկածների մասերը, ոչ էլ սահմանեցի մեր բնության մեջ պտտվող տեսակ-տեսակ մեղքերի ամբողջ իսկությունը, այլ չարի բյուրավոր արգասիքները մասամբ ցույց տվեցի, որպեսի դրանցով, թեպետ և ոչ ամբողջապես, նաև ուրիշները քննության առնեք։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ երկու հոբոյի և լարայինների համար, ռե մինոր, համար 535, և կոնցերտ թավջութակի և լարայինների համար, լյա մինոր, համար 419, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, մենակատարներ Յոհան Աբբերգեր և Վաշինգտոն Մայքլայն, հոբոյներ, Աններ Բիլշմա, թավջութակ, դիրիժոր, Ժան Լամոն։

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդի համար 535 կոնցերտը երկու հոբոյի և լարայինների համար, ռե մինոր, և համար 419 կոնցերտը թավջութակի և լարայինների համար, լյա մինոր, կատարեց Staffel Music հնագույն գործիքների անսամբլը, մենակատարներ Յոհան Աբբերգեր և Վաշինգտոն Մայք Կլայն հոբոյներ, Աններ Բիլշմա թավջութակ, դիրիժոր Ժան Լամոն. Ռիխարդ Շտրաուս, Թիլ Ուլենշպիգելի զվարճելի արկածները, կատարում է Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան.

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի «Թիլ Ուլենշպիգելի» զվարճելի արկածները ստեղծագործությունը Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Աֆրիկյան հեքիաթներ, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։ Ինչու է գորտը առանց պոչի։
2: Ասում են, թե հին ժամանակներում անտառի բոլոր գազանները գորտին օր ու արև չէին տալիս, որովհետև նա անպոչ էր։ Գորտը գազաններից նեղացավ և գնաց երկնքի աստծու Նյամայի մոտ, իր համար պոչ խնդրելու։ Երկնքի աստվածը գորտի բողոքը լսեց, ապա մտածեց ու ասաց.
3: «Ես այնպիսի մի ջրհոր ունեմ, որի ջուրը երբեք չի ցամաքում. Այդ ջրհորի համար մի պահակ է պետք. Եթե համաձայն ես պահակություն անել, պոչ կստանաս»։
2: Գորտը համաձայնեց.
4: «Լավ, ես պահակ կդառնամ, միայն թե ինձ պոչ տուր»։
2: Նյաման գորտին պոչ տվեց և ջրհորի մոտ ուղարկելիս ասաց.
3: «Գործի անցիր, ջրհորը մաքուր պահիր, որ ամեն մի ճամփորդ հագեցնի իր ծարավը, լսում ես, դե գնա»։
2: Գորտը գնաց ջրհորի մոտ և բնակվեց նրա մեջ, բայց մի անգամ երաշտ սկսվեց։ Երկար ժամանակ անձրև չեկավ և բոլոր ջրհորները ցամաքեցին։ Միայն Նյամայի ջրհորում էր ջուր մնացել։ Գորտը այնպես գորոզացավ, որ հետը խոսել չէր լինում։ Երբ արդեն ոչ մի տեղ ջուր չկար, գազանները գնացին իրենց աստծու Նյամայի մոտ և նրանից ջուր խնդրեցին։

0: Գնա։
1: Եվ Գոմեշը ծարավ ետ վերադարձավ։ Ապա ոչխարը մոտեցավ ջրհորին, եւ գորտը դարձյալ կրկրաց.
0: Ով է գալիս նյամայի ջրհորի ջուրը պխտորելու,
1: հա՞։ Ոչխարը պատասխանեց.
2: Բա, ես եմ ոչխարը։
1: Գորտը բղավեց.
0: Կորիր այստեղից, կես համար ջուր չկա, ջրհորը ցամաքել է։
1: Ոչխարը նույնպես ծարավից նվաղաց հեռացավ։ Ջրհորին մոտեցան նաև վիթը, վարազը, կովը և փիղը, ու բոլորին էլ գորտը վրնդեց. Կորեք այստեղից, ջուր չկա, ջրհորը ցամաքել է։ Վերջապես շրջակայքում բոլորը ծարավից ուշասպար եղան։ Երբ լուրը հասավ Նյամա Աստծուն, թե գազանները ծարավից կոտորվում են, նա ինքը գնաց ջրհորի մոտ, տեսնելու թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Երբ գորտը Նյամայի ոտնաձայնը լսեց, կրկրաց.
0: Այդ ով է գալիս Նյամայի ջրհորի ջուրը պխտորելու։
1: Նյաման խստությամբ ասաց.
3: Ես եմ Նյաման։
1: Բայց գորտը իր սովորությամբ կրկրալով պատասխանեց նորից նույնը. Կորիր այստեղից, ջուր չկա, ջրհորը ցամաքել է։ Նյաման, երբ այս ամենը լսեց, շատ զարմացավ։
3: Նա բռնեց գորտի պոչը և պոկեց,
1: իսկ գորտին վրնդեց։ Եվ այսպես գորտը մնաց առանց պոչի։ Հիմա գորտը միշտ ապրում է ջրի մոտ և հիշում է այն երանելի օրերը, երբ ինքը Նյամայի ջրհորի պահապանն էր։ Բայց Նյաման միշտ հիշեցնում է գորտին, թե նա գազաններին որքան վիշտ է պատճառել։ Գորտերը ծնվում են պոչերով, բայց երբ մի քիչ մեծանում են, նրանց աստվածը Նյաման կտրում է նրանց պոչը։
4: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

Karen Khachaturian, Sonat, Gjuthaki և Dashnamuri Hamar, Sol Minor, Opus 1. Կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, Gjuthak, և Անատոլի Շելուդյակովը, Dashnamur.

հնչեց Կարեն Խաչատուրյանի սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար, սոլ մինոր, օպուս 1, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Անատոլի Շելուդյակովը, Դաշնամուր։ Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սիմֆոնիա համար 3, դո մինոր, օպուս 44, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար 3 սիմֆոնիան, դո մինոր, օպուս 44, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

Առակներ, գլուխ երրորդ, 19-26 համարներ. Աստված իմաստությամբ դրեց երկրի հիմքերը և իմացականությամբ հաստատեց երկինքը, իր հանճարով անդունդներ բացեց և ամպերն անձրևներ տեղացին, որդյակ մի անտեսիր, այլ պահիր իմ խորհուրդներն ու իմաստությունը, որպեսզի ապրի քո հոգին, և դրանք քո պարանոցի վրա զարդ լինեն, բուժում լինեն մարմնիդ համար և ոսկորներիդ համար դարման, և դու ապահով կգնաս քո բոլոր ճանապարհներով ու ոտքդ չի սայթաքի, եթե նստես, աներկյուղ կլինես, եթե քնես, քունդ ամուշ կլինի, և չես երկնչի հանկարծահաս սարսափներից, ոչ էլ ամբարիշտների վերահաս հարձակումներից, որովհետև Տերը կլինի քո բոլոր ճանապարհների վրա և ոտքդ հաստատուն կպահի, որ չսայթաքես։ Եզեկիելի մարգարեությունը, գլուխ 40-րդ, 3-10 համարներ։ Ահա մի մարդ կար այնտեղ, որի տեսքը փայլուն բղնձի նման էր, ձերքին շինարարի լար ու չափածողուն էր, ինքն էլ կանգնած էր դռան վրա։ Մարդն ասաց ինձ. «Տեսար դու մարդու որդի, արդ աչքերովդ նայիր, ականջներովդ լսիր և մտքումդ հաստատ պահիր այն ամենը, ինչ քեզ ցույց եմ տալու, որովհետև քեզ ցույց տալու համար եմ այստեղ եկել, և ինչ որ ինքդ

տաղանդների խուցերը։ Մեկ խուցի երկարությունը մեկ ձողի հավասար էր, լայնությունն էլ մեկ ձողի հավասար, խուցերի միջի կամարները վեց կանգուն էին։ Երկրորդ խուցը լայնքով հավասար էր մեկ ձողի, երկայնքով էլ մեկ ձողի հավասար, կամարը հինգ կանգուն էր։ Երրորդ խուցն էլ երկայնքով հավասար էր մեկ ձողի, լայնքով էլ հավասար մեկ ձողի, դրան կամարը գագաթի մոտ 8 կանգուն էր։ Կամարներն էլ 2 կանգուն էին, և դրանք ներքին դրան կամարներն էին։ Դրան խուցերն իրար դիմաց էին, 3 այս կողմից, 3 մյուս։ 3-ն էլ մի չափի էին, կամարներն էլ մի չափի այս և մյուս կողմերից։ Պետրոս Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ երկրորդ, 1-10 համարներ։ Ուրեմն, դեն գցելով ամեն չարություն, ամեն նենգություն, կեղծավորություններ, նախանց և ամեն չարախոսություն, որպես նորածին երեխաներ միշտ փափագող եղեք բանական և անխարդախ կաթին, որպեսզի նրա միջոցով աճեք փրկության համար, քանի որ արդեն ճաշակել եք, որ քաղցր է Տերը։ Մոտեցեք նրան, կենթանի վեմին, որը թեպետ մարդկանցից անարգված, բայց Աստծո առաջ ընտրյալ և թանկագինը։ Եվ դուք իբրև կենթանի վեմեր կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար, որպես անարատ քահանայություն, որպեսի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մատուցեք հոգևոր պատարակներ, որոնք հաճելի լինեն Աստծուն, քանզի գրքում էլ կա թե «Ահավասիկ ընտիր վեմ եմ դնում Սիոնի մեջ, թանկագին անկյունաքար, և ով նրան հավատա, ամոթով չպիտի մնա»։ Ուրեմն ձեզ հավատացյալներիդ համար թանկագին վեմ, իսկ անհավատներին այն վեմը, որ նանարգեցին շինողները, այն եղավ անկյունաքար, ինչպես նաև վեմ գլորման և վեմ գայթակղության, որով գայթակղվում են խոսքին անհնազանդ եղողները, և նրանք հենց այդ բանի համար էլ սահմանված էին։ Բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորություն, քահանայություն, սուրբ ազգ, Աստծո սեփական ժողովուրդ, որպեսզի ձեր առաքինությունները նվիրեք նրան, ով խավարից ձեզ կանչեց իր սքանչելի լույսին։ Դուք, որ մի ժամանակ ժողովուրդ չէիք, բայց այժմ Աստծո ժողովուրդն եք, դուք, որ ողորմություն չէիք գտել, այժմ ողորմություն գտաք։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 16-րդ, 13-19 համարներ։ Եվ Հիսուս Փիլիպյան Կեսարիայի կողմերը գնալով հարցրեց աշակերտներին ու ասաց. «Մարդիկ իմ մասին ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին. «Մեկը թե Հովաննես Մկրտիչը, և ուրիշներ Եղիան, իսկ ոմանք թե Երեմյան կամ մարգարեներից մեկը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իսկ դուք իմ մասին ինչ եք ասում, ով եմ ես»։ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց և ասաց. «Դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին»։ Հիսուս պատասխանեց և նրան ասաց. «Երանի է քեզ Սիմոն, հովնանի որդի, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ իմ հայրը, որ երկնքում է. Եվ ես քեզ ասում եմ, որ դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, ու դժողքի դռները այն չպիտի հաղթահարեն. Եվ քեզ պիտի տամ երկնքի արքայության բանալիները, և ինչ որ մի անգամ կապես երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում, և ինչ որ արձակես երկրի վրա, արձակված պիտի լինի երկնքում»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 6-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ինչ բարի կա սրանից, և կամ ինչ օգուտ ինձ, եթե հեծության խոսքի ընթացքի այս սահմանը թողնեմ և խոսքի խարանով դուրս չթափեմ մահացու վերքիս ամբարված շարավը, կամ մատնամխության զզվանքով, տհաճ մի հնարքով չփսխեմ հոգեկան խոցի ցավերից սրտումս մթերված ծանրությունը. Եվ քանզի արժանի չգտնվեցի փառքով պարծենալու սուրբերի դասի հետ, որոնց բերանները լի են ծիծաղով և շուրթերը ցնծությամբ, ըստ առակողի և սաղմոսողի, պիտի դիմեմ երկրորդ դասին, հիշատակելով այստեղ բոլոր ինձ նմաններին, թեպետ իմ ամբարի բարքի թերության համեմատ նրանք ևս հաղթական են, ինչպես ապաշխարողը չապաշխարողի նկատմամբ։ Մանասեն տոնելի դարձավ առավել մեղավորիս համեմատ, Փարիսեցին էլ պատվելի ամբարիշ դժնյայիս համեմատ, անառակ որդին գովելի ուխտազանց անդարձիս համեմատ, Ամասիայի կեղծավոր որդին հիշատակելի ապաշնոր ապերախտիս համեմատ, ավազակը օրհնաբանելի, որ անհավատների դատախազն է, Պոռնիկին էլ պատվելի, որպես ապաշխարողների սկզբնամայր, Փարավոնից պակաս չխստացրի սիրտս, Եբրայական խուժանի կատաղությունը գերազանցելով արարչի դեմ ելա, Աստվածամարտներից պակաս չգտնվեցի և բոլորին ստեղծողիդ ուրանալուս չխորշեցի, ծփացի ինչպես մրկահույսով և չսարսեցի ու չպատկառեցի քո սաստիկ հրամանից այնքան, որքան ծովի ալիքները ծովեզերքից, իմ գործերի չափի և թվի համեմատ ավազակույտի հատիկները հաշվելի են, ամբավ շեղջերը փոքրացան իմ անօրենությունների ամբարների համեմատ, թեպետ և ջրի ափին համահավաքված մարախճի հատիկները հույս շատ են, սակայն զատված են միմյանցից և զուրկ ծննդյամբ աճելու հատկությունից, իսկ իմ հանցանքներն ու մեղքերը անթիվ են և անըմբռնելի, մեկն իր ծնունդներով է, մեկն իր շառավիղներով, մեկն իր բծերով, մեկն իր արկածներով, մեկն իր փշերով, մեկն իր արմատներով, մեկն իր կազմվածքով, մեկն իր պտուղներով, մեկն իր կտորներով, մեկն իր ճյուղերով, մեկն իր ոստերով, մեկն իր արմունքներով, մեկն իր ճիրաններով, մեկն իր մատներով, մեկն իր խլրտումներով, մեկն իր զորություններով, մեկն իր ազդումներով, մեկն իր նշմարանքներով, մեկն իր հետքերով, մեկն իր մնացորդներով, մեկն իր ստվերներով, մեկն իր մթություններով, մեկն իր հարցակումներով, մեկն իր հնարքներով, մեկն իր պատրանքներով, մեկն իր նայվածքներով, մեկն իր ընթացքներով, մեկն իր չափերով, մեկն իր խորքերով, մեկն իր գարշություններով, մեկն իր կայծակներով, մեկն իր կրքերով, մեկն իր մթերումներով, մեկն իր գանձերով, մեկն իր ցնցուղներով, մեկն իր աղբյուրներով, մեկն իր գետերով, մեկն իր շանթերով, մեկն իր հրդեհներով, մեկն իր պատկառանքներով, մեկն իր վիհերով, մեկն իր անդունդներով, մեկն իր բորբոքումներով, մեկն իր աղջամուղջներով, մեկն իր ամպրոպներով, մեկն իր կայլակներով, մեկն իր հոսանքներով, մեկն իր հեղեղներով, մեկն իր սառնամանիքներով, մեկն իր դռներով, մեկն իր շավիղներով, մեկն իր ճանապարհներով, հնոցն իր տապով, խարույկն իր ծխերով, ճարպի հալոցն իր ճենճերումներով, օշին դրն իր դառնությամբ, կործանիչն իրեն հնազանդվածներով, բռնավորն իր ելուզակներով, գոռոզն իր սպառազեններով, ավազակապետն իր գումարտակներով, գազանն իր կորյուններով,
խացողն իր ծակոտացներով, զազրագործն իր նմաններով։ Արդ սրանք են բոլորի հոգիներն ապականող գլխավոր պետերը, իրենց ենթակա և ստորադաս մասերով, որոնցից յուրաքանչյուրը բյուրավոր և հազարավոր է, իսկ բոլորի թիվը կարող է իմանալ միայն նա, ով գործերի իրողությամբ է տեսնում այն, ինչը մեզ համար դեռ գոյություն չունի։ Եվ արդ, եթե մեկն իրեն չխափի, առերես կերպարանք չընդունի, կեղծավորաբար անհավատ չլինի, իրեն մարդ ճանաչի, ընդհանուր բնության կարգով ընթանա, իրեն երկրածին համարի, իր սահմանված չափի մեջ մնա, կիմանա և կհասկանա, որ զուրջ շարադրեցի վերը թվարկված արկածների մասերը, ոչ էլ սահմանեցի մեր բնության մեջ պտտվող տեսակ-տեսակ մեղքերի ամբողջ իսկությունը, այլ չարի բյուրավոր արգասիքները մասամբ ցույց տվեցի, որպեսի դրանցով, թեպետ և ոչ ամբողջապես, նաև ուրիշները քննության առնեք։

0: Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար մեկ կոնցերտը, ջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր։ Կատարեցին Մաքսիմ Վենգերովա, ջութակ, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Yeterume voskepori kandese.
2: Նրա Գրիգորի հավատքի դավանությունը 14 աստիճանով, ինչը ժողովելով այսպես դավանում ենք հասարակ բառերով և համառոտ խոսքով. Խոստովանում և ամենակատար սրտով հավատում ենք հորն իբրև անեղծ, անձին և անսկիզբ Աստված, այլև որդու ծնող և Սուրբ Հոգու բխող. Հավատում ենք բանին իբրև Աստված, հավիտենականությունից առաջ հորից անեղ ծնված և սկսված ոչ թե հետո և ոչ կրտսեր, այլ որքան հայրը հայրը նրա հետ և որդին որդի. Հավատում ենք Սուրբ Հոգուն իբրև Աստված անեղ, անժամանակ, ոչ թե ծնված, այլ բխած հորից, էակից հորը և փարակից որդուն. Հավատում ենք Սուրբ Երրորդության իբրև մեկ բնություն, մեկ աստվածություն, ոչ թե երեք աստվածներ, այլ մեկ աստված, մեկ կյանք, մեկ թագավորություն, մի իշխանություն, երևացողների և աներևույթների արարիչ. Հավատում ենք Սուրբ Եկեղեցուն և սրբերի հաղորդությամբ մեղքերի թողությանը. Երեք անձերից բանին հավատում ենք իբրև Աստված, հավիտենականությունից առաջ ծնված հորից, ժամանակի ընթացքում Աստվածածին կույս Մարիամի մեջ իջած, նրա արյունից առած և իր Աստվածությանը միավորած, անարատ կույսի արգանդում 9 ամիս գոյած, և կատարյալ Աստված եղավ կատարյալ մարդ, հոգով, մտքով և մարմնով մեկ անձ, մեկ դեմք և մեկ բնության մեջ միավորված մարդացած Աստված, առանց փոփոխման, առանց այլայլության, անսերմ հղություն և անապական ծնունդ, որովհետև ոչ նրա աստվածության սկիզբը կա և ոչ էլ նրա մարդկության վաղճանը, քանզի Հիսուս Քրիստոս երեկ և այսօր նույնն է և հավիտյան։ Հավատում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին երկրի վրա շրջած, 30 տարեկանից հետո մկրտության եկած, վերևից լսված հոր վկայությանը, դա է իմ սիրելի որդին, և աղավնակերպ Սուրբ Հոգու իջնելուն, սատանայից փորձված և նրան հաղթած լինելուն, մարդկանց փրկություն քարոզած, մարմնով տքնած, վաստակած, քաղցած և ծարաված, հետո իր կամքով չարչարանքի ենթարկված, խաչված, մարմնով մեռած և աստվածությամբ կենթանի մնացած, աստվածության հետ միավորված մարմինը գերեզմանի մեջ դրված և անբաժանելի աստվածությամբ հոգով դժողք իջած, հոգիներին քարոզած, դժողք նավիրած և հոգիներին փրկած և երեք օրից հետո մեռելներից հարություն առած, աշակերտներին երևացած. Հավատում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին նույն մարմնով երկինք համբարձված և հոր աջ կողմը նստած, այլև հավատում ենք, որ նույն մարմնով և հոր փառքով գալու է դատելու ողջերին և մեռածներին բոլոր մարդկանց հարության ժամանակ։ Հավատում ենք գործերի հատուցմանը, արդարներին, հավիտենական կյանք և

Պարտ է սրան հարել և սրա վրա հաստատվել։ Սա ճրակ է կյանքի խավարում, հարկ է այն միշտ ձերքին պահել և դրանով լուսավորվել։ Սա է ճանապարը, սրանով պիտի ընթանանք դեպի հավիտենական կյանք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով և որին հավասարապես հորը և Սուրբ Հոգուն, փառք և գոհություն հավիտյանս։ Ամեն։ Հարց. Եվ այս ևս իմանալու է, թե ինչով է զանազանվում մտքի տեսությունը զգայությունների տեսությունից։ Պատասխան. Հինգով. Նախ, որովհետև միտքն անմարմինն է տեսնում և զգայությունները մարմինը։ Երկրորդ. Միտքը տեսնում է առարկայի գոյացությունը, որ դրված է խորքում, իսկ զգայությունը վրա եկած պարագաները, ինչպես որակը, քանակը և այլն։ Երրորդ. Զգայությունը տեսնում է մասնավորը, ինչպես այսինչ մարդուն, որ անհատ է, իսկ միտքն ընդհանուրն է իմանում, որ բնությունն է, ինչպես մարդկությունը։ Չորրորդ. Զգայությունը մերձավորն է տեսնում, ինչպես այստեղ և այժմ, իսկ միտքը հեռավորը, անցյալն ու ապագան։ Հինգերորդ. Միտքը տեսնում է որպես ներգործական պատճառ և ճարտարագետ, իսկ զգայությունը որպես գործնական պատճառ և միջնորդ։ Հարց. Ինչ է բանականության սկիզբն ու ավարտը։ Պատասխան. Ինչպես գործնականը, որ բարոյականն է, սկսվում է աստվածային բարիքից և ավարտվում բարու մեջ, այդպես էլ տեսականը, որ բանականն է, սկսվում է ճշմարտությունից, որ աստված բանն է, և ավարտվում է նույն ճշմարտության մեջ։ Դարձյալ, գործնականի սկիզբը կամքն է, իսկ տեսականինը մտքի իմացական զորությունը։ Ճշմարտության և հավատքի մասին։ Հարց. Ինչ է ճշմարտությունը։ Պատասխան. Ճշմարտությունը նույն պարզ և աստվածային խոսքն է, որ չունի ոչ մի ստություն և հակառակ չէ ինքն իրեն։ Եվ սրանով զանազանվում է ճշմարիտը ճշմարտությունից, այսինքն մասը ամբողջից, ինչպես մարդը մարդկությունից։ Դարձյալ, ճշմարիտ է մարդու խոսքը և ճշմարտություն է աստվածային խոսքը։ Դարձյալ, ճշմարիտը երբեմն ստի է փոխվում, ինչպես իմաստասերների խոսքը, իսկ ճշմարտությունը չի փոխվում, ինչպես հավատքի լույսը։ Քանզի այս ճշմարտությունից հավատքի լույսը ծագելով հավատացյալների մտքի մեջ, ամփոփող սերտողությամբ հավատացյալներին հաստատում է ճշմարտության մեջ, և ճշմարտությունը նրանց մեջ, ինչպես գիտությունն է միավորում իմացողին իմացվողի հետ, նույնպես և հավատքն է միավորում ճշմարտությունը հավատացյալի հետ։ Հարց. Ինչով են զանազանվում և հավասարվում բնական քննությունը և հավատքի տեսությունը։ Պատասխան. Նրանով են հավասարվում, քանզի երկուսն էլ ճշմարտին են հետամուտ, բայց այնուամենայնիվ զանազանվում են։ Նախ, որովհետև բնական քննությունը երկրորդական և բազում ճշմարտությունների համար է կատարվում, իսկ հավատքի տեսությունը միակ և աստվածային ճշմարտության համար։ Երկրորդ, բնականը շեղվում է ճշմարտությունից և տարակուսում, իսկ հավատքը հաստատուն և անտարակույս է ճշմարտության մեջ։ Երրորդ, բնական քննությանը հետևում է հերձվածը, իսկ հավատքին ուղղափառությունը։ Չորրորդ, բնական քննությունը մտքի մեջ է զննում ճշմարիտը, իսկ հավատքի միտքը ճշմարտությանն է հետևում։ Հինգերորդ, բնական տեսությունն անվարձատրելի է, իսկ հավատքը վարձ է ընդունում և փառք։ Այսքան այս մասին։ Հավատքի, հույսի և սիրո մասին։ Մեր միտքը և հոգին ստեղծված բանական լույս է, ոչ զգալի, այլ իմանալի և անմարմին, քանզի Աստված իմանալի և բանական լույս է, և մեր միտքն իր պատկերով ստեղծեց իբրև իմանալի և բանական լույս։
Եվ ինչպես աչքի լույսը միավորվում է արեգակի լույսի

հետ, և հետո միայն կարողանում է գույն, ձև և չափ տեսնել, այդպես էլ Աստծո իմացական լույսը միավորվում է մտքի բանական լույսի հետ, և նրանով է մարդը տեսնում երկնավոր և երկրավոր գիտությունների զանազանությունները, հավատում Աստծուն, հուսով և սիրով հաստատվում Աստծո մեջ. Այս է հավատքի լույսը, որ Աստծո բանական շնորը հեղում է մեր բանական մտքի վրա և իրականանում է հավատքը, ինչպես հավատքն են սահմանում, թե հավատքն առաջին լույսից բանական անձի վրա հեղված ունակությունն է հոգևոր բարիքները ճանաչելու համար։ Այլև օրենքի լույսն է մտնում մեր հոգիների մեջ, և դրանով են հաստատվում մեր հավատքը և հույսը։ Իսկ սրա վրա հավելված ավետարանի լույսը մեր մեջ կատարյալ հավատք, հույս և սեր է հաստատում։ Եվ այսպես երեք լույսերով, այսինքն բանականից, գրավոր օրենքներից և ավետարանի շնորներից հեղված լույսերով մեր մեջ հաստատվում են աստվածային երեք առաքինությունները՝ հավատքը, հույսը և սերը։ Հայտնի է, որ բոլոր նահապետները երեք աստվածային առաքինություններն ունեին մասամբ միայն և անկատար կերպով, քանզի լոք հավատում էին, որ կա Աստված, նույնիսկ հավատքի հայր Աբրահամը, որ հավատաց Աստծուն, և դա նրան արդարություն համարվեց։ Եվ Աստծո հույսն ու սերը նրա մեջ կատարյալ էին, իսկ Մովսեսի օրենքներով նրանք կատարյալ հավատք ստացան, նաև մարմնավոր հույս և սեր։ Մինչդեռ Քրիստոսի ավետարանով հավատքը, հույսը և սերը կատարյալ դարձան, քանզի հավատքը հաստատվեց Սուրբ Երրորդության երեք անձերի մեջ, այլև Քրիստոսի մարդեղության մեջ, հույսը հաստատվեց անտեսանելի հոգևոր բարիքի մեջ, իսկ Աստծո նկատմամբ սերն անխզելի կյանքով, որովհետև ով կարող է մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրուց, ասում է առաքյալը։ Հարց. Ինչպես են այս երեք առաքինությունները զանազանվում? Պատասխան. Հինգ բաներով. Առաջին, ինչպես ցույց տրվեց, հավատքը, հույսը և սերը երեք ժամանակներում եղան, այսինքն օրենքներից առաջ, օրենքների մեջ, ավետարանների մեջ. Երկրորդ, քանզի երեք լույսով հաստատվեցին, այսինքն հեղված բանական լույսից, գրավոր օրենքներից և ավետարանի շնորներից, ինչպես ասացինք։ Երրորդ, քանզի երեք աստվածային անձերը զանազանվում են ըստ համեմատության, հավատքը հորն է պաշտում, հույսը որդուն, սերը Սուրբ Հոգուն։ Չորրորդ, ըստ մտքի երեք կարողության, հավատքն իմացության հավանությունն է, հույսը ավանդված հիշողության և սերը կամքի հոժարության։ Հինգերորդ, ըստ հոգու երեք զորությունների, հավատքը բանական մասն է, հույսը ցասման և սերը ցանկության։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Լյա մինոր սոնատը» սոլո ֆլեյտայի համար, կատարեց Բարդ Գյոգենը։ Մորիս Ռավել, տրիո, դաշնամուրի, ջութակի և թավջութակի համար, կատարում են Ժորժ Պլուդերմաշերը, դաշնամուր, Ժերար Ջարին, ջութակ, և Միշել Տուրնուսը, թավջութակ։

հնչեց Մորիս Ռավելի տրիոն «Դաշնամուրի», «Ջութակի» և «Թավջութակի» համար։ Կատարեցին Ժորժ Պլուդերմաշերը «Դաշնամուր», Ժերար Ջարին «Ջութակ» և Միշել Տուրնուսը «Թավջութակ»։

Ян Սիբելիուս, Սիմֆոնիա համար 3, դո մաժոր, օպուս 52, կատարում է Բեռլինի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

հնչեց Յան Սիբելյուսի համար 3 սիմֆոնիան, դո մաժոր, օպուս 52, կատարեց Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 13, սոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 13 սոնատը, դաշնամուրի համար սոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։ Անտոնիո Վիվալդի «Մագնիֆիկատ», մենակատարների երգչախմբի և նվագախմբի համար, կատարում են Սյուզետ Լեբլանկը, Դանիել Ֆորգետը սոպրանոներ, Ռիչարդ Քանինգհեմը կոնտրտենոր, Հենրի Ինգրամը տենոր, Տաֆել Մյուզիկ բարոկկո նվագախումբը և կամերային երգչախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի Մագնիֆիկատը բնակատարների երգչախմբի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Սյուզետ Լեբլանկը, Դանիել Ֆորգետը սոպրանոներ, Ռիչարդ Քանինգհեմը կոնտրտենոր, Հենրի Ինգրամը տենոր, Տաֆել Մյուզիկ բարոկկո նվագախումբը և կամերային երգչախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Ո ինչպես երգեմ հավուր պատշաճի արժանիքը քո, երբ անբաժանենք, և դու իմ սրտի մասն ես լավագույն, չեմ դառնա արդյոք ես իմ սեփական ներբողների զոհ, և քեզ գովելով չեմ երկնի արդյոք ինքնագովություն, հենց այդ պատճառով քեզանից հեռու պիտի լինեմ ես, և սրտերը մեր թող այսպես լինեն իրարից բաժան, որ անջատումով միշտ կարողանամ գովերգել ես քեզ, և այն պարգևել, ինչին իրավամբ քո սիրտն է արժան։ Բաժանում, որքան ահավոր ցավեր դու ունես քո մեջ, եթե չես տալիս մեզ հեռանալու ցանկությունն անգին, որ ժամանակին խնդացնենք սիրո մտքերով անվերջ, երբ խաբում է նա թե իր մտքերին, թե ժամանակին։ Դու ցույց ես տալիս, թե մեկը ինչպես դառնում է երկու, և երկու դարձած ինչպես են նրանք երգում մեկ-մեկով։

Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պյոտր Չայկովսկու «Քնած գեղեցկուհին» բալետը։ Այս սյուժեով բալետ բեմադրելու գաղափարն առաջարկել է Ռուսաստանի կայսերական թատրոնների տնօրեն Իվան Վսևոլոժսկին։ Նա հայտնի էր նաև որպես գրականագետ, սցենարիստ, նկարիչ և թատերական գործիչ։ Ապագա բալետի լիբրետոն Իվան Վսևոլոժսկին ստեղծել է ժամանակի հայտնի բալետմայստեր Մարիուս Պիտիպայի հետ։ Նամակներից մեկում նա գրում է. «Մտադրվել եմ լիբրետո գրել Շառլ Պերոյի հեքիաթների հիման վրա. Միզանսցենը կկառուցեմ Լյուդովիկոս 14-րդի ժամանակի ոգով. Այստեղ կարելի է ապավինել երևակայությանը և երաժշտությունը գրել Լուլիի, Բախի ու Ռամոյի ոճով. Վերջին գործողության մեջ անպայման ուզում եմ, որ կադրիլ լինի Պերոյի բոլոր հեքիաթների հերոսների մասնակցությամբ. Այստեղ պետք է լինեն թե կոշկավոր կատուն, թե մոխրոտը, թե կապույտ մորուքը, թե մատնաչապիկը և այլ հերոսներ». Բացի լիբրետոից, Վսևոլոժսկին ստեղծել է նաև բալետի կոստյումների էսքիզները։ Քնած գեղեցկուհին հեքիաթի սյուժեով Պյոտր Չայկովսկուց առաջ բալետ է գրել ֆրանսացի կոմպոզիտոր Ֆերդինանդ Հերոլդը Էժեն Սկրիբի լիբրետոյի հիման վրա։ Հերոլդի բալետի պրեմիերան տեղի է ունեցել 1829 թվականին Փարիզի օպերային թատրոնում։ Լիբրետոյին ծանոթանալուն պես Չայկովսկին առաջին գրառումներն է կատարում իր ձեռքի «Ռուսկի վեստնիկ» ամսագրի շապիկի վրա և համաձայնում համագործակցել Վսևոլոժսկու ու Պետիպայի հետ։ Կայսերական թատրոնների գրասենյակի բարձրաստիճան մի պաշտոնյային գրածնամակում նա ասում է. «Բալետի սյուժեն ինձ շատ է դուր եկել և ես պատրաստ եմ մեծագույն հաճույքով զբաղվել դրանով»։ Ֆրանսիացի հեքիաթագիր Շառլ Պերոյի «Քնած գեղեցկուհին» հեքիաթը հրատարակվել է 1697 թվականին։ Ավելի ուշ նույն հեքիաթը վերամշակել են նաև Գրիմ եղբայրները։ Լիբրետոն գրելիս Վսևոլոժսկին օգտվել է Պերոյի հեքիաթի միայն առաջին մասից։ Նա շրջանցել է Ավրորայի, Արքայազն Դեզիրեի ու նրա չար խորտմոր հետագա ճակատագրին վերաբերվող երկար հատվածը։ Վսևոլոժսկին ու Պետիպան հեքիաթի սյուժեն չեն փոփոխել։

Նախաբան. Ֆլորեստան 14-րդ թագավորի պալատի հանդիսությունների դահլիճում պատրաստվում են արքադուստր Ավրորայի մկրտության արարողությանը։ Բոլորը սպասում են թագավորին ու թագուհուն։ Տոնախմբության պատասխանատուները հյուրերին օգնում են զբաղեցնել իրենց տեղերը, խնդրելով նրանց խստորեն հետևել շնորհավորանքների արարողակարգին, թագավորին ու թագուհուն բարեմաղթանքներ անելիս։ Կատալաբյուտը, հանդիսության գլխավոր կազմակերպիչը, պալատականներով շրջապատված ստուգում է հրավիրված երևելի փերիների, արքադստեր կնքամայրերի ցուցակները։ Ամեն ինչ արվել է համաձայն թագավորի կամքի։ Փողի հանդիսավոր հնչյունների ներքո դրանիկների և ծառաների ուղեկցությամբ գալիս են թագավորն ու թագուհին։ Նրանց հետևից հայտնվում են դայակներն ու ստտտունները, որոնք բերում են օրորոցի մեջ քնած արքադուստր Ավրորային։ Հազիվ էին թագավորն ու թագուհին բազմել արքադստեր օրորոցի երկու կողմերում, երբ կազմակերպիչը ավետում է փերիների ժամանումը։ Նախ գալիս է անկեղծության փերի Կանդիդը, ապա ծաղկող ասկերի փերի Ֆլեր դե Ֆարինը, նրա հետևից երկող դեղցանիկների ու հացի փշրանքների փերիները, ապա ուժի ու բուրուն կրքերի փերի Վիոլանտը։ Թագավորն ու թագուհին հոտնկայս ողջունում են նրանց։ Վերջապես հայտնվում է նաև յասամանագույն փերին, արքադուստր Ավրորայի գլխավոր կնքամայրը, բարի ոգիներով շրջապատված։ Նրանցից ոմանք պահում են տիրուհու Ամփովանին, մյուսներն էլ բռնել են նրա զգեստի փեշերը։ Կատալաբյուտի նշանով դրանիկներն ու դեռատի աղջիկները բերում են կնքամայր փերիների համար թագավորի պատրաստած նվերները դիպակե բարձերի վրա։ Փերիներն էլ իրենց հերթին մեկը մյուսի հետևից մոտենում են արքադստեր օրորոցին և շնորհում նրան իրենց կախարդական նվերները։ Երբ հասնում է յասամանագույն փերու հերթը, նախասենյակից աղմուկ աղաղակի ձայներ են լսվում, ապա դահլիճ է ներխուժում դրանիկներից մեկը, ու կատալաբյուտին հայտնում, որ ժամանել է մի այլ փերի, որին սակայն մոռացել են հրավիրել մկրտության արարողությանը։ Նորեկը Կարաբոսն է, երկրի ամենազորեղ ու ամենաչար փերին։ Կատալաբյուտը շփոթվում է, ինչպես կարող էր նա մոռանալ հրավիրել Կարաբոսին, չէ՞ որ նա այնքան պատասխանատու էր կատարել իր գործը։ Կատալաբյուտը երկյուղից դողդողալով մոտենում է թագավրին և խոստովանում իր բացթողումը։ Այդ լուրը թագավրին ու թագուհուն շատ է անհանգստացնում։ Գլխավոր ծառայեպետի անփութությունը կարող է մեծ անախորժությունների պատճառ դառնալ և անցանկալի հետևանքներ ունենալ իրենց սիրելի դստեր ապագայի վրա։ Դահլիճ է մտնում Կարաբոսը, նստած ծածկասահնակին, որը քաշում են 6 հսկա առնետներ։ Նրան ուղեկցում են տգեղ և այլանդակ հագնված դրանիկները։ Թագավորն ու թագուհին ողջունում են Կարաբոսին և խնդրում են ներել մոռացկոտ ծառայեպետին։ Նրանք պատրաստ են պատժել կատալաբյուտին։ Կարաբոսն ինքը կարող է սահմանել նրա պատիժը։ Մահուչապ վախեցած կատալաբյուտը ընկնում է վերջինիս ոտքերն ու խնդրում խնայել իր կյանքը։ Նա պատրաստ է մինչև իր կյանքի վերջը հավատարմորեն ծառայել Կարաբոսին։ Չարփերին, չարախնդալով սկսում է պոկել կատալաբյուտի մազերն ու նետել առնետներին, որոնք անմիջապես լափում են դրանք։ Կատալաբյուտը լիովին ճաղատանում է. «Ես արքադստեր Ավրորայի կնքամայրը չեմ, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ նրան հանձնել իմ նվերը. 6 փերիների կախարդական պարգևների շնորհիվ Ավրորան կլինի ամենագեղեցիկ, ամենահմայիչ ու ամենախելացի արքադուստրը ողջ աշխարհում. Բայց երբ արքադուստրը դիպչի իլիկին ու ասեղով ծակի իր մատը, հենց այդ պահին կընկնի խոր քնի մեջ և այդ քունը կլինի հավերժ», ասում է Կարաբոսը։ Հավաքվածները սարսափում են։ Կարաբոսն իր կախարդական փայտիկը պարզում է դեպի արքադստեր օրորոցն ու արտասանում համայական խոսքեր։ Կարաբոսի շքախումբը ցնծում է։ Յասամանագույն փերին, որ դեռ չէր հասցրել արքադստերը շնորհել իր նվերը, այս ընթացքում կանգնած էր օրորոցի մոտ, առաջ գալով շտապում է հանգստացնել հավաքվածներին։ Նա հայտնում է, որ Կարաբոսի կախարդանքի հետևանքով Ավրորան իսկապես խորը քուն կմտնի, եթե մատն

հասարովցակի, բայց այդ քունը հավես չի լինի։ Օրերից մի օր կհայտնվի մի գեղեցիկ արքայազն, որը կսիրահարվի արքադստերն ու սիրո համբույրով կարթնացնի նրան տևական քնից։ Ավրորան կդառնա արքայազնի կինն ու իր կյանքի մնացած մասը կանցկացնի վերջինիս հետ, անհոգ ու երջանիկ։ Զայրացած կարաբոսը նստում է ծածկասահնակն ու իր անճոռնի շքախմբի հետ չքվում։ Բարի փերիները հավաքվում են օրորոցի շուրջը, որպեսզի պաշտպանեն արքադստեր Ավրորային իրենց չար քրոջից։ Առաջին գործողություն։ Ֆլորեստան 14-րդ թագավորի այգին։ Արքայադուստր Ավրորայի 20-ամյակի հանդիսությունն է։ Թագավորն անչափ երջանիկ է, քանի որ Փերի կարաբոսի չարաբաստիկ գուշակությունը դեռևս չի իրականացել։ Ծիծաղելի կեղծամով ծառայ է պետ Կատալաբյուտը, որի մազերն արքայադուստր մկրտության օրը տեղի ունեցած տահաճ միջատեպից հետո այդպես էլ չեն աճել։ Պատրաստվում է տուգանել մի քանի գեղճկուհիների, որոնք պալատի դիմաց նստած ասեղնագործում էին։ Ծառայապետը նրանց ցույց է տալիս թագավորի հրամանը, համաձայն որի թագավորական նստավայրի մերձակայքում ասեղների կամ շուղերի գործածումը խստիվ արգելված է։ Կատալաբյուտը պահակախմբին հրամայում է իսկույն բանտարկել գեղճկուհիներին։ Այդ պահին պալատի պատշգամբներից մեկում հայտնվում են թագավորն ու թագուհին։ Նրանց հետևում են արքայադստեր ձեռքը խնդրելու եկած 4 մրցակից արքայազները։ Թագավորը հետաքրքրվում է գյուղացի կանանց գործած հանցանքով, որի համար նրանց բանտ են տանում։ Կատալաբյուտը թագավորին ցույց է տալիս իրեղեն հանցանշանները։ Ասեղներն ու շուղերը տեսնելուն պես թագավորն ու թագուհին զարհուրում են և հրամայում, որ կանանց խստորեն պատժեն, որպեսզի նրանք այլևս չկարողանան տեսնել արևի լույսը։ Արքայազներ Շարմանը, Շերին, Ֆլեր դե Պուան և Ֆորտյունեն աղաչում են թագավորին գտասիր լինել հանցավորների հանդեպ, չէ՞ որ Ավրորայի 20-ամյակն է։ Այդ կապակցությամբ ողջ թագավորությունը պետք է տոնական տրամադրության մեջ լինի, թող ոչ ոք այդ օրը չարտասվի։ Թագավորը ի վերջո տեղի է տալիս և ներում գեղճկուհիներին, բայց հրամայում է դահչին իսկույն այրել նրանց ասեղնագործության պարագաները։ Բոլորն անչափ ուրախանում են ու սկսում պարել։ 4 արքայազներից ոչ մեկը արքադուստր Ավրորային երբևէ չի տեսել, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը մեդալիոն ունի աղջկա դիմանկարով։ Նրանք տարված են Ավրորային դուր գալու տնչով և թագավորից արքադստեր ձերքն են խնդրում։ Թագավորը հայտնում է, որ Ավրորան իր կամքով պետք է ընտրություն կատարի։ Ավրորայի ամուսին ու թագավորական գահի ժառանգորդ կդառնա միայն այն արքայազնը, որին կսիրահարվի արքայադուստրը։ Հենց այդ պահին գալիս է Ավրորան, հսկայական ծաղկեփնջերով ծանրաբեռնված ազնվական պալատական օրորտների ուղեկցությամբ։ 4 արքայազներն էլ ցնցված են աղջկա գեղեցկությունից։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ջանում է դուր գալ Ավրորային, բայց աղջիկը ոչ մեկին չի նախընտրում։ Նա իր երկրպագուներով շրջապատված ուրախ պարում է։ Թագավորն ու թագուհին հորդորում են աղջկան ընտրություն կատարել։ Պետության շահերը պահանջում են, որ արքայադուստրն ամուսնանա ու գահաժառանք պարգևի թագավորությանը։ Բայց Ավրորան պնդում է, որ ինքը դեռևս շատ երիտասարդ է և ուզում է վայելել կյանքը։ Արքայազները խնդրում են Ավրորային պարել իրենց համար, քանի որ լսել են, որ Ավրորայից հեզաճիկուն ու նրբաշարժ աղջիկ ողջ աշխարհում չկա։ Արքայադուստրը աճիկով համաձայնում է կատարել նրանց խնդրանքը։ Պալատական օրորտներն ու դրանիկները սկսում են նվագել վին ու ջութակ, իսկ Ավրորան պարում է։ Ոչ միայն 4 արքայազները, այլև պալատականներն ու հարակից գյուղերից տոնախմբությանը եկած բնակչությունը հիացմունքով հետևում են նրա պարին։ Հանկարծ Ավրորան նկատում է մի ծեր պարավի, որը նստած ճախարակով թել է մանում։ Ավրորան մոտենալով նրան վերցնում է իլիկը և շարնակում իր պարը։ Մերթ թափահարելով իլիկը, մերթ ընդհորինակելով մանող կնոջ շարժումները, նա իր երկրպագուներին հիացմունքի նոր առիթ է տալիս։ Բայց հանկարծ պարը դադարում է։ Արքայադուստրը նայում է իլիկի զայրով խոցված իր արյունոտված մատին։ Սարսափից գլուխը կորցրած նա այլևս չի պարում, այլ խենթի նման այս ու այն կողմ է նետվում, ու ի վերջո մեռածի պես ընկնում հատակին։ Թագավորն ու թագուհին շտապում են դեպի իրենց սիրելի դուստրն ու տեսնելով նրա արյունոտ ձեռքն իսկույն հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Այդ ժամանակ թելմանող պառավը հանում է իր մաշված թիկնոցն ու բոլորը սարսափով ճանաչում են չարփերի կարաբոսին։ Նա ծիծաղում է հուսահատված թագավորի ու թագուհու վրա։ Արքայազներն հանում են իրենց դաշույնները, որպեսզի սպանեն չարկախարդին, բայց կարաբոսը դժոխային հրհրոցով անհետանում է մրգի ու ծխի ամպի մեջ։ Վախեցած պալատականներն այս ու այն կողմ են փախչում։
Այդ պահին այգու կենտրոնի շքեղ շատրվանը լուսավորվում է խորհրդավոր լույսով և հայտնվում է եսամանագույն փերին։ Նա հանգստացնում է բոլոր հավաքվածներին, հայտնելով, որ արքադուստրը խորը քուն է մտել և քնած կմնա ևս 100 տարի։ Որպեսզի արթնանալու պահին ոչինչ չմթագնի նրա երջանկությունը, թագավորը, թագուհին, հավատարիմ ծառաներն ու մտերիմ ընկերները նույնպես քուն կմտնեն ու կարթնանան Ավրորայի հետ։ Նա բոլորին խնդրում է պալատ մտնել և խոստանում է, որ կհսկի նրանց քունը։ Քնած Ավրորային դնում են պատգարակի վրա ու ներս տանում։ Թագավորը, թագուհին, պալատականները, ծառաներն ու դրանիկները գնում են նրանց հետևից։ Եսամանագույն փերին բարձրացնում է իր կախարդական փայտիկը և պալատում բոլորը կախարդական խոր քնի մեջ են ընկնում։ Փերու փայտիկի հմայական շարժումով աճած պատուտակներն ու լիանները իրենց խիտ սաղարթի մեջ թաքցնում են պալատը, իսկ թագավորական այգին վերածվում է անանցանելի անտառի։ Եսամանագույն փերին իր ծառաներին հրամայում է հսկել ամրոցն ու թույլ չտալ, որ կողմնակի որևէ մեկը խանգարի քնած գեղեցկուհու և նրա հարազատների անդորը։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Պյոտր Չայկովսկու քնած գեղեցկուհին բալետը։ Երկրորդ գործողություն։ Սաղարթախիտ անտառով քչքչալով վազում են գետի ջրերը։ Աջ կողմում խիտ բուսականությամբ ծածկված ժայռն է։ Տեսարանը լուսավորված է արևի վառ շողերով։ Հեռվից լսվում են որսորդական փողի հնչյունները։ Արքայազն Դեզիրեն ու նրա պալատականները հարևան անտառ են գնացել լուսանների ու գայլերի որսի։ Հայտնվում են որսորդներն ու որսորդուհիները։ Հանգստանալու և ուժերը վերականգնելու նպատակով նրանք տեղավորվում են խոտերին։ Գալիս է նաև Արքայազն Դեզիրեն, իր դաստիարակ, Գալիֆրոնի ու մի քանի պալատականների ուղեկցությամբ։ Ծառաները հյուրասիրում են Արքայազնին ու նրա շքախմբին։ Արքայազնին զվարճացնելու նպատակով որսորդներն ու որսորդուհիները շուրջ պար են բռնում, խաղեր հորինում, մրցում կրակելով նետ ու աղեղով։ Գալիֆրոնը համոզում է Արքայազնին միանալ պալատականների զվարճանքներին և ամենակարևորը ավելի սիրալիր իր վերաբերվել կանանց, քանի որ երկրի ազնվատոհմիկ օրորտներից կին ընտրելու ժամանակն է։ Օգտվելով հարմար առիթից, Գալիֆրոնը որսի ընթացքում Արքայազնին ներկայացնում է առավել գեղեցիկ ու ազնվական օրորտներին։ Մեկը մյուսի հետևից սկսում են պարել դքսուհիները, մարկիզուհիները, իշխանուհիներն ու բարոնուհիները։ Աղջիկներից յուրաքանչյուրը ամեն գնովջանում է դուր գալ Արքայազնին, բայց Դեզիրեն գինու գավաթաձեռքին միայն ծիծաղում է գեղեցկուհիների ու նայն ջանքերի վրա։ Գալիս է եգերը և հայտնում, որ մի քանի որսորդներ դարանակալել են արջին։ Արքայազնը, եթե ցանկանա, կարող է ընդամենը մեկ կրակոցով սպանել նրան։ Բայց Դեզիրեն խնդրում է պալատականներին առանց իրեն շարունակել որսը, քանի որ ինքը հոգնած է և ցանկանում է մենակ մնալ ու հանգստանալ։ Պալատականներն ու որսորդները հեռանում են։ Արքայազնի հետ մնում է միայն Գալիֆրոնը, որն էլ շուտով խորը քուն է մտնում, քանի որ չափից շատ է շամպայն ըմպել։ Արքայազնի շքախմբի հեռանալուց քիչ հետո գետի վրա սադափե մի նավակ է հայտնվում։ Նավակի միջից դուրս է գալիս յասամանագույն Փերին, Դեզիրեի կնքամայրը։ Դեզիրեն հարգելից ողջունում է ու ծնկի իջնում նրա առաջ։ Յասամանագույն Փերին բարեհաճորեն բարձրացնում է նրան և սկսում հարց ու փորձ անել սիրային գործերի մասին։ Արքայազնը պատմում է, որ իրեն շրջապատող ազնվատոհմիկ օրորտներից որևէ մեկին դեռ չի հաջողվել գերել իր սիրտը, և ինքը նախընտրում է ամուրի մնալ, քան ամուսնանալ հանուն պետական շահերի։ Լսելով այդ, յասամանագույն Փերին առաջարկում է իր կախարդանքի ուժով ցույց տալ Արքայազնին աշխարհի ամենագեղեցիկ ու հմայիչ արքայադստեր ստվերը։ Նա իր կախարդական փայտիկն ուղում է դեպի ժայռը, որ նան միջապես բացվում է։ Խորքում երևում են քնած գեղեցկուհի ավրորան ու նրա պալատականները։ Փերին թափահարում է իր փայտիկը, ավրորան արթնանում է քնից։ Մայրամուտի շողերը լուսավորում են նրան վարդագույն լույսով։ Արքայազն Դեզիրեն հիացած է ավրորայով։ Նա ցանկանում է մոտենալ աղջկան, բայց վերջինս շուտով կրկին անհետանում է ժայռի խորքում։ Սիրահարված Դեզիրեն աղաչում է յասամանագույն Փերուն հայտնել իրեն, թե որտեղ է ապրում այս չքնաղեակը։ Փերին Արքայազնին խնդրում է իրեն հետևել։ Նրանք միասին նավակն են նստում։ Նավակը սկսում է դանդաղորեն սահել գետի հոսանքով։ Հետսհետե բնությունն ավելի ու ավելի ամայի է դառնում։ Շուտով մթնում է և միայն լուսնի արծաթավույն լույսն է լուսավորում նավակի ուղին։ Վերջապես հեռվում երևում է քնած գեղեցկուհու պալատը։ Նավակից դուրս գալուն պես յասամանագույն Փերին կախարդական փայտիկի զորությամբ բացում է պալատի հսկա դարպասները։ Երևում են շքամուտքի մոտ անուշքուն մտած թիկնապահներն ու դրանիկները։ Արքայազն Դեզիրեն յասամանագույն Փերի ուղեկցությամբ մտնում է պալատ։ Նրանք մտնում են ավրորայի ննջասենյակը, որտեղ շքե խովանու ներքո պատվանդանի վրա քնած է գեղեցկուհին։ Նրա անկողնու մոտ բազմոցներին քնած են թագավորն ու թագուհին։ Պալատականները, ծառաներն ու դրանիկները նույնպես քնած են, մեկը մյուսին հենված։ Հաստ փոշու ու սարդոստայնի շերտերը ծածկել են պալատի կահույքն ու քնած մարդկանց։ Դեզիրեն շտապում է դեպի ավրորան, բայց նրան արթնացնելու Արքայազնի բոլոր փորձերն ապարդյուն են։ Տեսնելով, որ ավրորան չի արթնանում, Դեզիրեն փորձում է արթնացնել թագավորին, թագուհուն, կատալաբյուտին, բայց նրանք բոլորը մնում են քնած։ Յասամանագույն Փերին անշարժ կանգնած հետևում է հուսահատված Արքայազնին։ Ի վերջո, Դեզիրեն մոտենալով քնած գեղեցկուհուն, նրբորեն համբուրում է աղջկա ճակատը։ Հենց այդ պահին ավրորան արթնանում է։ Նրա հետ արթնանում են նաև բոլոր պալատականները։ Սարդոստայնն ու փոշին անհետանում են, մոմակալների մոմերը վառվում են, լուսավորելով սենյակը։
բուխարով վառվում է կրակը։ Արքազն Դեզիրեն արթնացած թագավորին ու թագուն խնդրում է իրեն կնության տալ չքնաղ Ավրորային։ Թագավորը համաձայնում է և միավորում արքայազնի ու արքայադստեր ձեռքերը։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Պյոտր Չայկովսկու քնած գեղեցկուհին բալետը Ռուսաստանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։ Երրորդ գործողություն։ Ֆլորեստան 14-րդ թագավորի պալատի այգու շքեղ ծառուղիով շքախմբի ուղեկցությամբ գալիս են թագավորն ու արքայազն Դեզիրեն։ Նրանց ողջունում են հավաքված պալատականները։ Սկսվում է ուրախ հանդիսությունը։ Պարում են եթովպական, աֆրիկական ու ամերիկյան կադրիլ։ Ապա սկսվում է հեքիաթային հերոսների երթը։ Իրար հետևից գալիս են կապույտ մորուքն ու նրա կինը, կոշկավոր կատուն և պատգարակին նստած մարկիզ Կարաբասը, գեղեցկուհին և հրեշը, մոխրոտն ու արքայազն Ֆորտյունեն, կարմիր գլխարկն ու գայլը և շատ ուրիշներ։ Ապա հայտնվում են բարի փերիները. Անկեղծության փերի Կանդիդը, ծաղկող ասկերի փերի Ֆլեր դե Ֆարինը, երկող դեղցանիկների, հացի փշրանքների փերիները, ուժի ու բուրուն կրքերի փերի Վիոլանտն ու յասամանագույն փերին։ Նրանց հետևից գալիս են մաքուր ոսկու, արծաթի, շապյուղայի ու ադամանդի փերիները։ Բոլորն ուրախ պարում են ու տոնում Դեզիրեի ու Ավրորայի միությունը։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Պյոտր Չայկովսկու քնած գեղեցկուհին բալետը Ռուսաստանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սխաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: FM yine ısınmak yevmek.
1: Joaquin Rodrigo, Concert Madrigal, երկու կիթառի եւ նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆոնսո Մորենոն, Դեբորա Մարիոտին, կիթառներ եւ Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ենրիկե Բատիս։

հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի կոնցերտ Մադրիգալը երկու կիթառի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆոնսո Մորենոն, Դեբորա Մարիոտին կիթառներ և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի «Ցնցացեք զվարթ երգչախմբեր խմբեր» և «Փառք ի բարձունս Աստուծո» կատարում են The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Սյուզեն Գրիտոն, Քերոլին Սեմպսոն, սոպրանոներ, Չարլզ Դենիելս, տենոր, Նատալի Շտուցման, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։